Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында партия 7-ші құрылтайы Маузудың идеясын партия туына жазды тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Партия 7-ші құрылтайы Маузудың идеясын партия туына жазды. Асқар Бауташан тауы, жөңкіліп аққан Енхі өзені. Алтыншы айдағы Енанда күн нұры Янжалиндағы жер төле ауласына төгіліп, нарт қызыл партия туы орталық үлкен залдың төбесінде желбіреп тұр. Залда қызыл галстукты түсіндіруші саяхатшыларға тарихқа жазылған сол бір ынтымақ жиналсын, жеңіс құрылтайын әңгімелеуде. Әрбір керпіш, әрбір ағаш шөптеріне дейін партияның азап ауыртпалығы мен шұғыласы өрнектелген. Партия 20-шы құрылтайы жабылып көп өтпей, бас Шуджи Ши Цзиньпин жаңадан сайланған Жұңғы Коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелерін бастап, Яньанға барып, төңкерістік қасиетті жерді зет құрметпен көрді. Партия 7-ші құрылтайы ашылған жердің алдында бас Шуджи Ши Цзиньпин тебірене былай деді: «Бұл жерге талай келдім. Өндіріс әтіретінде істеп жатқанда, әр рет Яньанға келгенімде ылғи көріп кететінмін. Әр рет рухани жақтан шыңдалушы едім». Уақыт ізін бойлап сол жылдардағы маңызды тарихи кезеңге қайырыла қарасақ, дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңісі көз алдымызда тұр. 14 жыл қанды шайқас жүргізу арқылы Жунгоның жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі шұғыла шашты. Талай тауқыметті бастан кешкен Жунго нұр шұғыла мен қара түнек сынды екі түрлі болашақтың, тағдырдың шешуші талғамына дөп келді. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңіске жету қарсаңында ашылған партия 7-ші құрылтайы бұрынғы төңкерістік тәжірибелерді қорытындылап, Жунгоны нұрлы болашаққа бастау сынды тарихи ауыр міндетті арқалады. Шапқыншылықты, қорлықты түбегейлі аяқтатумен бірге, тіптен жаңа Жунгоның айбынды жобасын жасау керек болды. 1945 жылы 4-23 күні айбынды «Интернационал» әні әуенімен Жунго Коммунистік партиясының мемлекеттік 7-ші құрылтайы Яньанның Янжалин орталық залында ашылды. Құрылтайға 547 ресми уәкіл, 208 кандидат уәкіл қатынасты. Олар бүкіл елдегі 1,210,000 партия мүшесіне уәкілдік ететін. Маузудың жолдас ашылу сөзін сөйлеп, құрылтайға бірлескен үкімет жөнінде деген саяси баяндаманы тапсырды, және ауызша баяндама жасады. Құрылтай жаңа орталық комитетті сайлап шықты. Белестік мәнге ие партия 7-ші құрылтайы жаңа демократиялық жаңа Жунго құру үшін тұрыс-лушен бағыт саясат белгілеп, Жунгоның өнеркәсіптенуін жүзеге асыру келелі міндетін алға қойды. Партия 7-ші құрылтайы партияның ұзақ уақыттық күрес барысында қалыптастырған таңдаулы істілін үш үлкен істілге жинақтады. Яғни, назария мен әмәлиятты өзара ұштастыру істілі, халық бұқарасымен тығыз байланыс жасау істілі, өз-өзіне сын айту істілі. Маузудың идеясын партияның жетекші идеясы етіп тұрақтандыру және партия ұстамына енгізу партия 7-ші құрылтайының тарихи сипатты үлесі болып, партиямызды идеялық жақтан, саяси жақтан, ұйымдық жақтан бұрын болып көрмеген ынтымақпен бірлікке жеткізді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин 7-ші құрылтай мәжілісі орнын ізет құрметпен көрген кезде мыналарды білдірді: «Партия 7-ші құрылтайы партия тарихында айрықша маңызды орынға ие болып, партияның кейін келе үздіксіз жеңістен жеңіске қол жеткізуіне дұрыс беталыс көрсетіп, дұрыс жол ашты». Сол жылдардағы мәжіліс алаңында бас Шуджи Ши Цзиньпин терең әсермен былай деді: «Партиямыздың сын сынақтардан, қиыншылықтардан сүрінбей өтіп, жеңістен жеңіске жетуінің тетігі үздіксіз әмәлиятта жаңалық ашуында және назарияда жаңалық ашуында. Төңкерістік назария болмайынша, төңкерістік әмәлиятта болмайды». Маузудың идеясы марксизм, ленинизмнің Жунгода жасампаздықпен қолданылуы және дамуы. Әмәлиет дәлелдеген Жунго төңкер

0: мен құрылысы жөніндегі дұрыс назарлық принцип пен тәжірибелердің қорытындысы. Ол марксизмнің жұңғышалануының бірінші ретке тарихи секірісін жүзеге асырды. Бүгінгі 7-ші құрылтай ашылған орынға барғанымызда 24 қып-қызыл партия туы әуелгісіндей нұр шашып, Маузудың туы астында жеңіспен алға басайық деген 12 үлкен әріп жарқырайды. Бұрын ұлттың нұрлы болашағы жөнінде ізденіс жасаған жер қазір рухты сомдап, адам тәрбиелеудің қызыл құнарлы топырағына айналды. Бұл арадағы әрбір көне бұйым әуелгі мақсатқа толы жанды тарихи кітап. Мен мейірлі үндестікке ие тәсілмен Яңжалин хикаясын, партия 7-ші құрылтайы хикаясын үздіксіз жақсы баяндап, рухани күшті жұрт жүрегіне тіке ұялатамын, деді Ян-ән Яңжалин төңкерістік ескі жұртының түсіндірушісі Лю Чиньян. 100 жылдық уақыт пен кеңістікті енді өткен ақиқат ұшқыны ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, жаңалық ашу назариясы дәуірмен бірге алға басты. Ян-ән Яңжалин төңкерістік ескі жұрты басқармасының орынбасары меңгерушісі Ән Шаухың мынаны білдірді. Партия 7-ші құрылтайы Маузудың идеясын партия туына жазды. Бүгін біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде алға ілгерілеп, марксизмнің жұңғышалануының, заман алануының жаңа тарауын үздіксіз жазудамыз. Мұраты асқақ, арманы асқақ партия айқын идея туын биік ұстағанда ғана жеңіске бет алатын құдіретті күшке ие болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
13: К
3: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштан

0: Ши токма өнөрүндө материалды тандап, тилеп, токуу бәрине ыклас керек. Әсем бамбук токмалар өрүмдөй көркөм.
1: Фарфор өнөрүндө материалын тандап, ийин кандырып, күйдүрү аркылы шебер кол менен саз балшыктан майдалап өрнек салынган фарфор буюмдар колдон түспөс кажетке айналады.
0: Кестешилик өнөрүндө ийне жиптин ар бир шалуу менен жиектеүүндө түгөлдөй шынайы сезим менен көркөмдүк жатат. Төрт үлкен кестешилик өнөрү әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юе, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн чэн мян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар.
3: Білгенге маржан айдарында қалқанша бездің адам денсаулығы жөнінен қандай маңызы бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сырласуды ұнату деп қалма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында берекелі тату отбасыларында болатын төрт түрлі ерекшелік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
1: Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Қалқанша бездің адам денсаулығы жөнінен қандай маңызы бар? Аударған Сағынбек Рабатұлы. Кейбіреулер аяқ астынан қорылдайды, даусы қарлығып қалады. Әр төрт адамның ішінде қалқанша без түймешігіне шалдыққан бір адам бар. Оның соңы рәққа айнала ма? Қалқанша без адамның денсаулығы жөнінен алғанда төтенше маңызды. Қалқанша безден мәселе шықса, дененің басқа мүшелері зақымға ұшырайды. Қалқанша без түймешігі ең көп кезігетін қалқанша без ауруының бір түрі. Таяу жылдан бері аурудың пайда болу мөлшері үздіксіз жоғарылап, денсаулық тексерткен әр төрт адамның ішінде қалқанша безі түймешігінен бір науқас байқалды. Қалқанша без түймешігі кенет сезілгенде қайту керек. Қалқанша без түймешігінің ұлғаюын жалғасты мерзім бойынша қайталай тексертіп тұру керек пе? Немесе ертерек операция жасату керек пе? Ендеше алдымен қалқанша безінің қандай қызметі бар? Осы сұраққа тоқталайық. Қалқанша безінің қандай қызметі бар? Қалқанша без тироксин, қалқанша без гормонын бөліп шығарады. Тироксин адам денесінде төтенше маңызды рол атқарады. Бастысы мыналар. Барлық мүшенің өсіп жетілуін тездетеді. Сүйектің жетілуін шебейді. Адам денесіндегі негізгі зат алмасуға септігін тигізеді. Не үшін қалқанша без түймешігі өседі? Мейлі қалқанша без түймешігі болсын, әлде қалқанша без ауруы болсын, оны жалпылық фактор келтіріп шығарады. Тұқым қуалау, йод жетіспеу, радиоактивтік элемент қатарлар қалқанша без ауруын тудырады. Қалқанша бездің ісікті өспесі зат алмастыруында күрделі белгілері бар және семіз адамдар арасында пайда болу мөлшері өте жоғары болады. Қалқанша без түймешігінде қандай сигнал белгілері болады? Көптеген адамда ауру белгісі болмайды, бірақ егер кенет мынадай ауру белгілері байқалса, сөз жоқ мән беру қажет. Ең жақсысы шипаханаға барып диагнозын айырту керек. Жұтыну немесе тыныс алуы кенет қиындайды. Қалқанша без түймешігі кенет үлкейіп, кеңірдекті басып қалған болуы мүмкін. Сөйлегенде даусы қарлығып шығу, бұл ауру белгісі біршама жасырын болады. Клиникада бір бөлім науқастардың қалқанша без түймешігі нервті басып қалып, науқастың даусы аяқ астынан қарлығып шығатын болады. Кенет қорылдай бастайды. Бір бөлім науқастардың қалқанша без түймешігі кеңірдекті тірейді де, қорылдау жағдайы оңай пайда болады. Қалқанша без түймешігінің соңы қалқанша без рәгіне айнала ма? Барлық қалқанша без түймешігінің соңы рәққа айналады деп айтуға келмейді. Қалқанша без түймешігі алғаш қалыптасқан кезде қатерсіз немесе қатерлі болады. Қатерсіз қалқанша без түймешігі мен қатерлі қалқанша без түймешігінің ген қайнары ұқсамайды. Сондықтан рәққа өзгеру ықтималдығы өте төмен болады. Қалқанша без түймешігінің барған сайын көп байқалуының маңызды бір себебі озық техниканың ұшқан құстай дамуымен қатысты. Бұрын жер жаңғағы дәнінің үлкендігіндей болғанда ғана байқалатын, ал қазір бірнеше миллиметрге дейінгісін тексеріп анықтауға болатын болды. Йод кемшіл болса, қалқанша без түймешігі мен қалқанша без рәгінің туылу мөлшері көрнекті артады. Қалқанша без түймешігі байқалғанда жүкті болуға болмай ма?

қанша бес түймешігінің жүкті болуға жасайтын ықпалы онша зор болмайды. Ықпалы ең зор болғаны қалқанша бес қызметі. Жүкті болуға дайындалған кезде, дер кезінде бақылап, дер кезінде емделгеннен кейін жүкті болуға ұсыныс етеміз. Қалқанша бес түймешігі қатерсіз әрі қалқанша бес қызметі қалыпты әйелдердің жүкті болуына бола береді. Қатерлі қалқанша бес түймешігінде тұтас жүктілік мезгілінде және нәрестені емізу мезгілінде түймешіктің үлкен-кішілігінде өзгеріс болмаса, лимфа безінде қалыпсыздық болмаса болғаны, егер өзгеріс болса, клиникада жүктіліктің орта мезгілінде операция жасауға және оған қол сұғып араласуға тура келеді. Қалқанша бес рәгі рәк па емес пе? Қалқанша бес рәгін рәк деп атаудағы себеп онда рәктің ерекшелігі болғандығынан. Жалпы тұлғалық жақтан айтқанда ол енжар рәк, дамуы баяу, ертерек байқалса емдеп сақайтуға болады. Өлім мөлшері төмен, бірақ осы арқылы ондағы рәктің ерекшелігін жоққа шығаруға болмайды. Қалқанша бес түймешігіне операция жасатқаннан кейін өмір бойы дәрі ішу керек пе? Операция жасатқаннан кейін қалқанша бездің дененің қажетін қанағаттандыра алатын алмайтындығына, қызметінің қалыпты қалыпсыздығына қарау арқылы кесім жасау керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жаратты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сырласуды ұнату деп қалма. Мақаланы аударған Мұнира Сейтқалықызы. Өткенде Тачин деген досым маған басым байланды, іштей дайындығың болсын деді қуана. Себебі бір бойжеткен әр күні онымен түскі тамағында не жегенін, қызмет барысындағы қызықтарын, жоқтан бергі көріп жатқан фильмі жайлы сөз қозғайтын көрінеді. Екеуінің танысқаны ұзақ болмаса да әңгімелері таусылмайтын. Тачин ұнату деген қуанышын бөлісіп көңілі тоқсу деп түсінеді. Сондықтан ол екеуінің арасында көңіл білдіру ғана кем деп ойлайды. Ойламаған жерден сөз салған күні бойжеткен оның талабынан бас тартты. Кейін ол бүкпесіз ой ортақтасудың ештемені білдірмейтінін танып жетті. Бәлкім ол ұқсас әуестіктен ортақ әңгіме туындайтынын, немесе бір адамның күнделікті тұрмыстағы бәкінші күндерін тыңдайтын тыңдарманның қажет екенін, ал сен сол тыңдарманға лайық екеніңді білдірсе керек. Тачин, қазір ол екеуміздің арамыздағы әңгіме тек қана ой ортақтасу екенін, ол жеке басыма, мінезіме және құн көзқарасыма қызықпайтынын, тіпті оның бастаған әңгімесін менің неге жалғайтыныма да қызықпайтынын да түсініп жеттім деді. Ой ортақтасу ұнатуға жетелейді деседі, бірақ көпшілік ой ортақтасудың тек қана таяз қабаттағы ой бөлісумен тоқтап қалатынын, бір-бірінің тұрмысына ешқашан қызығушылық танытпайтынын біле бермейді. Біз әуелден адам мен адам арасындағы жақсы әсер қалдырудан ұнатуға, одан құлай сүйуге дейінгі әрбір сатыны білгім келеді дейтін сөзден айырыла алмаймыз деп қараймыз. Саған іштей ғашық болған кезімде қандай парашют сететініңді, иісі неге сонша жағымды екенін білгім келеді. Өзара жақсы әсер қалдырғанда, ертең ия бүрсігіні менімен бірге тамақтануды қалайтын қаламайтыныңды білгім келеді. Кейін бір-бірімізді ұнаттық, ол кезде сенің бір іске жолыққанда өзің көтеруге дағдыланып қалдың ба? Қиыншылыққа жолыққанда алдымен мені ойладың ба дегенді білгім келеді. Бір-бірімізді сүйгенде қарсы жақтың тұрмысын, отбасын, әр кездегі көңіл күй және есею барысын білгіміз келеді. Мейлі бір күні қартайып, қара тұяғымыздан хал кеткенде, бәрінен де сенің денсаулық жағдайыңды білгім келеді. Өйткені махаббат ешқашан өзін сентір ету емес, қайта дүниедегі сені шын көңілінен түсінетін жанға айналу. Біреуді сүйу бейне көңіл түкпіріне ол үшін мұражай орнатқан мен бірдей. Оның әуесін, қаршадайынан қартайғанға дейінгі әрбір ісін, бірер іске деген тұрғысын, елмен араласу әдісін, барлығын көбірек білгін келеді. Сондай-ақ әр реткі алған жауабыңды қастерлеп, жүрек түкпіріңе сақтап қоясың. Кейде уақытыңды, зейін-зердеңді жұмсап, бір адамды түсіну, үш уақытты тамақ пен бос сөз, құр әңгімеге қарағанда әлде

айда романтикалы. Сондықтан менің түсінігімдегі нағыз махаббат өз әлемімен сенің әлеміңе бет алу. Мұнда бір көмескі көпір бар, оны талпыныс дейміз. Дүние кең, тек менің саған деген талпынысым ғана махаббаттың шүңетіне батырады. Ой ортақтасу тек бастама ғана, ал талпыныс махаббатқа бастайды. Бір адам әр күні неше жүз хат жазып, он неше мың сөздік қор жұмсап, бір неше тұрақты адаммен әңгімелесіп, қайдан естігені белгісіз өсектермен ортақтасуы мүмкін. Бірақ байқадың ба, ел саған қандай екеніңді білгім келеді деген ой тудыра қоймайды. Назарымызды аударатыныз өте көп, бірақ бізді қызықтыруға татитын адам саусақпен санарлықтай ғана. Өзара сүйген шақ, мен білемін, әрі өзгеге ұқсамайтын сені мәңгі білгім келеді дегендігімен айрықша қымбат. Бұған мынадай бір өлең жолдары мысал болады. Жынды көбелек отқа үйір, содан қармайды ұшқынды. Адамзат ғаршыға талпынып ұстамақшы құс жолын, ал мен болсам басқалардай көрінгенге қызықпан. Үнсіз ғана іңгәрлікпен тек өзіңе ынтыққам. Мен басқалардың алдында сүйіктімді ауызға алып, оқсас бір істі дәп басып бейнелей алған кезімде көкірегімді шексіз мақтаныш кернейді. Менің орнымда ол болса қалай істер еді? Содан кейін онымен әңгімелескенде, ол басын изеп, мені түсінеді екенсің деген бейнесін көру. Ол ханзаданың розаға жұмсаған уақытының қарымжысын алған сәті, әрі біздің махаббатымыздағы өзара жасаған теңдессіз романтикамыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
7: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте Сағынбек Рабатұлы аударған берекелі тату отбасыларында болатын төрт түрлі ерекшелік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Дәл осы кезде отбасыңдағылармен бірге таңғы шай ішіп, мерекеден ләззат алып отырсың ба? Отбасы біздің өміріміздегі алтын бесік. Тұрмысы барған сайын берекелі, тату тәтті өтетін отбасының бәрінде төмендегідей төрт түрлі ерекшелік болады. Бірінші, түкке тұрғысыз істерге таласып жатпайды. Көнелерде тіс пен тіл бір-біріне соғылады. Адам бірге бір ортада тұрмыс кешіру барысында бір-біріне соғылудан аулақ бола алмайды деген ақылия бар. Барлық істе оң терісіне ұзын қысқалығына бола жатта кеп таласатын болса, осы секілді кішігірімізден қайшылық туылуы әбден мүмкін. Бақытты отбасы мүлде қайшылықсыз, дау-дамайсыз деуге келмейді. Қайта оларды ондайымен есептесіп жатпайтын ақыл-парасатты отбасы деуге болады. Мынадай бір сөз бар. Тамаша қарым-қатынас екінің бірінде бір адамның түсінуімен кешірімшілдігінен, сондай-ақ енді бір адамның оған сәйкесі білуінен келеді. Тұрмыстағы кішігірім істер алдында әр адам бір қадам шегінетін болса, немесе әр адам қарсы жағына жол беретін болса, тұрмыс барған сайын тату-тәтті болады. Екінші, ірі істерде сергек болады. Тұрмыста түрлі мәселелерден аулақ болу қиын. Мәселе алдындағы аңыз қарым-қатынастың сындасы. Бір іске тап болғанда, мәселені сабырлықпен шешпесе, тек көңіл күйін ақтарып, қарсы жағын жазғыра беретін болса, зиянның орнын толтыру былай тұрсын, қайта қайшылықты тіпті де ұшықтыра түседі. Аузыңнан шыққан жазғыру, көңіліңдегі қамқорлықты бүркемелемесін. Ірістерге жолыққанда сергек ойлы болып, мәселені айқындаудың тетігін, шешудің әдісін табу керек. Бәрі сенің кесіріңнен деп мың ауыз сөзбен кінәлау немесе жазғыру саған жол көрсетейін деген бір ауыз сөзге жетпейді. Үшінші, іске жолыққанда ортақ арқалайды. Адам өмірінде қашанда сақтануға, алдын алуға мүлде келмейтін тұтқиыл, тосын жағдай болады. Отбасының мәні боран шашынға тап болғанда ықтасын портты бірге құру. Мұндайда отбасындағылар өзара қолтықтасып, бір-біріне мейір сыйлап, бір-біріне зор шабыт бере алса, нұр үстіне нұр болар еді. Бір адамның күші тұрмыстың боран шашынына төтеп бере алмайды. Отбасындағылар бір ниет, бір тілекте болғанда ғана,

өткен іс қайта-қайта ауызға алынғаннан кейін өмірден торығады немесе үмітсізденеді. Отбасы берекесінің сыры көне жараның аузын тырнамау. Мынадай бір ауыз сөзді ерен жақсы көремін. Отбасы деген кішкене кеме, ол бізді сонша алыс сапарға апарады. Отбасы сүйіспеншілікті дәріптейтін жер. Сүйіспеншілік негізінде бауырмалдық көрсету мен алғыс айтуды үйреніп алуды үміт етемін. Өзара кешірімшіл болғанда ғана тұрмысты тату-тәтті өткізуге болады. Бір ниетпен сервескенде ғана тұрмыстағы боран шашынға қасқая төтеп беруге болады.

саланың жырын жырлап бол күнде. Шабыт алдық дәуір дастаннан, сендер менен көтеріліп көңілім. Естейтін әнім дасқардан, жан сезімім шабыт алып сендерден. Ең алғашқы әнім басталған, қайран ғұмыр сұлуларға сөз салып, қызғанатын қарындастардан.

жанымызға салдырды. Сағынышты күндер жеткен, байқалықпа бізді артқа қалдырып, балдәурен бұлты көшкенің.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның

0: шарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағат.

бағдарламамыздың үйрену сағатайдарынан, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

дарындыларды дербес тәрбиелеуді дәріптеу өзін өзі бөлектеуден дерек бермейді. Жаңа жағдаймен ұштастырып, дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, әлемдік көзайға, дүниежүзі бойынша маңдай алды деңгейге табанды болып, өзіміз үшін пайдаланатын үздік дарындыларды түрлі әдіс амалдармен енгізіп, дүниежүзінің анағұрлым көп ақыл парасат байлығын, жаңалық ашу факторын өзіміз үшін пайдалануымыз керек. Дарындыларды сыртқа ашық ұстау қос бағытты болады. Сырттан енгізіп қана қоймай, сыртқа шығару керек. Түрлі тәсілдер арқылы дарындыларды сыртқа шығарып жетілдірудің жаңа жолын ашып, дарындыларды тәрбиелеу арнасын көп негіздендіріп, тіпті де көп дарындыларды дайындау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9-ші 27-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 24-ші сан. Шұғыл қажетті кемшіл болып отырған ерекше дарындыларға қарата ерекше саясат болу керек. Оларды мінсіз болсын демеу, стажына қарамау, бәрін бір өлшеммен өлшемеу, нағыз талантты білімді дарындылардың білімін қолдануға мүмкіндік жасау керек. Сенімді негіз еткен дарындыларды істету механизмін орнатып, сәтсіздіктерге жол беріп, сәтсіздікке кешіріммен қарап, ғалымдардың өз құнына сай ғылыми зерттеу ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, ғылыми зерттеу міндетіне бәсеке сайысына шақыру, ат бәйгесі дүзімін кемелдендіріп, нысананы бағдар еткен әскери серт беру дүзімін атқарып, ғылым техника көшбасшы дарындыларын бастамашылдықпен жорыққа аттануға шабыттандыру керек. Түрлі дарындыларға іс тындырып шаруашылық құру текшесін әзірлеп, білім, техника сияқты жаңалық ашу факторларының құнын толығай елейтін табыс бөлісі механизмін орнатып, кәсіп арқылы дарындыларды шабыттандырып, дарындылардың өз үстінде табысқа жетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9-ші 27-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 24-ші сан. Мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару. Мүрелді де қабілетті жоғары сапалы қыруар дарындыны баулу және жетілдіру мемлекет пен ұлттың ұзақ болашақтық дамуындағы ұлы жоспар. Табысқа дарындылар арқылы қол жетеді. Сіздерге дарындылар арқылы өріс ашылады. Дарындыларды партия басқару принципіне табанды болып, еңбекке құрмет етуден, білімге құрмет етуден, дарындыларға құрмет етуден, жасампаздыққа құрмет етуден жазбай, анағұрлым белсенді, анағұрлым ашық, анағұрлым өнімді дарындылар саясатын атқарып, барша дарындыны партияны сүйіп, мемлекеттің үмітін ақтауға, кәсібін сүйіп үлес қосуға, халыққа қызмет етуге жетектеу. Дарындылардың стратегиялық орналасымын кемелдендіріп, әр жақтағы дарындыны бірге меңгеруге табанды болып, көлемі зор құрылым үйлесімді, сапасы жоғары дарындылар қосынын құру. Дүниежүзі бойынша маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашудың өрісін қалыптастыруды тездетіп, дарындылардың өңірлік үйлесім орналасымы мен сәйкесті дамуын жебеп, дарындылардың халықаралық бәсекедегі салыстырмалы әбзелділігін күш сала қалыптастыру. Мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін қалыптастыруды жеделдетіп, анағұрлым көп ұлы ұстазды, стратегиялық ғалымды, бірегей ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар мен жаңалық ашушылар ұжымын, жас ғылым-техника дарындыларын, үздік инженерлерді, ірі ел шеберлерін, жоғары деңгейлі дарындыларды құлшына баулу, жетілдіру. Дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, түрлі дарындыларды ойдағыдай икемді істету. Дарындыларды жетілдіру дүзіліс механизмі реформасын тереңдетіп, дарындыларды шынайы аялап, дарындыларды ден қоя баулып, дарындыларды шын пейілмен баурап, дарындыларды ден қоя істету. Дарындыларды іздеп табу кезек күттірмейтін істеп қарап, бір сарындылыққа салынбай, әр жақтағы үздік дарындыны партия мен халық істеріне шоғырландыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Негіздік зерттеуді күшейтуде түптеп келген.

кезінде жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керек. Сөз жоқ жүйеленген жоғары деңгейлі негіздік зерттеу дарындыларын жетілдіру текшесін күш сала құрып, анағұрлым көп негіздік зерттеу дарындыларының жарыса жарыққа шығуына мүмкіндік жасау керек. Түрлі дарындылар жоспарының негіздік зерттеу дарындыларына қолдау көрсету серпінін арттырып, стратегиялық ғалымдарды баулып пайдаланып, жас ғылым техника дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, ауыр міндет арқалауына қолдау көрсетіп, ғылым техникалық көшбасшы дарындылар қосынын және бірегей жаңалық ашу қосынын үздіксіз зорайту керек. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының 3-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 21-ші күні. Халық газеті 2023 жылы 2 айының 23-ші күні. 7-ші. Реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу. 1-ші. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Реформа жүргізіп есік ашу партияның тың тарихи шарт жағдайда халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші талғам. Жұңғоша социализмнің тасқындаған өміршеңдік күшке ие болуының себебі реформа жүргізіп есік ашқан социализмді жүргізуінде. Еліміздің өткен 30 неше жылдағы қарыштап дамуы реформа жүргізіп есік ашуға сүйенді. Еліміздің болашақтағы дамуы да сөзсіз ауытқымастан реформа жүргізіп есік ашуға сүйенеді. Реформа жүргізіп есік ашқанда ғана жұңғоны, социализмді, марксизмді дамытуға болады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашу барысында жарыққа шыққан, әрі реформа жүргізіп есік ашу барысында дамып зораяды. Партия 18-ші құрылтайның рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, алты жақтағы қызметті көрінекті түрде мықты игеру керек. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні «Іздену» журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Әрі қос 100 жылдық күресінің санасын жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды белгілейтін шешуші шара. Қазіргі кезде де біздің шешуші шарамыз тағы сол реформа жүргізіп есік ашу болмақ. Әмәлияттың дамуының шегі болмайды, идеяны азат етудің шегі болмайды, реформа жүргізіп есік ашудың да шегі болмайды, аялдау мен кері шегінуден нәтиже шықпайды. Қазір реформаны ілгерілетуде қайшылық көп, қиындық зор, бірақ реформа жүргізбеуге болмайды. Біз жігерімізді жанып, реформа жүргізіп, есік ашудың дұрыс бағытына табанды болып, қиын түйіндерден батылдықпен қамал алып, қауіп-қатерден жасқанбай, идеялық көзқарастағы кедергілерді жоюмен бірге, мүдде жағында қатып сенген бұғауларды батылдықпен талқандап, реформа жүргізіп есік ашуды тоқтатпауымыз керек. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың жаңа дәуір жағдайында халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Қазіргі жұңғодағы ең айқын ерекшелік, сондай-ақ партиямыздың ең айқын туы. 35 жылдан бері партиямыз халықты жігерлендіріп, идеяны бірлікке келтіріп, күш-қуатты тоғыстыруда неге сүйенді? Бүкіл халықтың жасампаздық рухымен, жасампаздық өміршеңдігін сәулелендіруде неге сүйенді? Еліміз экономикасының қоғамының тез дамуын жүзеге асыруда, капитализм мен бәсекеде біршама әбзелділікке жетуде неге сүйенді? Реформа жүргізуге есік ашуға сүйенді. Болашаққа көз жіберсек, дамуда дөп келген түрлі қиын мәселелер шешіп, әр жақтан келетін қауіп-қатерлерді жойып, сынақтардан өтіп, жұңғоша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, экономиканың қоғамның баянды ақаусыз дамуын жебеуде реформа мен есік ашуды тереңдетуден басқа жол жоқ. Кезектегі реформа жүргізіп есік ашу мәселесіне партия іші сыртындағылар мен ел іші сыртындағылар айрықша көңіл бөлуде. Бүкіл партиядағылар мен қоғамдағы әрқайсы жақ одан зор үміт күтуде. Реформа жүргізіп есік ашу тыңда маңызды белеске көтерілді. Біз реформа жүргізіп есік ашудан титтейде ауытқымауымыз, реформа жүргізіп есік ашудың туын үздіксіз биік ұстауымыз, жұңғоша социализм жолының дұрыс бағытына сөз жоқ берік табанды болуымыз керек. Бүкіл партиядағылар реформа сенімін бекемдеп, реформаны анағұрлым зор саяси батылдықпен және парасатпен, анағұрлым пәрменді шарамен және әдістермен ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 41-42 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партия мен халық істерінің аршындық адам

дәуірге ілесуінің маңызды асылы. Партия мен мемлекеттің өміршеңдік қуатын сақтауының тетігі. Заманымыздағы жұңғоның ең айқын ерекшелігі, әрі заманымыздағы жұңғо коммунистерінің ең айқын қасиеті. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12 күні. Реформаны жаппай тереңдету партия мен халық істерінің болашағы мен тағдырына, партияның билік жүргізу негізі мен билік жүргізу беделіне саяды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12 күні. Ата-бабаларымыз табиғат тынбай жаңарып отырады. Сол сияқты дегдарлар да өзін тынбай әлеуеттендіру керек деген идеяны ертедақ алға қойып, жаңаруымыз күн сайын жаңаруымыз, жаңарғанның үстіне жаңаруымыз керек дегенді дәріптеген еді. Қиян кескі халықаралық бәсекеде бейне ағын суға қарсы жүзген қайық сияқты алға ұмтылмасаң кері кетесің. Реформа мәселелердің мәжбүрлеуімен жүргізіледі, әрі мәселелерді шешу барысында тереңдейді. Біз реформа жүргізіп есік ашудың тоқтаусыз жүргізіле беретіндігін, аяқтамайтындығын баса дәріптейміз. Жұңғо реформаның шешуші кезеңіне қадам тастады. Шешуге тиісті мәселелер түгел қиын мәселелер. Дәл осындай сәтте алда ауыр қатер барын біле тұра тайсалмай алға тарта беретін арым мен реформаны үздіксіз алға ілгерілетуіміз керек. Бруггес Еуропа шоянында сөйлеген сөзі 2014 жылы 4 айының 1 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 127-128 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың бір реткі ұлы оянуы. Дәл осы ұлы ояну партиямыздың назариядан әмәлиятқа дейінгі ұлы жасампаздығын туындатты. Реформа жүргізіп есік ашу жұңғо халқы мен жұңқа ұлтының даму тарихындағы бір реткі ұлы төңкеріс. Дәл осы ұлы төңкеріс жұңғоша социализм істерінің ұлы шарықтауын ілгерілетті. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин жұңғо коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-215 бет. Партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тарихи жаңа дәуірін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі де дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформаны жаппай тереңдетудің, реформаны ілгерілетуді жүйелі тұтас тұлғалық жақтан жобалаудың жаңа дәуірін ашып, еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының жаңа жағдайын жаратты. Біз бұрын болып көрмеген бекіммен және тебіммен реформаны жаппай тереңдетуді ілгерілетіп, көптеген қиын түйіндерді жеңіп, көптеген тар жол тайғақ кешулерден өтіп, реформаны жаппай тебінде жүргізіп, көп түйінді қамал алып, жан жақты ілгерілетіп, басты салалар реформасының тұлғалық жүлгесін негізінен тұрақтандырып, түрлі істердің дамуын пәрменді ілгерілеттік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 136 бет. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бері партия орталық комитеті бұрын болмаған бекіммен және тебіммен идеялық көзқарастағы бұғауларды талқандап, мүдденің қасаңдануының құрсауын бұзып, әр жақтағы түзіліс механизмдік кінәраттарды батыл жойып, сыртқы ортаның өзгерісі әкелген қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға белсене төтеп беріп, арыны күшті, айбыны асқақ реформа үрдісін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі тұрақтандырған нысана міндеттер жалпы беттік ілгерілетіліп, әр саланың негіздік түзім жүлгесі негізінен орнатылып, көптеген салаларда тарихи өзгеріс, жүйелік жаңарту, тұтас тұлғалық қайта құру жүзеге асырылып, жүйелі де кемелді ғылыми арнаға түскен айналымы өнімді түзім жүйесінің қалыптасуын ілгерілетуге, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым толысып, анағұрлым тұлғалануына берік негіз қалауға мүмкіндік жасап, реформаны жаппай тереңдетуде тарихи ұлы табыстарға қол жеткізді. Реформа сенім бекемдеп, реформа біріккен күшін ұйыстырып, үздіксіз құлшына түсіп, қайраттана ұмтылып, жаңа даму кезеңіндегі реформаны ілгерілетіп, анағұрлым зор ілгерлеушілікке қол жеткізіп, анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік.
2020 жылы 12 айдың 30-шы күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-шы том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 232-ші бетті. Реформа жолында көптеген күрделі қайшылықтар мен мәселелерге әлі де жолығамыз. Біз бірсыпыра қиын мәселелерді шештік, десе де шешуге тиісті қиын мәселелер әлі де көп. Бірталай қиын өткелдерден қамал алдық, десе де алуға тиісті әлі көптеген қамалдар бар. Реформаны үздіксіз ілгерілетуді партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет етумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын тиянақтандыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сияқты стратегиялық нысана міндеттерді арқау ете отырып, жасампаздық, жетекшілік сипат алатын реформаларды ілгерілету керек. Реформаны тереңдетуден қамал алуды, түзімдерді жебеумен шоғырлы ұштастырып, назарды негіздік және келелі жетектеу ролы бар реформа шараларына шоғырландырып, түзімдік жаңалық ашудың толық ықпалдастығымен ұштаса сәйкесуін күшейтіп, реформаның жалпылық өнімділігін жоғарлату керек. Реформаны ілгерілетуді елеулі қауіп-қатерлерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, реформа жағдайы мен міндеттеріне тереңдей тұжырым жасап, реформаның тиянақтануын ілгерілетудің орайлы сәтін, тәсілін, ритмін ғылыми жоспарлап, реформаның нық қадам мен баянды ілгерілеуін жебеу керек. Жаңалық ашу өміршеңдігін тасқындатуды, екпінді күштерді ұйыстырумен ұштастырып, шабыттандыру механизмін күшейтіп, әр жақтың реформан ілгерілету белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, реформаның жаңа даму кезеңінде жаңа жағдай ашуды ілгерілету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айдың 30-шы күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-шы том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 234-ші бетті. Реформа сынды шешуші шарадан ойдағыдай пайдаланып, социалистік базар экономикасы реформасының беталысына табанды болып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуын күшейтіп, түзілістік кедергілер, механизмдік бөгеттер, жасампаз саясаттар жағындағы реформа жетістіктерін бекемдеп және тереңдетіп, маңызды салалар мен шешуші буындарда тың табыстарға қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-шы күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Жұңғоша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Жұңғоша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етуге табанды болу. Дэн Сяопин жолдас 1992 жылы мынаны ортаға қойды. Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан анағұрлым пысып жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз. Бұл ретке жалпы мәжіліс Дэн Сяопин жолдастың стратегиялық идеясы негізінде мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керектігін алға қойды. Бұл жұңғоша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың қажетті талабы. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыруда болуға тиісті мазмұн. Сондықтан біз бұл ретке 3-ші жалпы мәжілісте реформаны жаппай тереңдету мәселесін ақылдасуды ұйғардық. Бұл бір саладағы немесе бірнеше саладағы реформаны ғана емес, қайта барлық саладағы реформаны ілгерілету дегендік. Былайша айтқанда, ол мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің тұтас тұлғасы тұрғысынан ойластырылған. Жұңғоша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 45-ші бетті. Қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын шынайы жүзеге асыру үшін әлі де түзімге, мемлекетті басқару жағындағы өрелі қабілетімізге, жоғары сапалы кадрлар қосынына сүйенуге тура келеді. Біз жұңғоша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін сөз жоқ мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды әрқайсы салалар бойынша ілгерілетуіміз керек.
Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекеті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде дәуір өзгерісіне үйлесуіміз, яғни әмәлияттық даму талабына үйлеспейтін түзіліс механизмді заң және заңдық ережелерге реформа жүргізумен бірге жаңа түзіліс механизмдерді заң және заңдық ережелерді үздіксіз қалыптастырып, әрқайсы жақтағы түзімдерді анағұрлым ғылымиландырып, анағұрлым кемелдендіріп, партияның, мемлекеттің, қоғамның түрлі істерін басқаруды түзімдендіруіміз, жүйелілендіруіміз, тәртіптендіруіміз керек. Басқару қабілеті құрылысына тіптіре баса мән беріп, істі түзім бойынша, заң бойынша істеу танымын арттырып, мемлекетті түзіммен және заңмен басқаруға шебер болып, әрқайсы жақтардағы түзім әбзелділігін мемлекетті басқару қуатына айналдырып, партияның билікті ғылыми, демократиялы заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарлатуымыз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47 бет.

бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұянмаудың жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алғаш қызметке шыққан күндері құтты ай шарында жүргендей аңтарылып, екі қолымды қоярға жер таппай сенделдім де қалдым. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дегендей, қызметтен түсе сала кешкі базарды қыдырыстап, уақыт өткізетін ойын сауық отауының барлығына бас сұғу әдетіме айналып кетті. Ал менің қасымда жатқан жатақтас әпекемнің тірлігі менікімен кері қар. Мен құсап қызметтен түсе салып көлайттап кетпейді екен. Қашан көрсең, жатақтың жылы бұрышында барын тасымен кітап оқып отырғаны. Кәртейгенде бұған кітаптың не керегі деп, мұрнымды шүйіріп те қалғанмын бір екі рет. Бірақ ол менің мұрнымның шүйірілгеніне былқ еткен жоқ. Қызметін тындырып тастағасын, кітабын оқып, киносын көріп, көңілді жүре берді. Бір күні ол кісі маған: «Сіңілім, уақытың болса кітапханаға барып келейікші. Өздігінен емтихан берушілерге арналған материал алайын деп едім», деді. Онсыз да жексенбі күні жатағымда не істерімді білмей дөңбекшіп жатқанмын. «Барсақ барып келейік» деп мен қосыла кеттім. Ол кісі жолда маған өздігінен үйренудің пайдасы жайында бірталай кеңестерді ағыта келе: «Жатағында жатсаң да өте беретін уақыт қой бұл. Бір өмір сұрбойдақ болып өтсең ғой бір сәрі. Бірақ уақыт өте келе үйленесің, балалы боласың. Сол кезде баяғы қалпыңмен салпақтап білімсіз күй кешсең, өзіңді де отбасыңды да қиыншылыққа қалдырасың», дейді жымиып. Ол кісінің осы бір ауыз сөзі мені ауыр ойға қалдырды. Алтын уақыттарының кешкі ойынның отауында жанып бара жатқанын сезіп, ішім удай ашып кетті. Оқығанның аузынан үлгілі сөз шығады деген рас сияқты. Бір жылдан соң әлгі әпекеміз мекеме бойынша үздік қызметкер болып сайланды. Ал менің өпітәпі ойнап өткізген уақыттарым мені ешқандай табыстың ұясына кіргіз алмады. Сонан мен ол кісіні жақын тартып, ол кісімен бірлікте үйренуге бел будым. Уақыт өте келе мен әйел қадырының қымбат киіммен арзан ойын күлкіде емес екенін түсіндім. Әрі өрге талпынған білімді әпекемнің маңайында жүрген достарының да өңкөй білімді де білікті адамдар екенін байқадым. Бірде мен ол кісімен бірге қонаққа бардым. Қонақ иесі оның ең жақын досы екен. Қонаққа келген кісілер шетінен сыпайда салауатты екен. Мен ол кісілердің жанында бір күн болғанымда көңілім құтты көк жайлаудың құрағындай желпініп сергіп сала берді. Қоштасарда оларды қимай, сол үйде ең қимас адамдарым қалып бара жатқандай әсерде болдым. Мен сонда барып, «Мың күніңе татидау, жақсы мен өткен бір күнің» деген өлеңнің мәнісін ұққандай болдым. Менің биікке самғауыма әлгі әпекемнің достары көмегін тигізді. Олар қолыма, қазына, қалтама тәтті салып бермесе де, шөлір көп жүрген қаңсыған көңіліме оқу мен тәрбиенің нәрін құйды. Мен де сол кезден бастап күнде кітап оқып, түрлі емтихандарға қатынасып, кісілігімді түгендеп, атақ абыройымды асқарға шығаруға талпындым. Күн өте келе мен де кісілігім ол тәрбиелі жанға айналдым. Үйренгенімді өзім біліп қана қоймай, арттағы бауырларыма, сіңілдеріме де үйреттім. Олар мені көрген жерден: «Сізбен әңгімелессек жадырап сарайымыз ашылып қалады. Сіздің білетініңіз көп, не деген мықтысыз» деп алқап жататын. Жүздігін шәкірт тәрбиелеген ұлы ұстаз болмасам да, оншақты бауырларымды оң энергияммен алға жетеледім. Олар маған қарап бой түзеп, маған қарап жол тапты. Менің осы биікке жетуіме қол ұшын берген әлгі тәрбиелі кітап құмар әпекемді еш қашан ұмытпаймын. Сен мынаны байқадың болсы. Жақсы адамдармен дос болсаң өмірің мәнді де, көңілді сияқты сезіледі де. Ал өнегесіз адамдармен жақын жүрсең, жаның жабырқап, қабағың қатулы жүреді. Оны есекен десем, мұның өзіндік себебі бар екен. Үйткені адам бойында сыртқа таралып тұратын энергия болады екен. Кей адамдар өзгені қуантатын ақ энергия таратса, ал кейбіреулер өзгені жабырқататын қара энергия таратады. Үлгілі көргені көп білімдігісі маңайына оң энергия таратады.
ондай адам құтты шамшырақ сияқты екен. Олар маңайына жарық әрі жылу шашып тұрады. Олар мен әңгімелессең, сарайың ашылып, кеңіп қаласың. Жақсы мен жарым күн әңгімелессең, әдемі бір кітап оқығандай болатынын сондықтан. Алла, нашар адамдармен сырлассаң, өмірден түңіліп, тірліктен мән кеткендей кесірлі болады. Жаман мен өткен мың күннің мәнсіз болатыны сондықтан. Адам құтты магнит сияқты. Егер жақсы адамның жанында жүрсең, сен одан алтын мен күмісті өзіңе тартасың. Егер сен нашар адамның жанында жүрсең, одан тат басқан жарамсыз темірді өзіңе тартасың. Сондықтан қадірлі сіңілім, аяулы бауырым, әрдайым өмірім мәнді, тұрмысым сәнді болсын десең, қашанда жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол. Ағаш ағаштан мәу алады, адам адамнан тәлім алады деген сөз бекер айтылған жоқ. Маңайыңдағы оң энергия тарататын, өнерлі өнегелі адам ғана сенің өміріңді жарқыратып, нұрландырып көрсетеді. Оң энергиялы адамдар ғана сені өрге бастайды. Амалын тауып оң энергия тарататын адамның қатарынан сап түзе. Өнегелі адам мен ерсең, ойыңды да, бойыңды да түзейсің. Адам болам десең, ақ энергия тарататын ардақты адаммен жолдас бол.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлетті әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзіресінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген, берік әмілеттік негізге және терең нәзірелік қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілеттің дамуына ілесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатта шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманғы құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжо облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ал Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлы, биыл баршаға белгілі Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және таңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЦКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық комитет шужиының шужиі саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жұңғы Комсік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық тәртіп тексеру комитетінің шужиі Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бірқыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоса социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру үлімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәңге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәңге ие.
0: Я жөнақ, өте көгеге қонымды кеңестермен бастап жатсыз сұхбатты. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі маңызы туралы тоқталсаңыз.
1: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында келелі назариялық категорияны айқын алға қойып, оның ғылыми мәнін, назариялық қайнарын, өзекті мәнін және әмілеттік талабын жүйелі байымдады. Бұл идеяның орнауы маркстік партия құру ілімінің даму тарихында және Шүңгі коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Осы ретке мәжілістің Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми орны мен келелі мәнін ішкелдей түсіну бүкіл партияны жаппай қатаң жөнге салуды анағұрлым жоғары өлшем мен анағұрлым нақты шарамен ілгерілету өзінен алғанда терең назариялық құнға және келелі әмәлияттық жетекшілік мәнге ие. Бірінші, дәуірлік тақырыптың назариялық қорытындылары. Әрқандай ғылыми назария дәуір рухының жауһары. Партияның 18-ші құрылтайынан бері дүние жағдайындағы, мемлекет жағдайындағы, партия жағдайындағы терең өзгерістер алдында Си Цзиньпин жолдасы өткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрусында келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны кемелдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойды. Партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қоюдан әрі оны төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізуден 19-шы құрылтайда жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғанға дейін партияның 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыру тұңғыш рет алға қойылғанына тартып, ұйымдастыру қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі бас жүзі Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөніндегі маңызды идеясын, партияның өзіндік төңкеріс жөніндегі маңызды идеясын жүйелі байымдағанға дейін назария мен әмілияттың қос қабат ізденісін үздіксіз тереңдетіп, ең соңында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы сынды ғылыми назариялық жүйе қалыптастырды. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі орталықтың мәжілісі формасы мен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы ұғымын айқындады. Бұл осы идеяның әмәлияттық ізделістен назариялық саналыққа, бытыранды баяндаудан жүйелі құрылымға қарай ойысқандығын көрсетеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Осы ғылыми орын Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализмдегі ерекше маңызды орнын терең ашып көрсетті. Екінші, назариялық қайнары және өзекті мәні. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының құдіретті ақиқат күшіне ие болуының қайнары оның терең назариялық қайнары мен қатаң логикалық жүйесінде. Назариялық негізден қарағанда Си Цзиньпиннің партия құру идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тығыз тамыр тартқан, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болған, ол екіні ұштастыру, алтыға сөз жоқ табанды болудың партия құрылысы саласындағы жан тамырға, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырға табанды болумен бірге, жаңа жағдайды зерттеу, жаңа мәселелерді шешу барысында дұрыс жолдан

қысымның ғылыми назариясынан бастау алған Жұңхуаның билік жүргізу заңдылығы мен партияның қысымның ғылыми назариясынан бастау алған Жұңхуанымды барынша тереңдете түсті. Өзекті мазмұннан алғанда мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-кі табанды болуды айқын ортаға қойды. Осы 14-кі табанды болудың мазмұны бай, жүйесі қатаң. Мұнда партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекеттік құдіреттендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлаған. Ол басшысы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстанымдарының, жаңа идеяларының жаңа табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді. Осы идеясының ресми орнауы дәуір бөлгіш назариялық мәнге ие және әмілеттық мәнге ие. Назариялық жақтан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоға принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын жан жақтылы терең байымдап, Жүнгі коммунистік партиясының не үшін алымды болатындығын, марксизмнің не үшін жүзеге асатындығын, Жүнгіші социализмнің не үшін жақсы болатындығының ішкі сөзсіздігін терең ашып көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуы мен дамуы жаңа дәуірдегі жүнгі коммунистерінің назарияда жаңалық ашу батылдығы мен жүректілігін шоғырлы бейнеледі. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен маркстік саяси партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі.

0: идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ішкілі ілгерілетудің партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмелиятының өнімділігіне қол жеткіздік. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясы ішкілі ілгерілетілді. Партия құрылысында тарихи көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Партия төңкерістік шыңдалуы барысында құдіретті пәрменді бола түсті. Бұл идея әрі таным нәзіресі, әрі методология болып, жаңа дәуірде партияны басқару, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқатар келелі мәселеге жүйелі жауап берді. Дүниежүзілік мәннен алғанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы дүниежүзіндегі әр ел саяси партияларының өзіндік құрылысына және ел басқаруына жұңғы жобасын әзірледі. Ол жұңғы коммунистік партиясының табысты әмелияты арқылы азамдаттың саяси өркениетінің дамуына жұңғының ақыл парасатын арнап, жұңғының социалистік түзімінің өзгеше әбзелділігін әйгіледі. Төртінші, жаңа жорықтағы түбірлі өлшем. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғыша осы замандандырудың жаңа жорығында реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын сайыстар партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жағдай қаншалық күрделі, міндет қаншалық жапалы болған сайын, партияның басшылығына табанды болуды, партия істерін ойдағыдай игерудің түбірлі алғышарты. Партия құрылысын күшейтуді, істі ілгерілетудің түбірлі кепілі ету керек. Қысқасы, идея бетасқа жетекшілік етеді, туу күш-қуатты ұйыстырады. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын рәсми тұрақтандырудағы келелі назариялық үлесі партияның назариялық жаңалық ашу тарихындағы шұғылалы тастам болып жазылады. Жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жоңғы коммунистік партиясы дүниежүзіндегі ең үлкен партиядан дүниежүзіндегі ең құдіретті саяси партияға қадам тастады. Бұл сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауапкершілікпен жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкілі ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне пәрменді саяси кепілдік әзірлейді. 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз аша береді.
1: Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, түсіну, әмілетті тиянақтандырудың нақтылы талаптары туралы тоқталсаңыз.
0: Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру қызметін ішкерлей ойдағыда игеру үшін орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 2026 жылы 6-18 күні Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөніндегі оқытыруды басып тұрады. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Партияның 18-ші құрылтайдан бері Си Цзиньпиннің жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрусыны келелі тарихи тақырып тарқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру, жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Оқытыруда мыналар айқын белгілен. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін байытты және дамытты. Ол марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмелиятымен ұштастыруға, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық жаратуын ілгерілетудің келелі табыс. Партия мен халықтың әмелияттық тәжірибесімен коллективтік ақыл парасатының жауһары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженерсін

іскерлі ергел етуге төбірлі өлшем әзірледі. Енді бұл ұқтыруда Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендірудің үш түрлі тиімділігін айқын атап көрсетті. Бірінші, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешутін мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Екіншісі, партияның жасампаздық назариясымен қарулануды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуын ілгерілетуге тиімді. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуды табандылықпен ілгерілетуге, жұңғызша осы замандандырудың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Енді ұқтыруда және Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерлі үйрену, түсіну керек екендігін 14 жақтан, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының

мазмұндарды бір бірден пайымдаймын. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкелей үйрену түсіну керек. Мұнда мынадай 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын терең түсінуді дәріптеді. Яғни біз Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының 14 түрлі мазмұнын алдында сөйлеп өттік. Енді мына оқытыруда да есі осы 14 түрлі мазмұн туралы терең идеялық таным болу керек деп дәріптеген екен. Енді осы мазмұндар туралы бір-бірден сөйлеп көрейік. Біріншісінде партияның басшылығына табанды болу жұңғышы социализмнің ең мәндік ерекшелігі екендігін терең түсіну керек. Екіншісі, партияның орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу партия басшылығының ең жоғары принципі екендігіне көз жеткізу. Осыны терең түсіну керек. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу жаңа дәуірдегі партия құрылысының стратегиялық бағыты екендігіне терең түсінік болу. Төртіншісі, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау партияның түпкі мақсат тұрғысы және құм беталысы екендігін терең түсіну керек. Бесіншісі, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу жаңа дәуірдегі партия құрылысының түбірлі талап екендігін терең түсіну керек. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясымен жүрек тоғыстырып, ұрықты ұстамдауға табанды болу партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті екендігін терең түсіну керек. Жетіншісі, берік партиялықты шыңауға табанды болу партия мүшелерінің, кадрлардың өмірлік тақырыбы екендігін терең түсіну. Сегізіншісі, жоғары мен төменді тұтастыратын пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу партияның басымдылығының тиянағы, күш қуатының тиянағы екендігіне терең көз жіберу, терең түсіну. Тоғызыншы, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу партия мен мемлекет істеріне қатысты шешуші келелі мәселе екендігі туралы терең түсінікте болу. Оныншы, стиль құрылысын ұдайыластыруды, баянды етуді ілгерілетуге табанды болу партияның халық бұқарасы мен етене байланысының сақтаудың өнімді жолы екендігіне терең түсінікте болу. 11-ші, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың түбірлі шарасы екендігіне терең түсінік болу. 12-ші, шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу партияны жаппай қатаң жөнге салудың маңызды жалпы жобасы және шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты екендігіне терең түсінікті болу. 13-ші, партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұзақ болашақтық және түбірлі шарасы екендігін терең түсіну керек. 14-ші, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу партияны жаппай қатаң жөнге салуда мықтап игеруі тиісті бұйда екендігіне терең түсінік болу керек. 2-ші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкелі үйрену түсіну керектігінде мынадай 6 жақтан дәріптеген. 1-ші, Си Цзиньпиннің партия құрылысынан дәріптеген. 1-ші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған берік мұрат сенімді терең түсіну керек. 2-ші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған өскелең тарихи ырықтылықты терең түсіну керек. 3-ші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан айқын мәселе беталысын терең түсіну керек. 4-ші, Бас Шу Цзидің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан күшті

қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, қазариялық танымды, сезімдік танымды, сезімдік партия құру іліміне мұрагерлік ету жән терең түсіну керек. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құру идеясының Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету және оны кәдеге жарату екендігін терең түсіну керек. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрысы идеясының маркстік саяси партияның тәжірибе сабақтарының қорытындысы және айнасы екендігін терең түсіну керек. Оқытыруда және мыналар талап етілді. Әрдіржелі парткомдар, партгруппалары Си Цзиньпиннің партия құрысы идеясын үйренуді, дәйектендіруді, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілде маңызды саяси міндет етіп, үйренуді, баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді, түсіндіруді, ден қоя ұйымдастырып, дәйектендіруді, тиянақтандыруды, жаппай ойдағыдай игеріп, формашылдықтан батыл сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысы

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер даңқты партия мен ұлы отанымызды жереткен әсем әндерді тыңдадыңыздар. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Отырам ай бетіне сурет сызып» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қайсар әке» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Күміс қанат ақ сұңқар аспан аясын дүркіретіп, шуда бұлттарды бауыр шатылып жүйткіп келеді. Аэроплан аспан кеңістігіне биіктеген сайын, қою бұлттар арасына сүңгіп, алыстан бұлдырайтын жер бедерлері көзден ғайып бола бастады. Бұрындары бірнеше рет ішкі Мұңғылға барғамын. Ол жерде Хулымбер жайлауы өте тамаша екен. Шинжаңда жазиралы жайлаулар көп деп естимін. Нақтылы қайсылары барын толық білмейді екенмін, десе Айбала ұстазының сауалына тым таңданып кеткені жоқ. Өйткені өзі де туған мекені Азубай, Алтынша, Қызылтау сияқты жайлаулар болмаса, Шинжаңдағы басқа әйгілі жайлауларға барып көрмеген еді. Сосын ол көзін жұмып бірдем отырды да, ұстазының ұлпадай жұп-жұмсақ қолының сыртынан ақырын сипап, «Дұрыс айтасыз, өй мұғалым. Шинжаңда Жамбұлақ, Байымбұлақ, Нарат, Қаражон, Қалуын, Китіңарша, Торғайты, Азубай сияқты әйгілі жайлаулар бар. Дегенмен, менде бұлардың бәрін аралап көргенім жоқ. Көбін басқалардан естігенім ғана», деп күліп еді. Вейру мұғалым да шәкіртінің сәл бобыраған шаштарын сүйріктей аппақ саусақтарымен реттеп жатып, «Жарайсың, Айбала. Туған жеріңнің алтынның сынығындай асылдарын жадыңа сақтағаныңның өзі тектілігің. Иә, мен сенің болашағыңнан үлкен үміт күтемін. Осы жігеріңнен айырылма», деп шәкіртін шабыттандырып қойды. Өткенде өзіңмен ақылдасқан жұмыстарды мектеп парткомына доклад етіп қойдым. Аустралия шөлге төзімді қоңыр сиырының шарт жағдайы Синжаңның жаратылыстық табиғатына, құбылмалы климатына үйлеседі екен. Барғасын жерлік орындағы үкіметпен атаңмен ақылдасып көрейік. Егер жұмыстардың сәті келіп жатса, қатысты орындармен сәйкесіп, сендердің ауылға Аустралия қоңыр сиырынан жаңа нәсіл кіргізсек болар ма екен, деп отырмын. Егер бұл сиырлардың нәсілі Шинжаңға кіргізілетін болса, малшылардың отбасылық кірісін арттырып қана қалмастан, жерлік орынның мал сапасын жоғарылатуға да көп септігін тигізер еді. Мен қатысты орындармен жалғасты байланыс жасап жатырмын. Иә, баға жағында да көп жеңілдіктер болатын сияқты, десе, сөйлегенде екі көзі мөлдіреп тұратын талдырмаш денелі аққуаша Айбаланың екі бетінің ұшындағы шұңқыры сәл нұрланып, «Менің атам озық ойлы кісі. Сіздің жобаңызға сөзсіз қосылады. Барғасын ақылдасатын боламыз. Бұл жағын маған тапсырыңыз», деп кеудені бірақ ұрды. Вейру мұғалым бұның гүл-гүл жайнаған сенімді жүзіне қарап отырып, «Бәсе, бұл кішкентай тентек неге атасының жабағы күрмесін Бейжіңге дейін сүйреп барып құшақтап жатады, десем, атасымен араларында осындай сенімділік бар екен ау», деп жымиып күлген бойы оның жүзінен сипады. Қалай екен, дәл осы кезде бұның өзінің де көз шанағына жас іркіле қалып, өзін әрең тежеп алды. Бәлкім сар топырақты қуаң далада сірі алақандары қиғақталып, еріндері кеберсіп, әр күні Бейжіңдегі немересі жаққа телміре қарап атсыз басында аңқасы кеуіп жүрген аяулы атасы ойына оралған болуы мүмкін. Әдетте Вейру мұғалым сабаққанада дәріс сөйлеп тұрып, «Дүниедегі ең жұмсақ нәрсе не? Ол дейхандардың алақаны. Дүниедегі ең жағымды иіс не? Ол дейхандардың маңдайынан шып-шып шыққан ащы тердің кермегі иісі», деп сонау батыс терістіктің шағырмақ сар даласындағы қас кірпігін шаң басқан аяулы атасын бір айтып, екі айтып қоймайтын еді. Соған қарағанда бұл кісі де атасы мен апасының аялы алақанында әлпештелген еркенің бірі сияқты. Айбала арманын қанат қылып астанамыз Бейжіңге құстай ұшып келгеннен кейін әлем жәлем қызығы көп қызылды жасылды нән қалада жүрсе де, алғашында бұның туған жерге, өскен елге, атанаға деген сағыныш зарығы бірден басылмады. Әсіресе аузындағысын жырып беріп, шыбын жандары құрқылтайларының үстінде жүретін аяулы атасы мен апасынан алыста жүргенде етек жеңінен жел гулегендей қоңылтақсып жаурай берді. Қанша дегенмен бейтаныс орта бейтаныс адамдар. Осы кезде бұған ыстық жылу шашқан, жып-жылы мейір сыйлаған ұшақ нәрсе болды. Бірі барлық баланы тең көретін, бар білімді тең үлестіретін Алтын Орда аяулы мектебі. Тағы бірі әр күні өздігінен келіп бұның хал жайын ұғысып туған әпекесіндей ыстық құшағына басқан сұлу ұша келген сұңғақ бойлы аққұбаша қыз Вейру мұғалым. Бұрындары Шинжаң десе көз алдына қу медиен тақыр далалар мен қырқа-қырқа шөлейт тұқымдар ғана елестейтін Вейру мұғалым Үрімжі әуежайына түсе қалғанда жан жағына жалтақтап бірдем тұрғасын барып, басқаша бір дүниеге келгендей шыт жаңа сезімге бөленді. Рас ау,
мың естігеннен бір көрген артық дегеннің жаны бар екен ғой. Бұл ара әр ұлт халқының мәдениеті тоғысқан, берекесі жарасқан ұлы шаңырақ екен ау деп таңдай қаға таңырқады. Айбала Шинжанға тұңғыш қадам басып отырған ұстазын ертіп, Үрімжі қаласының маңызды-маңызды деген жерлерінің бір қаншасын аралатты. Тағы да шамасының келісінше Шинжанның берекелі ұлттарын, алуан түрлі мәдениетін, өркендеген өркениетін, ұшқан құстай дамыған экономикасын, жарасымды салт дәстүрін, дәмі тілі үйретін ас суын, көркі көз тартатын әйгілі тау өзендерін бәр-бәрін таныстырған болып жүр. Шинжанның Уйруға жасаған алғашқы әсері көздің жауын алатын әр ұлт адамдарының алуан түрлі киім үлгілері мен адамның тәбетін өзіне бұра беретін хош иісті дәмді құжырлары болды. Ол бірде басын шалқайта аспанға қарап, Шинжан үлгісіндегі зәулім құрылыстарды тамашалайды. Бірде мың бұралып, алаң биін билеп жүрген әр ұлт адамдарына таңырқайды. Би ритмімен бірге құлақтан кіріп бойдалатын Шинжанның ойнақы музыкалары оның бойын балқытып, рухын серпілтіп тастағандай болды. Бұлар осылайша бір күннің қалай өте шыққанын білмей де қалған еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Отырам ай бетіне сурет сызып. Авторы Сәния Рамазанқызы. Көрген түстей сезіліп таң алдында. Тұрдың толқып қымбаттым тағалдымды. Кетті сосын қиялым қиыр кезіп, жарласпанын қырдың да қаланың да. Толқын ұрып шын ұлы сезімдердің. Қайраңдама жаға да дегізген мұң. Менің жалқы жанымды құтқаратын өмір меді, әлде теңіз бедің. Мүлдім ұтып өзімді бар ғаламды. Елесіңе ес кете арбалады. Саған ғашық санамнан құйған жарға аңтарлы баспан да таңғалады. Сыр шерткенде сағымдар сары белден. Жетелеп сағынышым тағы келем. Талықсып талаураған кешкі нұрдай, бұл ғұмыр жалыныңа жаны бүлген. Сен десе, шем жырдың у шарабын. Шырғаңнан қайтып тағдыр бұл тарамын. Отырам ай бетіне сурет сызып, жақындап жұлдызыма бір табаным.

өзіме, күн мен түннің шындығын жымықтырып, жалған дүние барады шынықтырып, өмірдеген өзекті талдырады, жылап туып, түсіңе күліп кіріп. Өз-өзіңді жүрмесең көтермеліп, борышың боп қалар ол өтелмеген. Тағдыр бір күн кетер деп жер соқтырып, нөсерленем, лепірем, кеселденем. Талай-талай сілтедің жырғамшыңды. Сені күтіп бір майдан тұрған сынды. Сан үмітке телітіп жыр көзіңді, бөліскің кеп халқың мен қуанышыңды. Жыл емес пе, ап қашқан сағыншың. Мезгіл құсың кетеді тағы дұшып, өмір өзі өлтіріп тірілтеді, жетілесің жер болсаң тағы бысып. Өкінбеймін. Қайдан, қалай көрбем, қай қалада. Ғапыл және арманен жай қарама. Сағыныштың буымен мастандырып, жүрегімді жүрсің ау байлап әлі. Куә болып, сен қалмасаң ғаламат күндеріме. Рухым қалар еді құлап өліп. Жыр боп сүйген жанымның мұнарасы, қалды жалғыз мұңымнан мұра болып. Қумедиен, даладай жаным жүдеп. Сүйдіесін білемін нағыз жүрек. Сен іздеуім өмірдің мәнін іздеу, және тосу, сарылу, сары күз боп. Қиындығы жоқ еді, көп өткелдің. Ең қиыны ғашықтық жүректегі, ең бақытты және ол ең азапты, басқа салмас салмақты шын өткердім. Сен сыйлаған, сергелдің өткеліме, өкінбеймін кешегі өткеніме, уақыт озып, ит жығыс өткен сайын, қол созамын ғұмырдың көктеміне.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Сен Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лун, Чуэн Мен Тай Хуо.
5: Ян Хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.

0: жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көгіршіннің көк құмды төбелері бір кездері аласарып бара жатқандай сезілуші еді. Ал қазір асқақ тұлғасымен дараланып тұрғандай. Осының бәрі заман салған таңбалар екен ғой. Қайшы жайлауы жастанып жатқан көк жастықтай көгіршіннің кезеңін асатын кеуде жолының үстінде томпиып тұратын үй тас қонысын 1984 жылы ферма мал мен жайылымды бөліп бергенде алған әкем осында көшіп келіп, кереге жайып шаңырақ көтеріп, бие сауғызып, аралықта ағаштан шапқан астау мен науасына келі келсап пен талқандаған тұзын төгіп, көк шалғынға тойынып, ашылаған малдардың шұрқырағандарын шақырып, тұзға тойындырушы еді-ау. Жайылуына, маңырауына, жусауына қарап ақ, қойлардың жағдайын тексеру аспабындай біле қоятын әкеме басқарушылар, басқалар бағуға батылдық етпеген мал болмайды десіп, бөлек тастаған қотыр кәрі қойларды жиып берсе де, бағып-баптап қатарға қосатын, партияның үмітін ақтауға құлшынатын, ферманың еңбек озаты сыйлығын сан мәрте алған әкем мен. Балалық шағын өксумен өткізген зорлық-зомбылықты көп көрген әкем, байлар екі жылдық ақыңды қосып аласың деп алдайтын. Қара бұлттай түнеріп, ақырып-бақырып, қамшысын үйіріп пәле бастағанда жаныңнан түңілесің. 9 жасымда жетім қалып байдың зорлауымен қойшы болдым. Тәңірден қой өргізерде бір шыны айран беріп жөнелтсе, кеште қой қоралағанда бар болғаны тағы сол бір шыны айранын беріп қора күзетіне қоятын. Өз қойының қозысын алыс аралықтағы қоралы қойға апарып қосып қойып, қозыны жоғалттың деп пәле жауып, екі уақ беретін айранды бір уаққа қысқартқанына күйіп кетесің. Сонымен мен қойшылармен шығысы бөрістегі қойға қарай тұрыңдар. Саулықты жетектеп қойларды шетінен аралап қозысын саулықтың өзіне тапқызып келейін деп, ең алыстағы отарлатқан қойдан қозыны тауып келсем, елдің малын әкелдің, ұрысың деп өлімшетіп сойылға жыққанда, жарылған басымнан аққан қан көзімнің жасымен қосылып, кеудемді жуушы еді. Қорлыққа ұшырап, зарғақсап таяқ жегенімді шешем қаныша естіп, байға төтегеліп, сенің қойыңды балам шығынсыз бағып келеді. Бағу ақысына беруге бір серкешіңді қимасаң, алмай-ақ қояйық. Жала жауып, қорлағаныңа көнбеймін деп, пәлеқор байдан басымды әрең арашалап алғанды. Онан кейінгі жалға қой баққызғандар, егіншетіне бақсаң қойлар тез семіреді деп, егіншілерден қамшы жегізді. Содыр қойшыларды қайрап ұрғызып, бағу ақысын бермей қуып отырды. Сол тұста ағашат ертегісіндей ұшпатпен басқа елге кетуді, тіпті ұшпа кілем ертегісіндей ғажайып кілем мен аспанға шығып кетуді қиялдайтынмын. Сол кезде түтін басына алман салықты көбейткендіктен жалшылар тамағына бола істейтін күйге тап болушы еді. Кедей шаруаларды қарызға батырғанымен қоймай, сайқы мазақ етіп етегін жасқа өмірін өксікке толтырған еді деп, есе теңдікті азаттық таңсаған күндерді еске алып отырушы еді әкем менің. Жер беті жасыл желек жамылған, әнші құстар құйқылжыта сайраған, 5-ші айда әкем құлжадағы партия мектепте маузудың идеясын үйрену курсына қатынасқан соң, тура су жайлауында үгіт тәрбие қимылына белсене атсалысып, құлжауданының Шолақай, 8-ші районының Қызылбұлақ, Құлысты, Бөлекей, Борбосынына бөлініп барып, үгіт группасын бастап, социализмнің абзалдылығын үгіттеп, үш үлкен тәртіп 8 сақтықты дәйектілендіріп, бұқараның қиыншылығын шешіп, қыстақтарға дейін сауда дүкендерін ашуды іске асырады. Көрнекті еңбегін көре білген қатысты орындар әкемді Құлжауданы Шолақай 8-ші район ауыл шаруашылық банкесіне қызметке орналастырғанда қиыншылығы бар Жұмәділді өзімен бірге ерте жүріп банкенің есеп қисабын үйретеді. Осы кезде қатысты орындарға банкедегі орнымды жетім бала Жұмәділге беріп, өндірістің алдыңғы шебінде шаруаларға бастамашы болып, ең машақатты орында еңбек етемін деген талабын қояды. Әкемнің бұл өтінішінен әсерленген жауаптылар Жұмәділді банкеге қызметке бөліп, әкемді өндірістің алдыңғы шебіне жібереді. Сөйтіп Шолақайда Жұмәділ банке атанған Жұмәділ аға әкемнің өскелең мұралынан үлгі алып, ізін басқан кісі еді-ау. О, қайран аңқылдаған ақ көңіл әкем мен. Бала кезімізде газет хабарларын көрген әкем, адамзат қоғамын шынайы азат етудің марксизмдік ғылыми заңдылығы бар екені бұлтармас ақиқат еді. Ол шөлдір көген санамызға шуағын шашып, әділдіктің, теңдіктің, бай бақытты өмірдің алтын таңын сыйлады деп, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығын алқап отырушы еді. Болашаққа зор сеніммен қарайтын әкем мен.

көсіліп жатқан көк қамырдың кеудесінен орын алған құлжауданының егістігін суаруға пайдаланылатын терең беларық алуға кіріскен әкем өндіріс белсенділерін бастап, екі жерден терең беларық алу науқанында тек қана күрек, кетпен сынды қарапайым өндіріс құралдарын істетіп, арқан бойы тереңдіктен топырақты күш шалғап, бір-біріне лақтырып жағаға шығарып бітіреді. Оны жұрт жастар өстің, ақ өстің деп атайды. Жасалған осы екі өстіңнің тармақ тоғандарына қақпақшалар орнатып, егінге суды тең бөліп жеткізуді жүзеге асырады. Мұнда алғаш 1957 жылы көктемде жастар өстіңін қазу басталғанда, қас өзенінің суын қыстақтам қыстағынан бүгін қыстағына жеткізудің 55 күндік машақатты барысында жеті рет еңбек жарысының қызыл туын жеңіп алған әкем еңбек озаты болып сыйланып, Құлжауданы Шолақай 8-ші районына даңғыға берген екен. Халықтың мүддесіне пайдалы еңбек десе, білегін түріп шыға келетін әкем мені. Жақсыларға төбесінен жол берген жарлыларға қарайласуды өзінің бұлтармас борышы санаған жалданбалы қойшыдан қоғамның бір қожасы болған соң, ел жұртқа пайдалы әлеуметтік науқандарға алда жүріп қатынасып, нақты жұмыстарды тындыруды ғана ойлаған әкемнің бізге мақтаныш болған өнегесін айтып тауса алмаспын. Кезінде қарайғыр мен алабұқа бағып көзге түсуден тыс тәжірибелі мал бағудың майталманы болған шопандармен тізе қоса отырып, ферманың мал тұқымын асылдандыру жұмысына көрнекті үлес қосқаны сияқты игі істерін ауылдастардың аузынан естіп өскеніміз біз үшін асқан мерей ғой. Қайран әкем ай, көгершіннің керінің кеуде тұсында арман тілегіңізді келешекке аманаттап, бізбен мәңгілік қоштасарыңызды кім ойлаған? Содан бері сізді ауық-ауық сағынып, өнегеге толы басқан іздеріңізді еске алу дағдымызға айналып кеткен. Бүгін міне арманыңыз шынымен орындалды. Бұрынғы өгізге соқа жегіп, жер жыртып, егін егу, жылқыға шаңтас сүйретіп, қырман алу сияқты қарапайым өндірістік жұмыстардың бәрі-бәрі де машиналасып кетті. Осының бәрі даму өркендеуді басты мақсат еткен партиямыздың дана басшылығының арқасы. Районымыздағы одан бер қарай ауылымыздағы реформа мен даму ала келген өзгерістер мен жаңалықтар айтып таусықсыз. Алғы да жұртшылықтың жүзінен заманға, отанға деген сүйініш лебі есіп тұратынына куә болып келеміз. Иә, әке, бүгінгі мынау ғылым техниканың құдіретімен қолға келген толағай табыстар мен әлемді таңғалдырған орасан зор жаңалықтарды көре алмасаңыз да, сіз армандаған келешекке біз қол жеткіздік. Демек, нұрлы келешектің келетініне сеніммен қараған сіз, нағыз сұңғыл екенсіз, сіздің ұрпағыңыз болған біз шынын да мерейліміз. Деттей де өз мүддесін көздемей, еңбегін бұлдамай, ақы талап етпей, халық қажетіне барлығын тапейлін арнаған сіздің шолпан жұлдыздай шұғылалы үлгіңіз, толған айдың сөттей жарығындай өнегіңіз, қарағайдай қайсарлығыңыз маған мәңгі жол бастаушы бағдаршам ғой, қайсар әкем менің.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйсян, Ли Си, Хан Чжэн музыка кешті бірге тамашалады. Си Цзиньпин Белоруссияның зұңтуымен кездесті. Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 1 шілде түстен бұрын Бейжіңде салтанатпен өткізіледі. Си Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне орден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Мемлекеттік кеңес оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Венесуэладағы жер сілкінісінде 1719 адам қаза болды. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гариб Абади: «Барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Хормуз бұғазынан өтуі керек», деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: терең сүйіспеншілікке толы музыка тарауымен шұғылалы барысқа құрмет білдіріліп, асқақ ән әуенімен халық эпосы шырқалды. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші 6-ші айдың 29-шы күні кеште Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуйсян, Ли Си, Хан Чжэн қатарлы партия мен мемлекет басшылары 3000-дай көрерменмен бірге музыка кешін тамашалап, осы шұғылалы мерекені бірге құттықтады. Халық сарайында шырақтар жайнап, шат мерейге шомды. Сағат 19:55 өткенде көңілді музыка үн ішінде Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары музыка кеші алаңына келді. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Музыка кеші «Тау әнін партияға арнаймын, партияны туған анам санаймын» деген балғын үнді балалар қорымен басталды. Музыка кеші 5 музыка тарауына бөлінеді. Әдебиет көркемдер қызметкерлері тамаша музыка, әсерлі ән әуен арқылы партияға деген шексіз сүйіспеншілікті бейнелеп, ұлттың гүлденуінің дәуірлік асқақ үнін шырқады. Қызыл ту жыры асқақ әуенмен орындалып, айбынды әуен төңкерістік сүйіспеншілікті тасқындатты. Түтікті шекті аспаптармен орындалған аға буындарға арнау музыкасында төңкерістік құрбандарға деген терең сағыныш пен өскелең құрмет бейнеленді. Ду жангулы, тамыз айында дәршүнгүлі барлық жерді ашылды. Хуанхы жыры, Азат район аспаны қатарлы нөмірлерді төңкерістік соғыс жылдарындағы армия мен халықтың бір ниет бір тілекте болып, жұдырықтай жұмылған айбынды картинасы қайта еске алынып, 100 миллиондаған бұқараның партияға ілесіп, жаңа өмірге қадам тастаған шаттығы жеткізілді. Күш үстіне күш қосып астық тасу, Худе Чуан жағасында кір жуу әні, көктемде атыз басына бару, отанға мұнай арнаймын, күн нұры таш қорғанды нұрландырды сияқтылардан құралған түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, құлпырған мекен тарауында социалистік төңкөріс пен құрылыс мезгілінде әр сала әр кәсіптің қарыштап дамуының, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының мекенді бірге құруының думанды көрінісі бейнеленді. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, үміт атыз тарауында классикалық әндер арқылы реформа жасап есік ашқаннан бергі Жунгоның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістер бейнеленіп, Жунхуа ұландарының бір ниет бір тілекте бола тұрып, арманға қанат қағуындағы тамаша жүрегіні жеткізілді. 105 жыл жапа машақатта бірге болды. 105 жыл қол ұстаса екпінде ілгерледі. Тұтас музыка кешінде жан тебірентер тартымды нөмірлер қойылды. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка, тау өзен шаттық жыры, көңіл тоғысу жаңа дәуірдің күн сайын көркейіп келе жатқан бейнесін әйгіледі. симфониялық қор, тау өзенге сүйіспеншілік, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілікті егжей-тегжейлі бейнеледі. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка халықтың үмітін ақтау, асқақ айбынмен бүкіл алаңды думанға бөледі. Бүкіл залдағылар коммунистік партия болмайынша жаңа жұңғы болмақ емес әнін асқақтада шырғап, музыка кеші аяқтады. Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шуже Чуның шужилары, орталық әскери істер комитет төрағасының орынбасарлары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті бастығының орынбасарлары, мемлекет кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасарлары музыка кешін тамашалады. Музыка кешін орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық орындардың әрқайсы тарауларындағы және Бейжің қаласындағы негізгі жауапты жолдастар, демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, саха партия мүшелерінің, саха кадрлардың уәкілдері, жұңғыда қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі сат партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлары тамашалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Дяоютай мемлекеттік қонақтар сарайында Белоруссияның зұңтыңы Лукашенкомен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Белоруссия бір-біріне сенетін қолдау көрсететін нағыз достар, бірге дамып күлденетін жақсы серіктер. Барлық жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серіктер. Жұңғы Белоруссия қатынасы халықаралық құбылмалы жағдайдың сынағына төтеп беріп, соңғы жылдардан бері секірмелі дамуды жүзеге асырып, тарихтағы ең жақсы мезгілге өтті. Екі жақтың саяси сенімділігі болаттай берік. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру табысы қомақты. Түйінді селбестік нысандар тыңғылықты ілгерілеп, көп жақты селбестік те мол өнімділікке қол жетті. Әмәлият Жұңғы мен Белоруссияның барлық жағдайда бірдей жан-жақты селбестігін тереңдету, тарихтың даму ағымына үйлесетіндігін, екел халқының түбірлі мүддесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мен Белоруссия стратегиялық байланысты сақтап, екі жақты қатынастың жоғары деңгейде үздіксіз дамуын ілгерілетіп, екел халқына ана ғұрлым зор бақыт жаратуы керек. Жұңғы Белоруссияның мемлекеттің елік ұқығын, тәуелсіздігін және территория тұтастығын қорғауын, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Белоруссияның даму құрылысына шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. Екел әр жақтағы байлықты жұмылдырып, бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетіп, нақты селбестіктің мазмұнын үздіксіз толықтауы керек. Жұңғы Белоруссия мен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, төрт ірі әлемдік дәріптемені әмәлиятта әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы Шанхай селбестік ұйымы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесумен селбесуді күшейтіп, аумалы төкпелі дүние жүзіндегі орнықты күш болуды қалайды. Лукашенко былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің екел қатынасына берген бағасын бүкілдей құптаймын. Жұңғы Белоруссияның барлық жағдайда бірдей стратегиялық серігі. Екелдің нақты селбестігі жаппай тереңдеп, Белоруссияның экономикалық, қоғамдық дамуына маңызды қолдау әзірледі. Белоруссия Жұңғымен қатынасына айрықша мән береді. Жұңғымен стратегиялық қатынасты күшейтіп, селбестік саласын кеңейтіп, екел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Төраға Ши Цзиньпин төрт түрі әлемдік дәріптемен алға қойып, қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне келелі үлес қосты. Белоруссия Жұңғы мен халықаралық өңірлік істер жөнінде үздіксіз тығыз сәйкесуді сақтап, дүние жүзінің және өңірдің бейбітшілігін, дамуын, орнықтылығын бірге жебеуді қалайды. Уаңи кездесуге қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 10-да халық сарайында салтанатпен өткізіледі. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Жиналыс кезінде мемлекеттік таңдаулы партия мүшелері, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлері және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдары марапатталады. Орталық радио телевизия бас станциясына қарасты орталық телевизиясының әмбебап каналы, ақпарат каналы, ханзу тілі халықаралық каналы, мемлекет қорғанысы әскери істер каналы, 4K асқын тонық каналы, жұңғы халықаралық телевизиясының шетел тілі каналдары, орталық халық радио станциясының жұңғы үні, үлкен шығанақ район үні, жұңғы халықаралық радио станциясының әлемдік хабарлар радиосы қатарлы жиіліктері нақ майданда тіке таратады. Орталық телевизиясының ақпарат арнасы, Яншыпин, орталық телевизия торабы және Шинхуа торабы сияқты орталықтағы түйінді жаңа медиа текшелері бір уақытта жалғап таратады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 6 айдың 30-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқара башты. Мәжіліс жасанды зерденің даму жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, кезектегі сыртқы сауда жағдайы мен саудада еге ел құруға қатысты қызметтерді зерттеді. 15-ші 5 жылдықта көмір қышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтату жобасы мен 15-ші 5 жылдықтағы халықтың саламаттық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерденің біртіндеп даму беталысын ішкерлей игеріп, қолдау саясаты мен басқару жүйесін кемелдендіріп, дамудың ырықтылық құқығын мықтап игеру керек. Жасанды зердеде жаңалық ашудан қамал алуды күш сал ілгерілетіп, шешуші техникалардан қамал алуды және ерекше көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры құрылысын жеделдетіп, жоғары сапалы санды мәліметпен қамдауды күшейтіп, дарынды қаржы сияқты факторларды қамтамасыздандырып, кәсіпорындардың негіздік зерттеу және алдыңғы лектік ізденіс жасауына қолдау көрсету керек. Жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, еліміздің кәсіп жүйесі кемелді, қолданылу ортасы бай болу сияқты артықшылықтарын сәулелендіріп, зерде өнімдермен қызмет өтеудің көлемденген саудалық қолданылуын жеделдету керек. Жасанды зерде қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, ғылым техникалық етика, сынау, куәләндіру сияқты түзім ережелерді кемелдендіріп, икемді үйлесетін дәрежеге түрге айырылған қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, халықаралық жасанды зердені басқару селбестігін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Сыртқы сауда дамуының

0: жағдайын сақтап, аманат қарыз сенімділік сияқты қолдауды күшейтіп, сапалы тауарлар мен қызмет ету импортын кеңейтіп, сауданың тіректік жүйесін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет ету текшесін құрып, импорт-экспорттың бір келкі дамуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, зат саудасының әйгілі марка ықпалы мен өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, қызмет өтеу саудасын цифрлы сауданы күшейтіп сапаландырып, сауданың жаңа формасын жаңа үлгісін жедел жетілдіріп, сорайтып, саудаға қаржы қосудың бір тұлғалануын, ішкі сыртқы сауданың бір тұлғаланып дамуын ілгерілету керек. Дербес есік ашуды белсене кеңейтіп, халықаралық экономика сауда тәртібін қорғап, шетелге саятын қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көмірқышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтатудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, экономикалық құрылымның типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, ана құрылым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін қалыптастыру керек. Назарды түйінді салаларға, шешуші буындарға шоғырландырып, өздіксіз күш салып, энергия құрылымын реттеуді, сапаландыруды жеделдетіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмірқышқыл газды болуын ілгерілетіп, заң ереже өлшемі, көмірқышқыл газды ығыстыру санағын есептеу сияқты жүйелерді ақаусыздандырып және кемелдендіріп, бағалауды ғылыми тәртіпте өрістетіп, жасыл төмен көмірқышқыл газды беталысты халық шаруашылығы айналымының әр саласы мен әр буынымен тоғыстырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері саламатты жұңғы құрылысы жедел ілгерілеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет ету жүйесін орнатып, байлықтың орналасуын бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, ауруды тізгіндеу сияқтылардың сәйкесуін күшейтіп, бұқараға жүйелі үздіксіз сапалы жоғары өнімді саламаттық қызмет өту керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет өту кәсібін жетілдіріп сорайтып, саламатты өнімдерімен қамдауға күш салып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, ақаусыз тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Өз хабарымыз. Құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі тексеру зерттеу кеңесу әңгіме мәжілісі 6 айының 29 күні Бейжіңде ашылып, қатысты демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, партияда топта жоқ қайраткерлер өрісті өткен түйінді тексеру зерттеу жетістіктер жөнді кеңес өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді: «Құдіретті ел іші базарын құру Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен ЖКП орталық комитетінің жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайын көзде ұстай отырып жасаған келелі шешімі. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі маңызды байымдаулар мен ЖКП 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің маңызды орналастыруларын шікерлей үйреніп дәйектілендіріп, өзекті арқау ету, жалпы жағдайға қызмет ету саяси деңгейін жоғарылатып, тамаша шара қарастыру, шынайы ұсыныс беру сынды міндет атқару жауапкершілігін күшейтуіміз керек. Ван Хунинг былай деді: «Құдіретті ел іші базарын құру жаңа даму жағдайын қалыптастырудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық тірегі. Реформаны анағұрлым жаппай тереңдетудің, жоғары деңгейдегі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнатудың маңызды міндеті. Жұңғыша социалистік саяси партия мен өкіметісіне қатысушы күштердің міндет өтеу сапасын өнімділігін жоғарылатып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі құдіретті ел іші базарын құру міндетімен орналастыруын тиянақ етіп, анағұрлым терең анағұрлым сындарлы шаралар мен ұсыныстарды ақылдасып алға қойып, көп партия селбестігінің артықшылықтары арқылы партия мен мемлекет істерінің дамуына кең көлемде зейін зерде күш қуатты шоғырландыру керек. Жұңғы Гоминдаң төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чжэнь Цзянбаң, Жұңғы Демократия одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Жунли, Жұңғы Демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің төрағасы Сай Дафын, Тайвань Демократиялық автономия одағы орталық комитетінің төрағасы Су Хуй, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Го Ли әңгіме мәжілісінде тексеріп зерттеу нәтижелерін таныстырды. Мемлекет бойынша бірлікке келген энергия базарын құруды тездету, қала ауылықстақ жер дүзімі реформасын тереңдету, мәдениет тұтынуын кеңейту, тұтынуды серпілді арнаулы әрекетін ішкерлей атқару, өнімді қаржы қосу кеңістігін белсене кеңейту, бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысына тиімді түзіліс механизмін кемелдендіру сияқтылар жөнінде нақты орынды саясатты ұсыныстар қойды. Лиганже мәжілісті басқарды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің, қазына министрлігінің, жаратылыстық байлық министрлігінің, базар бақылау басқару бас мекемесінің жауапты жолдастары партия сыртында қайраткерлермен кеңесіп пікір алмастырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес жуықта оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдету жөнінде орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, бас шужи Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды пайымдауларын жаппай дәйектілендіріп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек. Мөрал арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастыру, оқу-ағартудың ғылым техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейту, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату сияқты 5 шақ төңіректеліп, 23 түрлі түйінді міндет орналастырылып, оқу-ағарту байлығын көрегендікпен орналастыруды кемелдендіру, оқу-ағартудың өңірлік орналасуын күшейту, дарындыларды тәрбиелеу орналасуын сапаландыру жөнінде жүйелі орналастыру жасалды. Оқу-ағартуды дамытудың ғылыми танымын орнату және әмәлиятты әйгілеу, оқу-ағартуды бағалау реформасын тереңдету, оқу-ағартудың ақыл-парасаттық өзгерісін ілгерілету сияқты 6 жақтағы жалпылық реформа міндеті айқындалды. Жоғары өрелі қолданылмалы толық курс жоғары мектептерінің қос үздік құрылысы жоспары, мемлекеттік тоғыспалы пәндер орталығы құрылысы жоспары, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жоғары сапалы толық кәсіптенуін жебеу жоспары сияқты 15 келелі нысан орналастырылды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығын еске түсіру 1-ші шілде күні қарсаңында, жер-жер алуан формалы қимылдар өрістетіп, партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партиялы кадрлар мен бұқараны төңкерістік генді жалғастырып, жаңа жорықта өдірі алға тартуға шабыттандырды. 6-шы айдың 29-шы күні түстен кейін Шанхайда Жұңғы коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайында әуелгі мақсат пен мейірімділік тақырыбындағы партия сабағы орналастырылып, Шанхай қатынастасшысы медицина жөйенна қарасты Руйжин шипаханасындағы неше ұрпақ коммунистердің үздіксіз күрес жүргізген жанды хикаялар баяндалды. Шипахананың Юннан өлкесі Можаң аудандық халық шипаханасына көмекке барған емдеу отрядының бастығы Дыңчан былай деді. Можаң аудандағы 15 ауыл қалашықты түгел аралап шықтым. Осында емдеу көмегін жалғастырып, жерлік бұқараға игілік жаратсақ деймін. 2010 жылдан бері Рюйжин шипаханасы, Жаңши өлкесінің Рюйжин қаласы, Юннанның Можаң ауданы сияқты жерлермен өзара селбесе көмектесіп, сапалы емдеу байлығын негізгі сатыға түсіріп, жаңалық ашу арқылы мемлекеттік медицина істерінің дамуына жетекшілік етті. Шанхай қатынастасшысы медицина жөніндегі қарасты Рюйжин шипаханасы парткомының шужиі Ху Иго, біз қызыл ген мұрагеріміз, коммунистер атойшы әскер болып, биік белестерді бағындыру керек деді. Жэжиан өлкесі Жашин қаласы Нанху районы Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының солтүстік алаңында жаңа партия мүшелерінің уәкілдері мен органдағы партиялы кадрлар партия туы алдында айбынды серт берді. Жаңадан қабылданған партия мүшесі Жашин қалалық қатынас тасымал мекемесінің қызметкері Ло Уэнли былай деді. Мен қайғашанда партия мүшесінің өлшемі бойынша өзіме талап қойып, партия ұстабын, партия тәртібін әмәлиятты әйгілеп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтаймын. Халыққа қызмет етуге жастық көктемімді арнап, маңдай терімді төгемін. Серт беру аяқталғаннан кейін партия мүшелері Нанху көліндегі Хушиндау аралына барып, қызыл қайыққа құрметпен көз қыдыртып, қызыл қайық рухын сезінді. Жэжиан өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің халық сақшысы Ши Шаолу былай деді. Жас партия мүшесі салауатым мен партия құру ұлы рухымен, қызыл қайық рухынан күш қуат аламын. Нақты істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеудің негізі етіп, техникалық қызмет орнымды тиянақ етіп, өнерімді ұштап, күш жалғау таяқшасын ойдағыдай жалғауға күш саламын. Жаңши өлкесі Рюйжин қаласы 2026 жылы жаңадан қабылданған партия мүшелерінің партияға кіру топтық серт беру салты 6-шы айдың 29-шы күні орталық қызыл армияның ұзақ жорық шешімін жасаған және аттанған түйінді көрме бақшасында өткізілді. Партия мүшелері партия туы алдында айбынды да асқақ серт беріп, партия мен халыққа деген шексіз адалдығын әйгіледі. Серт бергеннен кейін барлық қызметкерлер орталық қызыл армияның ұзақ жорық шешімі мен аттану тарихи көрмесіне экскурсиялады. Түсіндірмені тыңдап, көрмені тамашалап, партия мүшелері ұзақ жорық рухын сезініп, екпінді ілгерілейтін күш қуат алды. Рейджин қаласы Хунчи көші басқармасы партия құрылысы кеңсесінің қызметкері Зың Чинхау былай деді. Партияға кіру топтық сертін бергенімді айрықша даңқ сезінемін және бұдан ерекше шабыттандым. Ұзақ жорық рухындағы мұрат сенімді бекемдеу, тар жол тайғақ кешуден қорықпау, бұқараға бастан аяқ тамыр тарту сынды терең мәнді шекерлей түсіндім. Бұдан былай мені осы рухани күшті қызметтің қозғаушы үшін айналдырып, партияға кіру сертін нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы әмәлиятта әйгілеймін.
0: Өз хабарымыз. 2025 жылы Гуаншидің Лиужу қаласында Лошуфын тағамы тұтас кәсіп тізбегінің сатылым кірісі 81 миллиард 310 миллион юаньға жетті. Қысқа ғана бірнеше жылда осы бір шағын ғана тағам түрі 100 миллиард юаньдық ірі кәсіпке айналды. Бұған кәсіп саласының бірінші шебінде 10-неше жыл беріле қызмет істеген партиялы кадр Гуаңши Лиужу қалалық сауд істері мекемесінің орынбасар бастығы Джа Жангуңның үлесі ауыз толтырып айтарлық. Жаңбыр құйып тұр. Таңертең Джа Жангуң автокөлік пен Лиужан районы Чыңтуан қалашығының бамбук майсасын егу мәнерлеу базасына келді. Ол былай деді. Биылғы жаңбыр суы өте жақсы. Бамбук балаусасының өсу жағдайы өте тамаша. Егер бір отбасында 30 мың жер болса, отбасының барлық шығынын көтеріп кетеді. Жарым күн ішінде оның естелік дәптеріне көптеген мәселе тізімдігі жазылды. Лиужудағы көне қолөнермен сүрленген қышқыл бамбукты қалай үгіттеу керек? Кәсіпорынның қызмет орнын қалай таңдау керек? Жоғарғы төменгі буын кәсіп тізбегін қалай ашу керек деген сияқты мәселелердің шешілу аяқ алысы және жауапты адамдары анық жазылған. Бамбук базасынан шыққаннан кейін Джа Жангуң Юфун районындағы Лошуфын кәсіп бақшасына барып, алдын ала қорапталған өнім желісінің айналымы және шетелдегі тапсырыс бойынша зат дайындау жағдайын тексерді. Батыс бөлек құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы арқылы қазір Лиужу Лошуфын тағамы дүние жүзіндегі 30 неше мемлекет пен районға сатылуда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айын 29 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің мәдениет және қатысты кәсіптері қарыштап дамып, тұтас жылда тижарат кірісі 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юан болып, тағы да тарихтан берге ең жоғары өрі жаратылған. Пайда жалпы сомасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болып, пайда табу қуаты орнықты жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз. Төртінші кезекті жұңғы орташығыс Еуропа елдері ақпарат мәлімдемешілерінің кеңес мәжілісі 6 айдың 29 күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ақпарат мәлімдемешілері көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, әр елдің осы замандану даму хикаяларын жанды баяндап, жұңғы орташығыс Еуропа елдерінің селбестік жетістіктерін әйгілеп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және гүлденіп көркеюіне дамуына оң энергия қосуы керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым академиясы 6 айын 29 күні Ақ піл атындағы Чинжу сынақ әлем кемесінің орбитадағы екінші топтағы тәжірибе жетістіктерін жариялады. Ғарышта жіңішкелікпен тексеру, ғарышта емдеу, ғарышта организмдерді жетілдіру, ғарыштағы өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру сынды төрт үлкен беталыс қамтылды. Чинжу жүк тасымал әлем кемесінің ресми үлгісі межемен келер жылдың бас жерінде ұшырылып, Жунго кеңістік пунктіне жүк тасымалдау зат толықтау міндеті ұдайландырылады.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Родригес 6 айдың 29 күні былай деді. Осы елде жуықта туылған екі реткі күшті жер сілкінісінде 1719 адам қаза болып, 5034 адам жараланды. 22619 адам емдеу құрылымымен дала соғысы шипаханасында емделді. Жергілікті уақыт 6 айдың 29 күні сағат 14-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Венесуэладағы Хуачаулар мен қуарындар 1700 тоннаға жуық апаттан құтқару бұйымдарын жылуға тап, Венесуэладағы апатқа ұшыраған неше 10 мың отбасы көмекке ие болған.
1: Өз қабарымыз, Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гариб Абади 6-ші 29-ші күні кеште былай деді. Барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Қормыз бұғазынан өту керек. Әйтпегенде Иран қатысты кемелерге төтеп беру шарасын қолданады. Израиль медиасының 6-ші айының 29-ші күнгі хабарына қарағанда, Израильдің мемлекет қорғаныс министрі Катс сол күні медиаға былай деген. Қауіпсіздік жағдайының күрделілесуін және Ливандағы әскери әрекетті көзде ұстаған Израиль Иранмен кез келген уақытта тағы да қақтығысуы мүмкін. Хабар аяқталды, дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан елеулі уақиғалар жайлы сөз болады. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы.
3: Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 6-ші айдың 26-шы күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы сол күні Иранның басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау құрылғыларына, сондай-ақ теңіз жағалауындағы радар шебіне әуеден шабуыл жасады.
0: Жергілікті уақыт 6-ші айдың 25-ші күні таң сәріде шекараттағы электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылары толтырады елген Шиен Дуйсбург қалалары арасында қатынайтын X8155 ретке жұңғы Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия Еуропа ұлы құрылығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нұр-Дихейн, Вастфален облысының Дуйсбург қаласындағы жүк тасымал вокзалына жетті.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Ақш пен Иран Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі ұқығына таласып, тағы да қақтығысты деген арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 6-ші айдың 26-шы күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы сол күні Иранның басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау құрылғыларына, сондай-ақ теңіз жағалауындағы радар шебіне әуе шабуыл жасады. Мәлімдемеде мыналар айтылды. Осыдан бір күн бұрын Иран ұшқышсыз ұшақпен Сингапурдың мемлекет туын асып, Оман теңіз жағалауын бойлап Қормоз бұғазынан өтіп бара жатқан жүк кемесіне шабуыл жасады. Ақш армиясының соққы беру әрекеті жүк кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасынан өш алу үшін болып табылады. Сөйтіп, Ақш пен Иран түсіністік ескертпе хатына қол қойылғаннан бері Ақштың Ирандағы нысаналарға тұңғыш рет әскери соққы беруі. Ақш пен Иранның әр екеуі де қарсы жақты соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасады деп жазғырды. Ақш армиясы Иранның жүк кемесіне бағытталған әрекеті соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасағандық десе, Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясының шабуылы Иран мен Ақштың түсінісу ескертпе хатындағы қатысты тармақтарға ашықтан-ашық қайшылық жасағандық. Иран 6-ші айдың 27-ші күні Ақш армиясының шабуылына әскери қарымжы қайтарылғандығын айтты. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының сол күні жариялаған мәлімдемесіне негізделгенде, төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы Орта Шығыс районындағы Ақш армиясының көптеген нысаналарын соққылаған. Медиалар мен талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш пен Иранның осы ретке әскери қақтығысының астарында әлі де екі жақтың Хормоз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі сайысы қамтылып жатыр. Иран Хормоз бұғазын меңгеру ұқығын күшейтуді мақсат етті. Бұғаз ашылғаннан кейін халықаралық теңіз істер ұйымы Иран жағындағы Хормоз бұғазының солтүстік су жолы мен Оман жағындағы оңтүстік су жолын тасымал жол етуге көрсетті. Бірақ кейбір хабарларда былай деп айтылды. Иран жақ кеменің қатынауында сөз жоқ. Иран бекіткен Хормоз бұғазының солтүстік су жолын пайдалануды баса дәріптеп, әр кеменің осы су жолынан сырт жүрмеуін ескертіп отыр. АКШ армиясы орталық қолбасшылық штабының мәлімдемесіне негізделгенде, Сингапурдың мемлекеттігі ілінген жүк кемесі шабуылға ұшыраған кезде Оман теңіз жағалауын бойлап кетіп бара жатқан. Израиль мемлекет қауіпсіздігі зерттеу орнының аға зерттеушісі Дани Тестроновес қатарлы мамандары былай деп қарауда. Иран кемелерді Иранға жақын су жолында қатынауға мәжбүрлеу арқылы бұғаз әуе жолы, қатынау рұқсаты сияқтыларды тізгіндеуді күшейтіп, АКШ пен Иранның кейінгі келіссөзіндегі шартты бекемдеуді көздеп отыр. Ал АКШ шекті әскери соққы беру арқылы бұғаз бәсекесінің ырықтылық ұқығына қол жеткізуге әрі әскери сес көрсетуге қармануда. Талдауға қарағанда АКШ осыдан бұрын Хормуз бұғазының бүкілдей ашық ұсталатындығын талай рет жариялаған. Егер жүк кемесі шабуыл ұшырағаннан кейін аңыз қайтармаса, АКШ Иранмен бұғаздың қатынау бәсекесінде ырықсыз күйге түседі, әрі оның өңірлік қауіпсіздік істеріндегі беделін онан ары әлсіретеді. АКШ пен Иран осы айдың соңында техникалық келіссөзді үздіксіз өрістетеді. Екі жақ арасында осындай тілтең кезде тұтқиыл әскери қақтығыс туылуы сыртқы дүниені орта шығыс жағдайының тағы да ушығуынан алаңдатты. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарауда, екі жақтың әскери әрекет көлемі шекті, қазірше кең көлемді қақтығыс туылуы қатері жоқ. Осы ретке Иранға әскери соққы беру әрекеті аяқтағаннан кейін АКШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деп жариялады. АКШ армиясы әскери күш сақтау мен қырағылықты үздіксіз жалғастырып, АКШ пен Иран жасасқан түрлі келісімдердің атқарылуына және үздіксіз өнімді болуына кепілдік етеді. АКШ сұңтуының орынбасары Ванес былай деді. Егер Иран түсіністік ескертпе хатының атқарылу тәсіліне бөтен пікірде болса, телефон соғып тікелей сөйлесуіне болады. Бірақ зорлықты күшке жүгінсе, сөз жоқ, қарулы күш қайтарма соққысына ұшырайды. Жоғардағы емеуріндерден АКШ-тың шекті әскери әрекет арқылы АКШ-Иран келісімінің атқарылуына тырысатындығын, әскери қарсыласуды қайта бастауға көңіл бөлмейтіндігін көруге болады. Англияның қорғаушылар газеті сияқты медиалар былай деп хабарлады. АКШ армиясының осы ретке соққы беру әрекетінің жалғасу уақыты ұзақ емес. Жалпы тұлғалық жақтан біршама тежемді деуге болады. Ол бір түрлі шекті қарымжы қайтару сипатты соққы. Ішкі сыртқы қысымасында АКШ ендігәрі соғыс жүргізуді қаламайды. Алайда мамандар былай деп қарауда. Осы ретке өзіра шабуыл АКШ пен Иранның түсіністік ескертпе хатының дүдәмалдығы мен әлсіздігін тағы бір рет әшкереледі. АКШ-тың дипломатиялық саясат торабында жарияланған мақалада былай деп ашық айтылды. АКШ пен Иранның түсіністік ескертпе хатындағы сөз сөйлемдері өте күңгірт. Мұның ішінде Иран ең зор құлшыныспен орналастыру жасап, сауда кемелерінің қауіпсіз қатынауына кепілдік етеді деп белгіленгенімен, нақты атқару тәсілі айқын емес. Екі жаққа Хормуз бұғазының қатынауы жөнінде ұқсамаған түсінік тудырып, ең соңында осы ретке әскери қақтығысқа апарып соқтырып отыр. Талдау жасаушылар былай деп бүкпесіз айтты. АКШ пен Иран жасасқан түсіністік ескертпе хатындағы мазмұндардың көбі принциптік құжатқа жатады. Екі жақ нақты тармақтарды атқару жөнінде ортақ танымға келе алмады. Осы ретке айқасу АКШ пен Иранның бір-біріне онсыз да әлсіз сенімділігін онан ары әлсіретіп, қарсы жақтың тоқтамды атқару тілегіне болған күмәнді тереңдетіп, кейінгі техникалық келіссөзге тұрақсыздық факторларды көбейтті.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Жунго Еуропа кезекші пойыздары Сат тасымал темір жол бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жергілікті уақыт 6 айдың 25-ші күні таң сәріде шекараттаған электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылар толтырады келген Шиян Дюсбург қалалары арасында қатынайтын X-81-55 ретка Жунго Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия-Еуропа ұлғырлығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нордрехейн-Вестфален облысының Дюсбург қаласындағы DIT жүк тасымал вокзалына жетті. Рейн өзенінің жағасындағы Дюсбург қаласы Еуропадағы көлемі ең үлкен ішкі өзен темір жол жүк тасымал торабы. жаздың шіліңгір ыстығында осы жүк тасымал вокзалы қарбаластыққа шомды. Неше 10 метр биіктіктегі 4 кран айқаспалы орналасқан. Түрлі тиеу түсіру жабдықтармен ірі тұрпатты жүк автомобильдері жоғары өнділікпен іске қосылуда. Жунгодан әкелінген қырвар тиеуші сандықтар қаз-қатар қойылған, алда Еуропаның жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 6-шы ай Жунго Еуропаға кезекші пойыздеріне бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. 6-шы айдың 10-шы күніне дейін Жунго Еуропа кезекші пойыздерінің биыл қатынау саны 10 мың кезектен, жөнелтілген сат 1 миллион өлшемді сандықтан асып, тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Көлемденген айналым басымдығына сүйенген Дюсперг қаласы Еуропаның 30%-ке жуық Жунго Еуропа кезекші пойыздеріндегі заттарды өткермелеуде. Жунго мен Германияның, Жунго мен Еуропаның қоспағытты саудасын бекемдеумен бірге Жунго Еуропа кезекші пойыздері халық тұрмысына өнімді тиімділік жасап, Дюсперг қаласындағы зат айналымының тұтас тізбегінде 20 мыңнан астам жұмыс орнын тыңнан әзірледі. 10 жылдан бері Дюсбергке ірге тепкен Жунго қаржылы кәсіпорындарының саны 40-тан 120 нежеге жетті. Дюсберг қаласында тұратын 29 жастағы тұрғын Томас Крайники Чунчинг Синчанг Еуропа халықаралық теміржол үлкен арнасындағы Германия бөлімше серіктігінің шетел қамбасында тиеу түсіру қызметімен шұғылдануда. Жунго Еуропа кезекші пойыздерінде қоспағытты жүк тасымал мөлшерінің орнықты артуына ілесе, ол орнықты кіріс кіргізеді. Дүниежүзі экономикасының артуы дәрменсіз халықаралық сауда қысымға ұшыраған жағдайда Жунго Еуропа кезекші пойыздері Азия-Еуропа халықаралық тасымалының жаңа жүлгесін қалыптастырып, темір жол бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді. Еуропа-Азия-Германия шекті серіктігі Дюсберг қаласындағы универсал зат айналымы серіктігі. Жунго Еуропа кезекші пойыздеріне қатысты кәсіптер осы серіктіктің жалпы кәсіп мөлшерінің 80%-ден астамын ұстайды. Серіктік бас директорының орынбасары Ерфан Туран былай деді. Дүние жүзінде қазір өңірлік саяси орта күрделі болып қалмастан үздіксіз құбылуда. Теңіз тасымал мен әуе тасымал сияқты дәстүрлі тасымал тәсілдері ықпалға ұшырады. Біздің қарайдарлармен байланыс жасауда елеген ахуалымызға негізделгенде, қарайдарлардың Жунго Еуропа кезекші пойызын таңдауындағы басты себеп орнықты болғандығында екен. Шиен қалқаралық құрлық порты көп формалы ұласпалы тасымал шекті серіктігінің бас директоры Шаубо Ир былай деп таныстырды. Шияннан Дюсбергке дейінгі Жунго Еуропа кезекші пойыздері тұтас жылда ұдайы орнықты айналымға түсті. Қатынау жиілігінің артуына, зат қайнары құрылымының сапалануына байланысты. Жунго Еуропа кезекші пойыздері Жунго мен Еуропаны және осы зат тасымал темір жол бойындағы сауда барыс кезін орнықты, жоғары өнімді зат айналымы арнасымен қамдап, жунголық шетелдік қаридарлардың барған сайын қарсы алуына бөленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
4: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
5: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
4: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
5: Мен осы ұстаным мен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
2: Екінің квадраты 4. Төртті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
0: Екел ауыздан өрген өсік осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
2: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талғам.

0: келіңдер, қойдыңдар, қане.
1: Ен соң ұрымқа, мен тағы көріп айдайым.
2: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа дейміз.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
2: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
4: Әжелер ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Берік Сүлейбекұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы ән домбыра.

Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Жігер Кәкімұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының орындауындағы өз әні «Анам менің ауылдатты» әсем әнімізбен бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан екі ән шәйлі жазылған ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Ән боп әуелеп, жар боп өрілген. Авторы Көкей Қамашұлы. Ананың ұлылығы ұрпақтар үшін бодау бергендігі емес, қайта сол бодауына қарымшы тілемейтіндігі. Мынау әлемнің бар жақсылығын сыйлаушы, адам затты жаратушы ана. Күллі тіршілік ананың құрсағынан тарап, һәм нәр алады. Әкең қанша ғалым болса да тәрбиені тезек теріп жүрген анаңнан аласың дейтін тамаша тағылым бар. Ана, аяулы да ардақты есім. Ақылым дүние осы бір жалғыз ауыз сөзге сиіп тұрғандай. Бұл ғаламда ананы жырламаған ақын жазушы сазгер жоқ шығарау. Ана жайлы жазылатын әр қандай шығарма әманда биік. Себебі ана ұлы, ол әлемнің жүрегі. Дүниедегі сағыныштың бейігі, асқағы, шексіз сағыныш та анаға дейін сағыныш болар. Сол сан мың жүректің сағынышын бір жүрекке сыйғызып жеткізу барлық ақын жазушының қолынан келе бермесе керек. Қарасақ, ана жайында жазылған шығармалардың денін көріп, оқыдық десек, артық айтқан болмаймыз. Әр қандай ақын жазушы өз жасампаздық деңгейіне қарай ана жайында алуан-алуан тақырыпта шығарма жазып келеді. Қайсысын оқысаң да анаға деген бір сағыныш сені шалықтырмай оқуға жетелейді. Бұл анаға деген сүйіспеншілік, ана еңбегіне болған риясыз құрмет. Демек, ана жайында қаншама шығармалар оқырмандар жүрегіне жол алып, өз сиын тартып, көңілдерінен орын алды десеңші. Алайда өзіне тән иісі мен тынысы бар бір сағыныш сезімі ғана емес ау, қайта ана еңбегін, ақыл парасатын ұлағаттайтын шығармалардың оқырманына беретін рухани нәрі өзгеше болып, бірден өзіне баурап, барлық оқырманын өзімен қоса ұлы сезімге жетелей жөнелетіні бар. Әне сондай бір шығарма, бір уақытта бір автордың қаламынан туған егіз шығарма хақында болмақ. Айтылмыш шығарманы айтудан ілгері біз сәнуін жайында аз да болса ой суыртпақтай кетейік. Сәнуін жанры еліміз әдебиетінде пайда болған поэзия, проза, драма жанрынан соң орын алатын, бүгінде әлем әдебиеті сахнасында бой созған жас, икемді, елпек, қамтитын көлемі кең, тақырыбы еркін, материал таңдауы мен құрылысы еркін жанр. Автор жан сезімін бейнелеу сәнуіннің ең басты түйіні. Ендігі сөзіміз осы бір әнмен сарындас болған сәнуін жайында оқырманмен ой бөлісу болмақ. Тілімізге тиек болып отырған жас жазушы, ақын аудармашы Тасқын Төрежанұлының «Ана ариясы» атты әні мен «Ана әлемнің жүрек» атты шағын сәнуіні. Жолыңа қарап алдынан шығып есік ашатын, маңдайынан сүйіп еркелететін, аяулы анасынан тосынан айырылып қалу қандай бір жанға болса да қасірет арқалататын шындық. Осы бір қайғылы күйді басынан өткізген ақынның анаға деген сағынышы ойына жыр тізіліп, әуен боп оралып, махаббаттың, сұлулықтың, ұлылықтың, қуаныш пен шубаныштың не екенін үйретіп кеткен ана тұлғасы елестейді. Еш рахат көрмей бар азапты көтерген алып ана образы мен мұндалап өлеңнің әр тармағын айналып, текстпен қатар әуен өмірге келеді. Көпке дейін әннің орындалуының сәті түспей, жан қоржында жатып қалады. 2026 жылы сәуір айына келгенде, жас әнші Тоғай Насихат қызының орындауына бұйырып, жұртпен жүздескен болатын. Әнді тыңдап отырғанымда ән тексті мен қайырма қат тойға батырды, әрі қайырмадағы тармақтарды тағы бір жерден оқығандай әсер беріп, кілт есіме түсіп, Алтай аясында жарық көрген автордың «Ана әлемінің жүрегі» дейтін шығармасын қайта парақтаған жайым бар. Ойым алдамаған екен, ойлағанымдай, ауар тамары жоқ осы ән текстімен сарындасса нуын Алтай аясы журналы 2025 жылғы 3-ші санында бір топ сәнуінмен қатар жарияланыпты. Алайда осы бір әнмен ананың ұлылығын бейнелеп, ұрпақ үшін төккен маңдай терін өтеп, ақ сүтін ақтау бұл ғаламда бала үшін мүмкін еместігін сезген автор, анасының сәт сайын құлағына құйып, болашағына жол ашар, санасына сәуле түсірер, ақыл кеңестерін қағаз бетіне түсіріпті. Автор анасы жайлы сыр ұшығын былай тізбелеген екен. Бірінші, шешемнің мінезі тым бұйығы жуастығын, сөзге сараң болғанымен толғам дейді. Адам істеген ісінің ыңғайсыз екенін соңынан ұғынып, опынады. Бұл да ақылдылық дейтін. Екінші, шешем өте төзімді қайрат дейді. Сонау жылдары мен Дашия оқып жатқан шағымда алыстан алабұртып тарыққан күйді көтеріп жеткен сәлем хатты оқыған заман, кештетіп ауылдан 40 шақырымнан астам алыс аудан қалашығына ақша салуға жаяу келіпті. Адам қараңғыда өте тез жүреді. Жердің танабы да қысқарып кетеді. Аудан қалашығының көше шырағы жанған уақытта іліндім дейтін. Үшінші. Шешем кісі барасына ренжімейтін, ылғи да басқалардың үстінде ойланып толғанатын, қылаяғы білегіне қорынып тұрған масаны да үрлеп ұшырып жіберетін. Неге өлтіріп тастамайсыз десем, мұның ырыздығы менің тамырымнан деп қоятын. Төртінші, шешем өмірінде өтірік айтқан жан емес, және өтірік айтқан адаммен екінші сөйлеспейтін. Ылғи албатып әде берме, береді екенсің орындауын керек, адамды табысқа жеткізетін, тек сенім дейтін. Бесінші, шешем балалар үшін ешкімге масаттанып мақтанбайтын, бала шағасын мақтап отыратындарды мүлде ұнатпайтын. Ондайда ылғи сәбиді мақтап жас балаларға таң қалуға болмайды дейтін. Мүмкін ол да өзінің адамдық ұстанымы шығар. Алтыншы, шешем дәстүршіл жанет. Келіндік міндетін қалт жібермей орындаған, ешқашан өзінен үлкен адамның атын бар болсын, я жоқ болсын, бұл шитіп айтуды ар санайтын. Кейде сондай үлкендердің атын атап отырғандарға үлкен адамның шарапаты болады деп тиіп тастайтын. Жетінші, шешем жан себіл жан еді. Өмірінің не бір ыстық соғын бастан кешіріп, жаны қиналып, таңдай екеуіп, балтыры сыздап жүрсе де, ауырдым деп, бір жатып қалғанын көрмеппін. Жоғардағы аталмыш шығармадан алған үзіндіден автор бір ананың бойындағы тамаша мінезі, даналығы, төзімді қайраттылығы, кісі баласына ренжімейтін көркем ақылағы, өтірік айтпайтын мұралы, балаға болған дұрыс тәрбиесі, үлкендерді құрметтейтін дәстүрі, жан себіл еңбекшілдігі қатарлы жақтарын ананың балаға айта беретін тәрбиелік мәні бар. Шағын ақылы сөздер арқылы өз аузынан беріп, ана образын көрнектілендіреді. Иә, бұл автордың анасының бойындағы ұрпаққа тәрбие болатын асыл қасиет болып қалмастан, ұрпағым деп түн ұйқысын төрт бөлген күллі асыл аналардың ортақ қасиеті. Шығармада автор ана

Әдейін сағынышын, ананың ұлылығымен рухын, анасының өмір жолдарын, үзгі қасиеттеріне қатысты деталдар еш боямасыз. Мұнда әсерлі сезіммен, әсіре бейнедеу, әлем-шәлем сөз ойнату атымен жоқ. Қарапайым философиялық мәнімен мазмұнды астар еткен жай халықтық тілмен ғана жеткізіп, ананың характерін біртіндеп ашып отыратын қарапайым философиялық сануын. Сіз оқып отырғанда, аяулы анаңыз, оның қарапайым келбет бейнесі, анаңыздың қажырлы рухы, ақыл кеңестері мен мұндалап, көзіңізге еріксіз жас үйірілтеді. Міне бұл автордың тіл шеберлігі. Жоғарыда айтқанымыздай, ана жайында жазылған шығармалар аз емес, көбі анаға деген сағыныш, құрмет, аңсау. Тасқын Төрежанұлы да өзінің анаға деген көңіл күйін, лирикалық сезімін, ананың теңдессіз даналығын қатысты деталдарға сіңіріп, философиялық қағидаларға жинақтап, ана образын ешкімге ұқсай бермейтін бейнедеу тәсіл арқылы биіктетіп көрсеткен. Міне бұл автордың басқалардың шиырына түспей, өзінің өзгеше шығармашылық сұлобын аңғартқанын көре аламыз. Мақаламыздың сырге шиярын автордың шығармасындағы мына бір философиялық ой қорытындысы болған абзацпен аяқтатуды жөн көрдік. Адамзат қаншама қимайтын дүниеден көз жазып қалды, бірақ көбісін қайталауға болар, алайда ана мәңгілік. Ол әлемнің жүрегі, барлық махаббат пен сұлулықтың, мейір мен жылулықтың, қуану мен жұбанудың не екенін ана арқылы ұғындық. Ана арқылы мынау әлемге тамыр жайдық. Жаратушын адамдар аспаннан, жердің астынан іздеп жүр. Ол еш қайда емес, қасыңда отыр. Ол өмірді жаратушы ана. Тасқын Түрежановтың әні «Ана» ариясы. Орындаған Тоғай Насихатқызы.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Бір ән расында бір әңгіме. Авторы Сағат Мұсаұлы. Ән мәтіні сөз өнерінің ең бір қысқа, сезім ырғаққа түскен, жазушының шарықтаған көңіл күйін білдіретін поэзияның әсем лирикалық түрі. Әрқандай бір ұлтта тіл болады екен, оның тілінің өзіндік дыбыс тембрі, дауыс ырғағы, сезім ритмі болатыны шындық. Сол секілді қазақ халық әндерінің мелодиясы да өздерінің тұрмыс-тіршілігімен, мінез-құлқымен, тіл ерекшелігімен, дыбыс қолдану әуезімен қабысып жатады. Айтарға болсақ, әр ұлтқа ортақ таралып жүрген қазақ халқының майра әні, дударай әні, бір шауғым әндері мейлі қайсы тілде шырқалса да адамды өзіне баурайтын даралық ерекшелігімен әйгіленеді. Менің назарымды жақынғы күндерден бері қазақтың сұлу гүл қызатты айтылмыш ән бірден өзіне аудара қалды. Әнің қазақша нұсқасынан сырт ханзуша, ағылшынша, мұңғылша, көрияша айтылым нұсқасы, тағы басқа бір қанша ұлттың тілінде орындалғанын көріп, ерекше тәнтті болдым. Әннің таралымы туралы ізденіш жасап көргенімде, осы мен әнге қатысты арқау музыка қысқа кескін болып таралымы неше ондаған миллион қойылым жаратыпты. Бұл әннің осыншама кең таралуы, әннің мәтін сөзімен, музыкалық әуенімен тіл қолдану ерекшелігімен байланысты екенінде бірден сезіндім. Мен төменде осы айтылмыш әннің кең таралуына байланысты өз көзқарасымды төмендегі бір қанша шақпен қорытындыладым. Ең әуелі әннің мәтін туралы айтар болсақ, қазақтың сұлу гүл қызатты әннің мәтінін Алтай аймағы Шыңғыл ауданы Сартоғай ауылдығы Бестерек қыстағының тұрғыны малшы дихан ағамыз Уат Сақабаұлы жазыпты. Ағамыз жоғарылап көп оқымасадағы көшпенді халық тұрмысында жүріп, өзінің табиғатқа, сұлулық әсемдікке деген эстетикасын бір күнде жоғалтпапты. Бұл әнде қазақ қыздарының сұлу әсемдігін таңмен бірге жерге шуағын шашқан күннің нұрына, шөліркеп шөлдегенде таңдайыңа балдай татитын бір ұттам суға, қазақ қыздарының асыл қасиетін баға жетпес мәрмәр асыл тастарға, оның әсемдігін көктемде жаңашылған гүлдердің ніліне, нәріне балап, көңіліңе жылулық, жүрегіңе тыныштық бағыштайтын асыл қасиеттерін өзінің шарықтаған лирикалық сезіммен қысқа да нұсқа, айшықты тіл орамды ойлармен дәп басып жеткізіпті. Әнді естіп отырып мәтініне бәрекелді айтпай тұра алмайсың. Енді бірі әннің әуені жайлы. Бір әннің танымалдылығының жоғары болуы, оның мәтін сөзінен сырт музыкалық дыбыс әуенімен тіке қабысып, тыңдарман жүрегін өзіне баурайтын қасиеті. Бұл әннің музыкалық дыбысын жазған Алтай аймағы Шыңғыл ауданының Көкмойнақ деген жерінде туылған дихан мұрагер Мұхамедқалиұлы ағамыз екен. Ағамыз орталауды тәмамдап жоғарылап көп оқымасадағы туада біткен талантына сүйеніп, жастайынан үйренген гитарасына салып, қазірге дейін түрлі басылымдар мен текшелерде 40-тан астам әндерін жариялап үлгіріпті. Енді осы әннің аудармасы туралы тоқталайын. Аударма ең әуелі ақпарат құралы. Ол мемлекетіміздің қазіргі саяси жағдайынан сырт, жұңғыдағы әр қайсы ұлттардың мәдениетімен әдебиетін жалғастыратын алтын көпір. Жақсы бір аударылған әдеби шығарма әңгіме болсын, әлде ән мәтіні болсын, тігісін жатқызып аударылғанда ғана оқырманның өзіне баурайтыны шындық. Жоғардағы қазақтың сұлу гүл қызатты әннің мәтінін аударған Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданынан оқытушылықтан пенсияға шыққан Тұрсынтай Есімханұлы ағамыз екен. Ән мәтінінің ханзуша аударма нұсқасы тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетіндей сезіммен өзге ұлттардың да қызығуын қозғапты. Ән мейлі қайсы тілде шырқалса да, тыңдарманның өзіне ерекше баурап, құлақтан кіріп бойдалатындай адамдарға ерекше әсер береді екен. Қазақтың сұлу гүл қызатты әні қазіргі таңда тек қазақ халқына ғана емес, басқа да көп ұлттардың сүйіп айтатын, жүрегінен терең орын алған тамаша ән.
дәл осы әнді қазір тыңдап отырып, құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй деген аталы сөздің мағынасын шынайы сезінгендей болдым.

немесе музыкадағы тылсым күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

0: қадірменді тыңдарман, енді
1: ақын, жазушы, зерттермен аға редактор Сали Садуақасұлының ән және ән мәтіні жайында айтқан құнды лекциясын ұсынамыз. Ән дегеніміз театр. Онда драматургия, пьеса, актер де бар. Халықтың өшпес рухы.
2: Сәлем, лекциямның тақырыбы ән халықтың өшпес рухы. Әрқандай бір ұлттың әдебиетіне немесе көркем өнеріне тәуелді шығарма өз кезінде белгілі бір ақынның, жазушының, көркем өнершінің ой толғанысынан, қалам тербелісінен туылғанымен қоғамға таралған күннен тартып халықтың игілігіне, қазынасына, рухани байлығына айналады. Халық арасында жылдан жылға, қолдан қолға, құлақтан құлаққа, ауыздан ауызға таралып, өзінің тәрбиелік мәнін, өміршеңдік күшін, жауынгерлік қуатын, әлеуметтік құнын әйгілейді, эстетикалық ләззатын бағыштайды. Бүгінгі шағын лекцияға тиек болып отырған әнмен ән сөзі жөнінде де осыны айтуға болады. Ән сөзі поэзиядағы ұсақ жанрлардың бір түрі, бірақ ән сөзі де музыкада жеке-жеке өз алдына ән бола алмайды. Ән деп өлең тілі мен музыка тілінің жымдасып біріккен тұлғасын, немесе ақын жүрегі мен музыкант жүрегінің тоғысуынан туылған шағын көркем жанрды айтамыз. Егер ән жанрын бір тұтас тұлға деп есептесек, онда ән сөзі мен ән музыкасы сол тұлғаны құрап тұрған сүйек етпен тарамыз сіңірі сияқты деп түсінуге болады.
1: Ән музыка жүректің елшісі, жанның емшісі.
2: Музыка жан үшін деген екен Платон деген ғалым. Шындығында музыка жан азығы. Ол адамның рухани әлемін, жан дүниесін баурап алатын өнер. Ал халықтың рухани көркі, халықтың мәңгі өшпес рухы. Ән дегеніміз театр, онда драматургияда, пьесада актер де бар деген екен. Тарихи халықтық, ұлттық сипат алып жататын халық өнеріндегі ең мол, ең бай, ең бұтарлы осы жанрға бұдан артық анықтаманың қажеті болмас. Адам жанының музыкасы, поэзияның қолқа жүрегі, жаны есептелетін лирика, ән сөзінің де өзегі, мәйегі ұйтқыс есептеледі лирика. Демек, осы екі хикметтің қосылуынан ән дүниеге келеді. Лирика менен музыканың қосылуынан. Әнде музыка мен өлең текст ешқандай саңлаусыз тығыз қабысып барып, өмір үрия.

0: қалдығын төтенше шоғырлы, төтенше дара сәулелендіретін лирикалық образ жаратылады. Сол себепті де музыка мен әннің сөзін құстың қос қанатына теңеу өте орынды болса керек. Ән жанрының күрделі кереметі де, оңайға түспейтін де, көкейге тез ұялайтыны да, көңілден тез көтерілетін де, сол қос қанаттың сәйкесуіне сәйкес арманы барып саяды. Сөзімі музыкасы келіскен ғажайып әуен, халықтың арман сезімін әлдейдеп, халық тарихымен, халық жүрегімен бірге жасайды. Адам баласының жан дүниесін түретіп, жүрегін жылтып, қатыгез қорғасында ерітеді. Демек, ән сөз бен музыканың біреуінсіз біреуінің азар ашылмайды. Біреуінсіз біреуінің өміршеңді құны болмайды. Идеялық мазмұны әлеуметтік өнімі эстетикалық лазетте болмайды. Біреуінсіз біреуінің баға ашылмайды. Ән естуге арналған көркемдер жанры. Ол айтылуда орта, шарт жағдай орын талғамайды. Жыныс, жас, ол талғамайды, тілі келсе. Уақыт, дәуір, территория шектемес ұшырамайды. Сондықтан таралуы рухани өнімі тез болады. Оның ең ұтымды ерекшелігі тыңдармандарына үстінде дереу ықпал көрсете алатындығында. Сол үшін де оның мазмұны мен көлемі мәлім шектеме ұшырайды. Ән жақсы болу үшін ең алдымен ән сөзі жақсы жазылу керек. Жақсы текстің бәрі жақсы ән бола бермейді. Ал жақсы текстер жақсы өлең есептелгенімен жақсы жазылған өлеңнің бәрі текстке бола бермейді. Ән жақсы болу үшін ең алдымен ән сөз жақсы жазылу керек. Бірақ жақсы текстің бәрі жақсы ән бола бермейді. Неге десеңіз, арзағында музыка тұр ғой. Сол сәйкескенде ғана жақсы ән болады. Ал жақсы текстер жақсы өлең есептелгенімен жақсы жазылған өлеңнің бәрі текстке бола бермейді. Музыка тілімен шынайы қабысып, естушінің жүрегіне ұялай алатын өлең тілі ғана көңілдің ажары, яғни ән есептеледі.
1: Ән көңілдің ажары, көңіл ажары көркем ән.
0: Ән сөзінің негізгі ерекшеліктері. Ән сөзі текст. Шартсыз түрде өлең болуға тиісті. Ұсақ өлеңдерде болуға тиісті негізгі қасиеттері ән сөздерінде де болуы керек. Бұл олардың жаратылысындағы, жанрлық жағындағы болуға тиісті түбірлі ұқсастықтары. Бірақ жай өлеңдерде болуға тиісті ерекшеліктерден сырт ән сөздерінің өз алдына дарыланып тұратын жанрлық бөгенайы болады. Айталық, жайшылықта өлеңдер ақын толғаныстан туылғаннан кейін басылым орындарының өлшеміне толса жайланады. Жарық көреді, оқырмандармен табысады. Ал ән сөзінің көтетін өткірегі басатын жолы, жолығатын соқпақтары әдетте өлеңге қарағанда жіңішкелеу әрі күрделі болады. Олай болатын себебі ақынның жүрегін жарып шыққан ән сөзі енді композитордың жүрегіне жол таба алуы, ой жүйесіне балдай батып судай сіңуі керек. Сонда ғана оның рухани әлемінде қопарылу тудырады. Яғни композитордың рухани әлемінде қопарылу тудырады. Сабыт түйесін жиіктіріп, ой қиялында сілкініс тудырады. Демек, ақын жүрегінен қорытылып шыққан өлең сөздері енді композитордың жүрегінде қайтадан қорытылады. Қорытылғанда да мәзмұннан тартып, буын-буына, ұйқа сырға, ішкі сыртқы үндестігіне дейін. Әуелі текстегі әрбір сөздің бас аяғындағы дыбыстардың дауыссыз, қатаң ұяң болуына дейін қайта қорытылады. Осындай жағдайда ақын қаламынан туған текст жолдары немесе сөздері кейде ақынның еркінен, музыканттың еркінен немесе ұсынсына кейде орындаушының талабына сай өзгертіледі, өңдіреді. Ән сөзіне әуен қосылады, ән жасалады. Содан кейін әнші көңілінде жатталады, дауысқа үйлестіріледі, музыка аспаптарына бірлестіріледі. Алдымен әншінің ішкі әлемінде тырқалады. Ән сөз тек музыкаға қосылып әнге айналғанда ғана көркемдер жанры есептеледі. Бұл бірінші ерекшелік. Ән сөздің көлемі шекті, құрылысы қарапайым, идеялық мазмұны тереңде шоғырлы, ойы ашық болу керек. Адам баласының көзі көрген шындығы, шексіз ой қиялы, арман аңсары, күйініш-сүйініш сезімдері, өмірдің, тағдырдың, көңіл күйдің күрделі құбылыстары халық жүрегінен ән арқылы тез жол табады. Оқырман қауымы жайшылықтағы өлеңдерді оқып түсінеді. Бір оқығанда түсіне алмаған, сүңгітіне шөге алмаған шумақтарды қайда оқуына, тіпті ұғына алмағандарын маңындағы дос

0: шаралармен бірлікте оқып, талдап, бұтарлап түсінуіне де болады. Бірақ ән сөзі ондай еркін өріс кең толғамға келтірмейді. Көп жағдайларда сіз оны сахнадан, радиодан, телевизиядан немесе дастарханда орындаушының өзінен естисіз. Сәті түспегенде, шарт жағдайыңыз болмағанда, енді бір орады келгенше сол естігеніңіз естіген болып қала береді. Сондықтан оның мәзмұны терең де жинақы, ұғынықты лайықын болмаса, санаңызға салмақ түсіре алмайды. Сізді қызықтыра да, ойландыра да алмайды. Санаға ықпалы болмаған туындының жүрекке бағыштар нәрі де естеткен лазиатты болмаған емес. Тыңдаушылар әнді тек тыңдау үшін ғана емес, айту үшін де тыңдайды. Тарихтан бері халықтың рухани әлемінде бірге жалғасып келе жатқан әндердің көбін халық өзі айтып, таратып, осы күндерге келгені шындық.
1: Ән тарих, ән бәріне куә, ән еш нәрсені де шасырмайды. Қайырмасы әннің жалауы.
0: Осы орайда айта кететін бір жайт, ән сөзінің қайырмасы. Көп жағдайларда көптеген ән текстері қайырмалы жазылады. Қайырма жазудағы мақсат ән сөзінің идеялық мазмұнының өресін биіктету, толықтыру, шоғырландыру үшін болады. Барлық ән сөзінде қайырма болуы шарт етілмейді. Әсіресе, текстің өзекті мазмұнын тереңдетуге, ажарын аша түсуге септігі тимейтін өзекті идеялық мазмұнның көлеңкесі, жаңғырығы іспетті қайырмаларды жазғаннан жазбаған жақсы. Ондай босықты музыканттар, музыкалар қайырмаларымен толықтап кетеді. Десе де ішінара әндердің қайырмалары сол әннің негізгі идеялық мазмұнын білдіріп жататын жайттерді де ұмытуға болмайды. Екінші ерекшелік. Ән сөзінің тілі көркем, жалпылық сипат алған, түсінікті, жеңіл, жаттық, әрі образды, ойнақы болуы, көкіректен ояна шыққан сөз сөйлемдер көмейден іркілмей, тілге де, ділге де қамалмай, шырайын кетірмей, шырайын сұйылтпай, тыңдарман да жүрегіне тұп тұра жету керек. Ол үшін ән сөзін жазушы ақын тіл істетуге шебер болу керек. Ән сөзінде бұрмаланатын сөздерге саңырау қалдыруға мүлде болмайды. Тіл шеберлігі дегеніміз сөз қолдану шеберлігі. Сөзді жүйесіне түсіріп, қиюына дәлдеп, орнын тауып істетіп, мағынасына қарай жолын тауып қолдану шеберлігі. Тіл қаншалықты ұғымды, образды, орынды, көңілгене көкейгене қонымды болса, соншалықты сұлулығын, құдіретін, өткірлігін әйгілейді. Әдеттегі өлеңдерге қарағанда ән сөздер тіпті де қарапайым, ұғынықты, ажарлы, екпінді болуы, құлаққа да, жүрекке де жаңғырық шығармай, жаңылдырмай құйылу керек. Ұғымды қайшылықтар, астарлы сөз сөйлемдер, жайшылықта өлеңдер жолықса да, ән сөздерінде мүлде жолықпауы шарт етіледі. Өлең сөзі үндестігін лептілігін жаңылдырып, мазмұнына кінәрат келтіретін кесірлерден ән сөзі ада болу керек. Ән сөзіндегі әр сөз арнайы қадап қағылған болат жегідей, бүкіл өлең құрылысын әрі жымдастырып, әрі ажарландырып тұру керек. Қысқасы, ән сөзі аузын ашса арғы жағы көрініп тұратын адамдардың ақ көңілінде ағарып, тұнып тұру керек.
1: Ән адам саттың көңіл күйін білдіретін көркемөнердің бір түрі.
0: Сөз образды болу керек дедім. Образ деген сөз жанды нәрсеге айлану керек деген сөз ғой. Жансыз нәрсе жанды нәрсеге айлану керек деген сөз. Сенің ана жерде түсіні көрініп тұрсаң, сол түсіні тұрған орнында дөз тұрмай қозғалып тұрған, екі көтеріліп, екі төмен, екі қисайып тұрған, сондай қозғалыстағы айдағанса ол образға айналады. Мәселен, менің үйім мына өрімжінің Доңсан деген тауының етегінде шығыс тау деп қояды. Тау тереземнен көрініп тұрады. Мен соны Доңсан тауы тереземнен көрініп тұрады деп жазсам, бұл жай хабарын сөйлем болады. Образ жоқ. Доңсан тауы күнде тереземнен еңкейіп маған қарап тұрады десем, онда ол образға айналады. Бір адам кейпіне келеді. Яғни ол еңкейіп қозғалды ғой. Тереземнен қарап тұр, көзі бар деген сөз. Бұл образға айланды деген сөз. Образ айландыру деген осылай жарба. Жансыз нәрсені жан нәрсеге айландыру деген сөз. Бұл тағы бір ерекшелігі. Ән сөздері лирикалы, сезімді, эстетикалық қуаты мол, көңілге қонымды, жүрекке жұғымды болу керек. Міне бұлар әдетте өлеңдерде де алғышарт етіледі. Лирика жыныста жаста талғамайды. Ақыр есі жайындағы ет жүректі пенделердің бәрі де лирикалы жатырқамайды. Өйткені ақын жүрегінен маздаған шабыты ұшқыны да жарқыраған арайда осы лирикадан көрініп, адамдардың рухани әлеміне қызығы мен сәулесін бағыштайды. Қуантады, мұңайтады, сағындырады, немесе түңілдіреді. Жалпы поэзияның анатомиялық қасиеттері де лириканың түрлерінде жарық жұлдыздай менмін деп алып жатады. Сондықтан лирикалық өлеңдердің, әсіресе лирикалық текстердің маңдайы жарқырап, ойы алаулап, оты жасырап тұрады. Ол қызығын да қызығын да жасыра алмайды. Халықтың өмір бақи өшпейтін рухани шамшырағы болу үшін ән сөздері лирикалы болу керек. Халықтың өмір бақи өшпейтін рухани шамшырағы болу үшін ән сөздері лирикалы болу керек. Бірақ лириканың мағыналық шеңбері күшірейтіп қоюға әсте болмайды. Махаббат лирикасы жалпы лирика атауының бір бұтарыған екенін ұмытпауымыз керек.
1: Ән айтып музыка орындауда көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіресіз.
0: Ән сөздің сыртқы бітімі, ажары, немесе өлеңді құрылысы көркем болуы, шартсыз түрде белгілі тұрақты өлеңді өлшемге түсуі, сонымен бірге ішкі жүйесі де, айтарлық сөздердің өзара септелуі, логикалық қисыны, буын бунақтардың үйлесім тауып жымдасып әйкесуі, шұрнақ жалғауларымен дыбыс әріптердің үндесуіне жібектей судырап үгіліп тұруы керек. Өлеңдерінде әр сөздің тіпті болмағанда әр жолдың соңғы сөзінің ақыры дауысты дыбыс болып келсе, әнеуінің еркін көсіле салқуына ыңғайлы болады. Ән сөздері жоғарыдағыдай ішкі сұлулығымен де музыкаға тез жұғыса кетеді. Қолдан келсе әр жолдағы бунақтар, ырғақтар түгел ашық дауысты дыбыстармен ұйқасып, жасамай нұр үстіне нұр жауғандай болар еді. Сикат сөздері немесе тырнақ шағынған сөздер ән сөздерімен отас алмайды. Өйткені соны шырқап тұрғанда мына сөзім сикат, мына сөзім тырнақ шағынған сөз деп айта алмайсыз. Жас сөздер, ән сөздері стилистикалық, логикалық жақтағы ұғымдық қайшылықтарды жас сөйлейді. Өзге әдебиет көркемдер жанрлары секілді ән сөздерінде қайнар көзі өмір. Олай болса, өмірдің шындығын ашсын да, тұшсын да, бүркемелей ашық айту ақынның парызы. Бізде ақын атауды баршылық. Кейбір ақындарымыз ән сөзінде өлеңнің сусындығы қол жаулығы қатарына көреді. Оны еріккенде немесе ермегенде жаза салатын, жаттығы үшін жазатын өлең дейсіз деді. Тіпті кейбіреулердің ұйқасқаның бәрі өлең деп ұғатындардың, кейбіреулердің өлең жаза алмасақ та анша-мұнша текст жазып қоямыз дегендерінде ет құлағымызбен естіп жүрміз. Шынтуайтына көшкенде ән сөзін жазу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Не секілді жақсы өлең жаза алатын ақындар мықты ақындарымыздың жақсы текст жаза алуы екіталай. Партия 11-ші кезекті орталық комитеттің үшінші жалпы мәжілістен кейін әдебиет көркемдер саласында қырға жақсы туындылар майданға келді. Сол қатарда ән сөздерімізде де жалаң саяси ұрандардан, таңғажалақтан, сүреңсіздіктен, көке жасықтықтан айығып, өзінің жарастық бөгенегін көрсете бастады. 1989 жылдан бастап автоном райондық радио телевизия мекемесі қатарлы алты орын бірлікте ұйымдастырған неше ретке жасырын дауыспен әндерді бағалау сыйлау қиымды барысында бір топ жақсы әндер дүниеге келді. Радио телевизияда неше мың ән таспаға алынып орындалып келеді. Ауылдық, аудандық, аймақтық орындарда өздігінен ұйымдасқан ансамбльдер орындап жүрген жақсы әндерімізден молайып келеді. Бірқанша оннан астам әншілеріміздің арнаулы ән таспалары да таралды. Әзір бұлардың санын осы күнде мөлшерлеуде санап шығу да мүмкін емес, тіпті көбейіп кетті. Сонымен туған жер қарлығашым, қайда сенің ауылың, ақ сәуле, Бозінген, қаздар қайтып барады, бір талақ, қасқырбай, аумақты, той өлең, ақмарал, өмірлігім, жұлдызым, қайдан әке, дәриғай, Бұраталда дәриғай, көрікті бар көл жайдауым, сұрайдым ай, обылысым шайма, қаралашық, анасты ақпылақ, туған дер, зиялыға сайбала, сияқсы біржанша ондаған жақсандер түйігі келді. Ән мөзікаларын жазуда Мәлік Сипанлы, Фатима Қызынайва, Кәрім Әбдірахман, Пәзет Ахметжанов, Қизат Сейтқазын, Бағдат Естемес, Тұран Құсайын, Жақсыбек, Кәдек, Сымағыл, Құрманжан Зікірия, Әлиелла Садвақас, Нұрсалғазы Қызыкен, Кеш Зейнел, Тамау Абылғазыны, Қастыр Сейтқан, Қаз

кезекте чұғыл жұмылып, салмақ тойлап, саналы шешуге келуге тиісті бір жұмыс ән сөздері мен ән әуендері де музыкаларында өмір сүріп отырған кемістіктерді жөнге салу болса керек деп ойлаймын. Әрине, бұл да осындай ұлы бұрылыс дәуіріне кезек күттірмейтін жауынгерлік борышымыз. Демек, ақындарымыз да, музыканттарымыз да көз алдағы маңдай алды борышымен ән сөздері мен ән музыкаларын сапаландыру мәселесі болып отыр. Арғыны былай қойып, өткен ғасырдың соңғы жылдарында үлгілер болсақ, табыстарымыздың көлеңкесіндегі көптеген кемістіктерімізді адамды қынжылтпай қоймайды. Әрине, қоғамдық дәуірлік талаптарға сәйкес ән сөз жазған ақынды да ән әуенін шығарған музыкантты да жазғырмақшы емеспіз. Бірақ бәріміз басып өткен жолымызға бір қайырып қарасақ, ұнамсыз тәжірибе сабақтарымызды қорытындылауға тиіспіз. Сонау жылдар тазайдамыз үйреніп, тазайды бөлігіп етеміз, табиғатты өзгертіп, ауылды гүлдендіреміз деп келетін қайырмасы бар текстің. Немесе қорықпай жападан жылқы баған жайлауда дейтін жолдары бар текстерді естігеміз. Көшкенде еліміздің жайлауға шыққанда бір жасап қалатыны, жау жайлауға шыққанда ғана қалған үш басын талқын жападан ұмытатындығы шындық. Сонда жайлауда жападан қорықпай жылқы баған деу әрине күлкілақ. Текстің әуенін, музыкасын өз басын мүлден өсірігін шығара алмаймын. Бірақ екеуі де жоғарыдағы екі текстін сөзден жұтап тұру үшін. Ал осы күндері мүлдем үндері де өсірді. Осыдан сияқты нәсер текстерге жазылып, түстік қана құмыр көрген ән музыкаларда ісің неге ашымас. Ал не секілді жақсы текстердің жайсыз музыкаларға жақсырылып, құлаққа түрпідей тиетінде де еріксіз күрсінеміз. Жақсы әндекісін жазып жүрген, әндекісін көбірек жазып жүрген ақындар да болды. Аға буындарда Зарахан Мыңбай, Қадырхан Мұқатай, Райхан Ибен, Байтек Дүйсебай, Әбілқайыр Ақбай, Елла Баянды сияқтылар. Орта буын ақындардан Балапан Рабат, Қабай Сүлеймен сияқты ақындар. Осы күнгі орта буындардан Әлмия Қоғай, Төкеш Сабырхан сияқты ақындар жақсы-жақсы әндекістер жазды. Қадырхан саптасымыз әндекісін недәуір бұрқанып жазды. Онымен қоса терме жанрына да ат басын бұрып, недәуір көптеген жақсы термелер жазды. Бұны бәріңіз білесіздер, естіп те жүрсіздер. Арнауды кәсіп етпесем де әндекісінді мен де недәуір жазып көрдім. Радиостанциясының көрсетпелінің менің сөздеріме жазылған әндер дейтін арнаулы программасы да болған кезінде. Радио, телевизия, баспа оқулықтарында жүзден астам әндекістерім жарияланды. Оғысы текстерімнің көбіне текст жазып болған соң музыка жазылды. Аумақты той өлең, аппағым, қаратауым, дәриғай, қыраным, өлеңгірім, қайран әкем, мереке жүрі, қалып қазы жүрегім, анадан ұлы жан бар ма, су бойында. Қатарлылар музыканттардың да менің де көңіліме толып тұрады. Ішінара текстерді дайым музыкаға түсіріп жазып та көрдім. Менің төл кесірмем мұндай текст жазудың азабы ауыр болады екен. Жасырары жоқ. Дарынды музыкант Бағдат Естемесұлының дайын бір музыкасына бұрынғы текстін жаратпаған соң. Үш қайырманы, үш шумақты текстті топ-тура бір жыл дегенде әрең жазып берген емесімде. Әрине, бір жыл бойы соны ғана ойламаймын ғой. Десе де музыканты көңілдегідей шығаруды есімнен шығармадым. Осы күндері радиода үнемі орындалып жүретін үш сауыс ән тау бұлағы. Төрт жон түгел ұйқастырылған. Әне солай ұзақ уақыт қиналыстан туылған еді. Демек текстіне қарай музыка жаратудың әннің сапалы тартымды шығуында рөлі зор деп есептеймін. Осы мәселеде басым көп сәнді музыканттардың бір ауыздығын әбден білемін. Бірақ біздің ішінде музыканттарымыз ән сөзін талғамайды. Оның идеялық мазмұнымен де көркемдік өлшемімен де санасып жатпайды. Нәтижесінде жаратқан музыкасында өміршеңдік құм болмайды. Кейбір науқандық, мезгілдік, мерекелік музыкаларын немесе әлеуметтік жүгі арқайылмаған музыкаларын мәлім уақыттан кейін шырқаудан өзі де ұяласын болу керек. Сондықтан ақындардың да музыканттардың да өз жасампаздықтарының екінші бір тірегі сарқылмас қайнар көзі өмір алдындағы парыздарын сергектікпен сезінетін кездері болды деп есептеймін. Ол үшін де талғампаздық керек. Оңалып келе жатқан деп айтатын уақыт емес, әзір күшейіп келе жатқан еліміздің рухани өндірісіміздің өнімдерінде молары сапар өндіру ақындарымызбен музыканттарымызға даңқты әрі жапар міндеті болмақ. Сайып келгенде ақын да музыканттар да өздері

жасап отырған өмірге өз кірін жауапкерліктер барлығын, әрі болашақ үшінде қарыздар екендіктерін мәңгі ұмыттаулары керек. Сонда ғана көңіліміздің ажары, көркем әндеріміз көбейе бермек. Көңіл ажарын ашатын көркемдік халықтың өшпес рухы қашанда көптік етпейді. Ән халықтың өшпес рухы дейтін себебі бізде басы.

Жақсы ән сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштаумен бірге күш қуатыңызды арттырып, күй-күтірліктегі кейбір күйзелісіңізді жоғалтады. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ақын, жазушы Зерттермен, аға редактор Салиса Сәдуақасұлының ән және ән мәтіні жайында айтқан құнды лексиясы.

Қадірменді тыңдарман, вақт байланысымен бағдарламамызды Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының орындауындағы аумаптанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

东莞市大岭山镇文学艺术界联合会，广东广播电视台音乐之声广播频率，宁夏广播电视台广播节目中心，谢谢收听。

0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында партия 7-ші құрылтайы Маузудың идеясын партия туына жазды тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: Дәуір желкені. Партия 7-ші құрылтайы Маузудың идеясын партия туына жазды. Асқар Бауташан тауы, жөңкіліп аққан Енхі өзені. Алтыншы айдағы Енанда күн нұры Янжалиндағы жер төле ауласына төгіліп, Нарт қызыл партия туы орталық үлкен залдың төбесінде желбіреп тұр. Залда қызыл галстукты түсіндіруші саяхатшыларға тарихқа жазылған сол бір ынтымақ жиналсын, жеңіс құрылтайын әңгімелеуде. Әрбір керпіш, әрбір ағаш шөптеріне дейін партияның азап ауыртпалығы мен шұғыласы өрнектелген. Партия 20-шы құрылтайы жабылып көп өтпей, бас Шуджи Ши Цзиньпин жаңадан сайланған Жұңғы Коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелерін бастап, Яньанға барып, төңкерістік қасиетті жерді ізет құрметпен көрді. Партия 7-ші құрылтайы ашылған жердің алдында бас Шуджи Ши Цзиньпин тебірене былай деді: «Бұл жерге талай келдім. Өндіріс әтіретінде істеп жатқанда, әр рет Яньанға келгенімде ылғи көріп кететінмін. Әр рет рухани жақтан шыңдалушы едім». Уақыт ізін бойлап сол жылдардағы маңызды тарихи кезеңге қайырыла қарасақ, дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңісі көз алдымызда тұр. 14 жыл қанды шайқас жүргізу арқылы Жұңғоның жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі шұғыла шашты. Талай тауқыметті бастан кешкен Жұңғо, нұр шұғыла мен қара түнек сынды екі түрлі болашақтың, тағдырдың шешуші талғамына дөп келді. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңіске жету қарсаңында ашылған партия 7-ші құрылтайы бұрынғы төңкерістік тәжірибелерді қорытындылап, Жұңғоның нұрлы болашаққа бастау сынды тарихи ауыр міндетті арқалады. Шапқыншылықты, қорлықты түбегейлі аяқтатумен бірге, тіптен жаңа Жұңғоның айбынды жобасын жасау керек болды. 1945 жылы 4-23 күні айбынды «Интернационал» әні әуенімен Жұңғо Коммунистік партиясының мемлекеттік 7-ші құрылтайы Яньанның Янжалин орталық залында ашылды. Құрылтайға 547 ресми уәкіл, 208 кандидат уәкіл қатынасты. Олар бүкіл елдегі 1,210,000 партия мүшесіне уәкілдік ететін. Маузудың жолдас ашылу сөзін сөйлеп, құрылтайға бірлескен үкімет жөнінде деген саяси баяндаманы тапсырды, және ауызша баяндама жасады. Құрылтай жаңа орталық комитетті сайлап шықты. Белестік мәнге ие партия 7-ші құрылтайы жаңа демократиялық жаңа Жұңғо құру үшін тұрыс-лушен бағыт саясат белгілеп, Жұңғоның өнеркәсіптенуін жүзеге асыру келелі міндетін алға қойды. Партия 7-ші құрылтайы партияның ұзақ уақыттық күрес барысында қалыптастырған таңдаулы істілін үш үлкен істілге жинақтады. Яғни, назария мен әмәлиятты өзара ұштастыру істілі, халық бұқарасымен тығыз байланыс жасау істілі, өз-өзіне сын айту істілі. Маузудың идеясын партияның жетекші идеясы етіп тұрақтандыру және партия ұстамына енгізу партия 7-ші құрылтайының тарихи сипатты үлесі болып, партиямызды идеялық жақтан, саяси жақтан, ұйымдық жақтан бұрын болып көрмеген ынтымақпен бірлікке жеткізді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин 7-ші құрылтай мәжілісі орнын ізет құрметпен көрген кезде мыналарды білдірді: «Партия 7-ші құрылтайы партия тарихында айрықша маңызды орынға ие болып, партияның кейін келе үздіксіз жеңістен жеңіске қол жеткізуіне дұрыс беталыс көрсетіп, дұрыс жол ашты». Сол жылдардағы мәжіліс алаңында бас Шуджи Ши Цзиньпин терең әсермен былай деді: «Партиямыздың сын сынақтардан, қиыншылықтардан сүрінбей өтіп, жеңістен жеңіске жетуінің тетігі үздіксіз әмәлиятта жаңалық ашуында және назарияда жаңалық ашуында. Төңкерістік назария болмайынша, төңкерістік әмәлиятта болмайды». Маузудың идеясы марксизм, ленинизмнің Жұңғода жасампаздықпен қолданылуы және дамуы. Әмәлиет дәлелдеген Жұңғо төңкерісі мен құрылысы жөніндегі дұрыс назариялық принцип пен тәжірибелердің қорытындысы. Ол марксизмнің жұңғошалануының бірінші ретке тарихи секірісін жүзеге асырды. Бүгінгі 7-ші құрылтай ашылған орынға барғанымызда 24 қып-қызыл партия туы әуелгісіндей нұр шашып, Маузудың туы астында жеңіспен алға басайық деген 12 үлкен әріп жарқырайды. Бұрын ұлттың нұрлы болашағы жөнінде ізден шасаған жер қазір рухты сомдап, адам тәрбиелеудің қызыл құнарлы топырағына айналды. Бұл арадағы әрбір көне бұйым әуелгі мақсатқа толы жанды тарихи кітап. Мен мейірлі үндестікке ие тәсілмен Янжалин хикаясын, партия 7-ші құрылтай хикаясын үздіксіз жақсы баяндап, рухани күшті жұрт жүрегіне тіке ұялатамын, деді Ян-ән Яңжалин төңкерістік ескі жұртының түсіндірушісі Лю Чиньян. 100 жылдық уақыт пен кеңістікті енді өткен ақиқат ұшқыны ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, жаңалық ашу назариясы дәуірмен бірге алға басты. Ян-ән Яңжалин төңкерістік ескі жұрты басқармасының орынбасары меңгерушісі Ән Шаухың мынаны білдірді. Партия 7-ші құрылтайы Маудың идеясын партия туына жазды. Бүгін біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының жетекшілігінде алға ілгерілеп, марксизмнің жұңғошалануының, заман алануының жаңа тарауын үздіксіз жазудамыз. Мұраты асқақ, арманы асқақ партия айқын идея туын биік ұстағанда ғана жеңіске бет алатын құдіретті күшке ие болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу, еліміз халқын

0: asıl kasiyeti.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз біл...

0: телефонымызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян лун, чуэн мян хай хуо.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио-телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.

0: Компас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар.
1: Білгенге маржан айдарында қалқанша бездің адам денсаулығы жөнінен қандай маңызы бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сырласуды ұнату деп қалма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында берекелі тату отбасыларында болатын төрт түрлі ерекшелік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
0: Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Қалқанша бездің адам денсаулығы жөнінен қандай маңызы бар? Аударған Сағынбек Рабатұлы. Кебіреулер аяқ астынан қорылдайды, даусы қарлығып қалады. Әр төрт адамның ішінде қалқанша без түймешігіне шалдыққан бір адам бар. Оның соңы рәққа айнала ма? Қалқанша без адамның денсаулығы жөнінен алғанда төтенше маңызды. Егер қалқанша безден мәселе шықса, дененің басқа мүшелері зақымға ұшырайды. Қалқанша без түймешігі ең көп кезігетін қалқанша без ауруының бір түрі. Таяу жылдан бері аурудың пайда болу мөлшері үздіксіз жоғарылап, денсаулық тексерткен әр төрт адамның ішінде қалқанша безі түймешігінен бір науқас байқалды. Қалқанша без түймешігі кенет сезілгенде қайту керек. Қалқанша без түймешігінің ұлғаюын жалғасты мерзім бойынша қайталай тексертіп тұру керек пе, әлде кестіру керек пе? Немесе ертерек операция жасату керек пе? Ендеше алдымен қалқанша безінің қандай қызметі бар? Осы сұраққа тоқталайық. Қалқанша бездің қандай қызметі бар? Қалқанша без тироксин, қалқанша без гормонын бөліп шығарады. Тироксин адам денесінде төтенше маңызды рол атқарады. Бастысы мыналар. Барлық мүшенің өсіп жетілуін тездетеді. Сүйектің жетілуін шебейді. Адам денесіндегі негізгі зат алмасуға септігін тигізеді. Не үшін қалқанша без түймешігі өседі? Мейлі қалқанша без түймешігі болсын, әлде қалқанша без ауруы болсын, оны жалпылық фактор келтіріп шығарады. Тұқым қуалау, йод жетіспеу, радиоактивтік элемент қатарлар қалқанша без ауруын тудырады. Қалқанша бездің ісікті өспесі зат алмастыруында күрделі белгілері бар және семіз адамдар арасында пайда болу мөлшері өте жоғары болады. Қалқанша без түймешігінде қандай сигнал белгілері болады? Көптеген адамда ауру белгісі болмайды, бірақ егер кенет мынадай ауру белгілері байқалса, сөз жоқ мән беру қажет. Ең жақсысы шипаханаға барып диагнозын айырту керек. Жұтыну немесе тыныс алуы кенет қиындайды. Қалқанша без түймешігі кенет үлкейіп, кеңірдекті басып қалған болуы мүмкін. Сөйлегенде даусы қарлығып шығу, бұл ауру белгісі біршама жасырын болады. Клиникада бір бөлім науқастардың қалқанша без түймешігі нервті басып қалып, науқастың даусы аяқ астынан қарлығып шығатын болады. Кенет қорылдай бастайды. Бір бөлім науқастардың қалқанша без түймешігі кеңірдекті тірейді де, қорылдау жағдайы оңай пайда болады. Қалқанша без түймешігінің соңы қалқанша без рәгіне айнала ма? Барлық қалқанша без түймешігінің соңы рәкке айналады деп айтуға келмейді. Қалқанша без түймешігі алғаш қалыптасқан кезде қатерсіз немесе қатерлі болады. Қатерсіз қалқанша без түймешігі мен қатерлі қалқанша без түймешігінің ген қайнары ұқсамайды. Сондықтан рәққа өзгеру ықтималдығы өте төмен болады. Қалқанша без түймешігінің барған сайын көп байқалуының маңызды бір себебі озық техниканың ұшқан құстай дамуымен қатысты. Бұрын жер жаңғағы дәннің үлкендігіндей болғанда ғана байқалатын.

қазір бірнеше миллиметрге дейінгісін тексеріп анықтауға болатын болды. Йод кемшіл болса, қалғанша без темешігі мен қалғанша без рәгінің туылу мөлшері көрнекте артады. Қалғанша без темешігі байқалғанда жүкті болуға болмай ма? Қалғанша без темешігінің жүкті болуға жасайтын ықпалы онша зор болмайды. Ықпалы ең зор болғаны қалғанша без қызметі. Жүкті болуға дайындалған кезде, дер кезінде бақылап, дер кезінде емделгеннен кейін жүкті болуға ұсыныс етеміз. Қалғанша без темешігі қатерсіз әрі қалғанша без қызметі қалыпты әйелдердің жүкті болуына бола береді. Қатерлі қалғанша без темешігінде тұтас жүктілік мезгілінде және нәрестені емізу мезгілінде темешіктің үлкен-кішілігінде өзгеріс болмаса, лимфа безінде қалыпсыздық болмаса болғаны, егер өзгеріс болса, клиникада жүктіліктің орта мезгілінде операция жасауға және оған қол сұғып араласуға тура келеді. Қалғанша без рәгі рәк па емес пе? Қалғанша без рәгін рәк деп атаудағы себеп онда рәктің ерекшелігі болғандығынан. Жалпы тұлғалық жақтан айтқанда ол енжар рәк, дамуы баяу, ертерек байқалса емдеп сақайтуға болады. Өлім мөлшері төмен, бірақ осы арқылы ондағы рәктің ерекшелігін жоққа шығаруға болмайды. Қалғанша без темешігіне операция жасатқаннан кейін өмір бойы дәрі ішу керек пе? Операция жасатқаннан кейін қалғанша бездің дененің қажетін қанағаттандыра алатын алмайтындығына, қызметінің қалыпты қалыпсыздығына қарау арқылы кесім жасау керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді

0: кеңестерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: махаббаты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сырласуды ұнату деп қалма. Мақаланы аударған Мұнира Сейтқалықызы. Өткенде Тачин деген досым маған басым байланды, іштей дайындығың болсын деді қуана. Себебі бір бойжеткен әр күні онымен түскі тамағында не жегенін, қызмет барысындағы қызықтарын, жоқтан бергі көріп жатқан фильмі жайлы сөз қозғайтын көрінеді. Екеуінің танысқаны ұзақ болмаса да әңгімелері таусылмайтын. Тачин ұнату деген қуанышын бөлісіп көңілі тоқсу деп түсінеді. Сондықтан ол екеуінің арасында көңіл білдіру ғана кем деп ойлайды. Ойламаған жерден сөз салған күні бойжеткен оның талабынан бас тартты. Кейін ол бүкпесіз ой ортақтасудың ештемені білдірмейтінін танып жетті. Бәлкім ол ұқсас әуестіктен ортақ әңгіме туындайтынын, немесе бір адамның күнделікті тұрмыстағы бәкінші күндерін тыңдайтын тыңдарманның қажет екенін, ал сен сол тыңдарманға лайық екеніңді білдірсе керек. Тачин, қазір ол екеуміздің арамыздағы әңгіме тек қана ой ортақтасу екенін, ол жеке басыма, мінезіме және көзқарасыма қызықпайтынын, тіпті оның бастаған әңгімесін менің неге жалғайтыныма да қызықпайтынын да түсініп жеттім деді. Ой ортақтасу ұнатуға жетелейді деседі, бірақ көпшілік ой ортақтасудың тек қана таяз қабаттағы ой бөлісумен тоқтап қалатынын, бір-бірінің тұрмысына ешқашан қызығушылық танытпайтынын біле бермейді. Біз әуелден адам мен адам арасындағы жақсы әсер қалдырудан ұнатуға, одан құлай сүйуге дейінгі әрбір сатыны білгім келеді дейтін сөзден айырыла алмаймыз деп қараймыз. Саған іштей ғашық болған кезімде қандай парашют сететініңді, иісі неге сонша жағымды екенін білгім келеді. Өзара жақсы әсер қалдырғанда, ертең ия бүрсігіні менімен бірге тамақтануды қалайтын қаламайтыныңды білгім келеді. Кейін бір-бірімізді ұнаттық, ол кезде сенің бір іске жолыққанда өзің көтеруге дағдыланып қалдың ба? Қиыншылыққа жолыққанда алдымен мені ойладың ба дегенді білгім келеді. Бір-бірімізді сүйгенде қарсы жақтың тұрмысын, отбасын, әр кездегі көңіл күй және есею барысын білгіміз келеді. Мейлі бір күні қартайып, қара тұяғымыздан хал кеткенде, бәрінен де сенің денсаулық жағдайыңды білгім келеді. Өйткені махаббат ешқашан өзін сентір ету емес, қайта дүниедегі сені шын көңілінен түсінетін жанға айналу. Біреуді сүйу бейне көңіл түкпіріне ол үшін мұражай орнатқан мен бірдей. Оның әуесін, қаршадайынан қартайғанға дейінгі әрбірісін, бірерске деген тұрғысын, елмен араласу әдісін, барлығын көбірек білгін келеді. Сондай-ақ әр реткі алған жауабыңды қастерлеп, жүрек түкпіріңе сақтап қоясың. Кейде уақытыңды, зейін-зердеңді жұмсап, бір адамды түсіну, үш уақытты тамақ пен бос сөз, құр әңгімеге қарағанда әлде қайда романтикалы. Сондықтан менің түсінігімдегі нағыз махаббат өз әлемімен сенің әлеміңе бет алу. Мұнда бір көмескі көпір бар, оны талпыныс дейміз. Дүние кең, тек менің саған деген талпынысым ғана махаббаттың шүңетіне батырады. Ой ортақтасу тек бастама ғана, ал талпыныс махаббатқа бастайды. Бір адам әр күні неше жүз хат жазып, он неше мың сөздік қор жұмсап, бір неше тұрақты адаммен әңгімелесіп, қайдан естігені белгісіз өсектермен ортақтасуы мүмкін. Бірақ байқадың ба, ел саған қандай екеніңді білгім келеді деген ой тудыра қоймайды. Назарымызды аударатыныз өте көп. Бірақ бізді қызықтыруға тадитын адам саусақпен санарлықтай ғана. Өзара сүйген шақ, мен білемін, әрі өзгеге ұқсамайтын сені мәңгі білгім келеді дегендігімен айрықша қымбат. Бұған мынадай бір өлең жолдары мысал болады. Жынды көбелек отқа үйір, содан қармайды ұшқынды. Адамзат ғаршыға талпынып ұстамақшы құс жолын, ал мен болсам басқалардай көрінгенге қызықпан. Үнсіз ғана іңгәрлік пен тек өзіңе ынтыққам. Мен басқалардың алдында сүйіктімді ауызға алып, ұқсас бір істі дәп басып бейнелей алған кезімде көкірегімді шексіз мақтаныш кернейді. Менің орнымда ол болса қалай істер еді? Содан кейін онымен әңгімелескенде ол басын изеп, мені түсінеді екенсің деген бейнесін көру. Ол ханзаданың розаға жұмсаған уақытының қарымжысын алған сәті, әрі біздің махаббатымыздағы өзара жасаған теңдессіз романтикамыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте Сағынбек Рабатұлы аударған берекелі тату отбасыларында болатын төрт түрлі ерекшелік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Дәл осы кезде отбасындағылармен бірге таңғы шай ішіп, мерекеден ләззат алып отырсың ба? Отбасы біздің өміріміздегі алтын бесік. Тұрмысы барған сайын берекелі, тату тәтті өтетін отбасының бәрінде төмендегідей төрт түрлі ерекшелік болады. Бірінші, түкке тұрғысыз істерге таласып жатпайды. Көнелерде тіс пен тіл бір-біріне соғылады. Адам бірге бір ортада тұрмыс кешіру барысында бір-біріне соғылудан аулақ бола алмайды деген ақылия бар. Барлық істе оң терісіне ұзын қысқалығына бола жатта кеп таласатын болса, осы секілді кішігірімізден қайшылық туылуы әбден мүмкін. Бақытты отбасы мүлде қайшылықсыз, даудамайсыз деуге келмейді. Қайта оларды ондайымен есептесіп жатпайтын ақыл парасатты отбасы деуге болады. Мынадай бір сөз бар. Тамаша қарым-қатынас екінің бірінде бір адамның түсінуімен кешірімшілдігінен, сондай ақ енді бір адамның оған сәйкесі білуінен келеді. Тұрмыстағы кішігірімістер алдында әр адам бір қадам шегінетін болса, немесе әр адам қарсы жағына жол беретін болса, тұрмыс барған сайын тату тәтті болады. Екінші, ірі істерде сергек болады. Тұрмыста түрлі мәселелерден аулақ болу қиын. Мәселе алдындағы аңыз қарым-қатынастың сындасы. Бір іске тап болғанда, мәселені сабырлықпен шешпесе, тек көңіл-күйін ақтарып, қарсы жағын жазғыра беретін болса, зиянның орнын толтыру былай тұрсын, қайта қайшылықты тіпті де ұшықтыра түседі. Аузыңнан шыққан жазғыру көңіліңдегі қамқорлықты бүркемелемесін. Ірістерге жолыққанда сергек ойлы болып, мәселені айқындаудың тетігін, шешудің әдісін табу керек. Бәрі сенің кесіріңнен деп мың ауыз сөзбен кінәлау

Басының мәні боран шашынға тап болғанда, ықтасын портты бірге құру. Мұндайда отбасындағылар өз ара қолтықтасып, бір-біріне мейір сыйлап, бір-біріне зор шабыт бер алса, нұр үстіне нұр болар еді. Бір адамның күші тұрмыстың боран шашынына төтеп бер алмайды. Отбасындағылар бір ниет бір тілекте болғанда ғана, боран шашынды тозатын шатырды бірлікте көтер алады. Бақ пен сорды бірге арқалайтын болса, қаншалық қиыншылық болса да онша бүйім болмайды. Қанша қиын болса да, қашанда бір бұрылыс болады. Төртінші, өткен істі қоңырсытып отырмайды. Кейбір отбасы өткен істі үнемі ауызға алып отырады. Қандай мығым сүйіспеншілік болса да, мұндай шабуылға төтеп бере алмайды. Қанша сыпайы жолдас болса да, өткен іс қайта-қайта ауызға алынғаннан кейін өмірден торығады немесе үмітсізденеді. Отбасы берекесінің сыры көне жараның аузын тырнамау. Мынадай бір ауыз сөзді ерен жақсы көремін. Отбасы деген кішкене кеме, ол бізді сонша алыс сапарға апарады. Отбасы сүйіспеншілікті дәріптейтін жер. Сүйіспеншілік негізінде бауырмалдық көрсету мен алғыс айтуды үйреніп алуды үміт етемін. Өзара кешірімшіл болғанда ғана тұрмысты тату-тәтті өткізуге болады. Бір ниетпен селвескенде ғана тұрмыстағы боран шашынға қасқая төтеп беруге болады.

асқардан. Жан сезімім шабыт алып сендерден, ең алғашқы әнім басталған. Қайран ғұмыр сұлуларға сөз салып, қызғанатын қарындастардан.

әндер ойладық ба жанымызға салдырды сағынышты күндер жеткен байқалық ба бізді артқа қалдырып балдәурен бұлты көшкен.

0: азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның шарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

дарындыларды дербес тәрбиелеуді дәріптеу, өзін-өзі бөлектеуден дерек бермейді. Жаңа жағдаймен ұштастырып, дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, әлемдік көзайға, дүниежүзі бойынша маңдай алды деңгейге табанды болып, өзіміз үшін пайдаланатын үздік дарындыларды түрлі әдіс-амалдармен енгізіп, дүниежүзінің анағұрлым көп ақыл-парасат байлығын, жаңалық ашу факторын өзіміз үшін пайдалануымыз керек. Дарындыларды сыртқа ашық ұстау қос бағытты болады. Сырттан енгізіп қана қоймай, сыртқа шығару керек. Түрлі тәсілдер арқылы дарындыларды сыртқа шығарып жетілдірудің жаңа жолын ашып, дарындыларды тәрбиелеу арнасын көп негіздендіріп, тіптіре көп дарындыларды дайындау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9 айының 27 күні іздену журналы 2021 жылғы 24 сан. Шұғыл қажетті кемшіл болып отырған ерекше дарындыларға қарата ерекше саясат болу керек. Оларды мінсіз болсын демеу, стажына қарамау, бәрін бір өлшеммен өлшемеу, нағыз талантты білімді дарындылардың білімін қолдануға мүмкіндік жасау керек. Сенімді негіз еткен дарындыларды істету механизмін орнатып, сәтсіздіктерге жол беріп, сәтсіздікке кешіріммен қарап, ғалымдардың өз құнына сай ғылыми зерттеу ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, ғылыми зерттеу міндетіне бәсеке сайысына шақыру, ат бәйгесі дүзімін кемелдендіріп, нысананы бағдар еткен әскери серт беру дүзімін атқарып, ғылым техника көшбасшы дарындыларын бастамашылдықпен жорыққа аттануға шабыттандыру керек. Түрлі дарындыларға іс тындырып шаруашылық құру текшесін әзірлеп, білім, техника сияқты жаңалық ашу факторларының құнын толық әйелейтін табыс бөлісу механизмін орнатып, кәсіп арқылы дарындыларды шабыттандырып, дарындылардың өз үстінде табысқа жетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9 айының 27 күні іздену журналы 2021 жылғы 24 сан. Мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару. Мүрәлді де қабілетті жоғары сапалы қыруар дарындыны баулу және жетілдіру мемлекет пен ұлттың ұзақ болашақтық дамуындағы ұлы жоспар. Табысқа дарындылар арқылы қол жетеді. Істерге дарындылар арқылы өріс ашылады. Дарындыларды партия басқару принципіне табанды болып, еңбекке құрмет етуден, білімге құрмет етуден, дарындыларға құрмет етуден, жасампаздыққа құрмет етуден жазбай, анағұрлым белсенді, анағұрлым ашық, анағұрлым өнімді дарындылар саясатын атқарып, барша дарындыны партияны сүйіп, мемлекеттің үмітін ақтауға, кәсібін сүйіп үлес қосуға, халыққа қызмет етуге жетектеу. Дарындылардың стратегиялық орналасымын кемелдендіріп, әр жақтағы дарындыны бірге меңгеруге табанды болып, көлемі зор құрылым үйлесімді, сапасы жоғары дарындылар қосынын құру. Дүниежүзі бойынша маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашудың өрісін қалыптастыруды тездетіп, дарындылардың өңірлік үйлесімі орналасымы мен сәйкесті дамуын жебеп, дарындылардың халықаралық бәсекедегі салыстырмалы әбзелділігін күш сала қалыптастыру. Мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін қалыптастыруды жеделдетіп, анағұрлым көп ұлы ұстазды, стратегиялық ғалымды, бірегей ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар мен жаңалық ашушылар ұжымын, жас ғылым-техника дарындыларын, үздік инженерлерді, ірі ел шеберлерін, жоғары деңгейлі дарындыларды құлшына баулу, жетілдіру. Дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, түрлі дарындыларды ойдағыдай икемді істету. Дарындыларды жетілдіру дүзіліс механизмі реформасын тереңдетіп, дарындыларды шынайы аялап, дарындыларды ден қоя баулып, дарындыларды шын пейілмен баурап, дарындыларды ден қоя істету. Дарындыларды іздеп табу кезек күттірмейтін істеп қарап, бір сарындылыққа салынбай, әр жақтағы үздік дарындыны партия мен халық істеріне шоғырландыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Негіздік зерттеуді күшейтуде түптеп келгенде жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керек. Сөз

жоқ жүйеленген жоғары деңгейлі негіздік зерттеу дарындыларын жетілдіру текшесін күш сала құрып, анағұрлым көп негіздік зерттеу дарындыларының жарыса жарыққа шығуына мүмкіндік жасау керек. Түрлі дарындылар жоспарының негіздік зерттеу дарындыларына қолдау көрсету серпінін арттырып, стратегиялық ғалымдарды баулып пайдаланып, жас ғылым-техника дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, ауыр міндет арқалауына қолдау көрсетіп, ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар қосынын және бірегей жаңалық ашу қосынын үздіксіз зорайту керек. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының 3-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айын 21 күні. Халық газеті 2023 жылы 2 айын 23 күні. 7-ші. Реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу. 1-ші. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Реформа жүргізіп есік ашу партияның тың тарихи шарт жағдайда халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші талғам. Жұңғоша социализмнің тасқындаған өміршеңдік күшке ие болуының себебі реформа жүргізіп есік ашқан социализмді жүргізуінде. Еліміздің өткен 30 неше жылдағы қарыштап дамуы реформа жүргізіп есік ашуға сүйенді. Еліміздің болашақтағы дамуы да сөзсіз ауытқымастан реформа жүргізіп есік ашуға сүйенеді. Реформа жүргізіп есік ашқанда ғана жұңғоны, социализмді, марксизмді дамытуға болады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашу барысында жарыққа шыққан, әрі реформа жүргізіп есік ашу барысында дамып зораяды. Партия 18-ші құрылтайның рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, алты жақтағы қызметті көрінекті түрде мықты игеру керек. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні Іздену журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Әрі қос 100 жылдық күресінің санасын жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды белгілейтін шешуші шара. Қазіргі кезде де біздің шешуші шарамыз тағы сол реформа жүргізіп есік ашу болмақ. Әмәлияттың дамуының шегі болмайды, идеяны азат етудің шегі болмайды, реформа жүргізіп есік ашудың да шегі болмайды, аялдау мен кері шегінуден нәтиже шықпайды. Қазір реформаны ілгерілетуде қайшылық көп, қиындық зор, бірақ реформа жүргізбеуге болмайды. Біз жігерімізді жанып, реформа жүргізіп, есік ашудың дұрыс бағытына табанды болып, қиын түйіндерден батылдықпен қамал алып, қауіп-қатерден жасқанбай, идеялық көзқарастағы кедергілерді жоюмен бірге, мүдде жағындағы қатып сенген бұғауларды батылдықпен талқандап, реформа жүргізіп есік ашуды тоқтатпауымыз керек. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың жаңа дәуір жағдайында халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Қазіргі жұңғодағы ең айқын ерекшелік, сондай-ақ партиямыздың ең айқын туы. 35 жылдан бері партиямыз халықты жігерлендіріп, идеяны бірлікке келтіріп, күш-қуатты тоғыстырудан неге сүйенді? Бүкіл халықтың жасампаздық рухымен, жасампаздық өміршеңдігін сәулелендіруде неге сүйенді? Еліміз экономикасының қоғамының тез дамуын жүзеге асыруда, капитализм мен бәсекеде біршама әбзелділікке жетуде неге сүйенді? Реформа жүргізуге есік ашуға сүйенді. Болашаққа көз жіберсек, дамуда дөп келген түрлі қиын мәселелер шешіп, әр жақтан келетін қауіп-қатерлерді жойып, сынақтардан өтіп, жұңғоша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, экономиканың қоғамның баянды ақаусыз дамуын жебеуде, реформа мен есік ашуды тереңдетуден басқа жол жоқ. Кезектегі реформа жүргізіп есік ашу мәселесіне партия іші сыртындағылар мен ел іші сыртындағылар айрықша көңіл бөлуде. Бүкіл партиядағылар мен қоғамдағы әр қайсы жақ одан зор үміт күтуде. Реформа жүргізіп есік ашу тыңда маңызды белеске көтерілді. Біз реформа жүргізіп есік ашудан титтейде ауытқымауымыз, реформа жүргізіп есік ашудың туын үздіксіз биік ұстауымыз, жұңғоша социализм жолының дұрыс бағытына сөз жоқ берік табанды болуымыз керек. Бүкіл партиядағылар реформа сенімін бекемдеп, реформаны анағұрлым зор саяси батылдықпен және парасатпен, анағұрлым пәрменді шарамен және әдістермен ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 41-42 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партия мен халық істерінің аршындық адаммен дәуірге ілесуінің маңызды асылы. Партия мен мемлекеттің өмір

шыңды қуатын сақтауының тетігі. Заманымыздағы жүнгінің ең айқын ерекшелігі, әрі заманымыздағы жүнгі коммунистерінің ең айқын қасиеті. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні. Реформаны жаппай тереңдету партия мен халық істерінің болашағы мен тағдырына, партияның билік жүргізу негізі мен билік жүргізу беделіне саяды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні. Ата-бабаларымыз табиғат тынбай жаңарып отырады. Сол сияқты дегдарлар да өзін тынбай әлеуеттендіру керек деген идеяны ертедақ алға қойып, жаңаруымыз күн сайын жаңаруымыз, жаңарғанның үстіне жаңаруымыз керек дегенді дәріптеген еді. Қиян кескі халықаралық бәсекеде бейне ағын суға қарсы жүзген қайық сияқты алға ұмтылмасаң кері кетесің. Реформа мәселелердің мәжбүрлеуімен жүргізіледі, әрі мәселелерді шешу барысында тереңдейді. Біз реформа жүргізіп есік ашудың тоқтаусыз жүргізіле беретіндігін, аяқтамайтындығын баса дәріптейміз. Жүнгі реформаның шешуші кезеңіне қадам тастады. Шешуге тиісті мәселелер түгел қиын мәселелер. Дәл осындай сәтте алда ауыр қатер барын біле тұра тайсалмай алға тарта беретін арым мен реформаны үздіксіз алға ілгерілетуіміз керек. Бругес Еуропа шоянында сөйлеген сөзі 2014 жылы 4 айының 1-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 127-128 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың бір реткі ұлы оянуы. Дәл осы ұлы ояну партиямыздың назариядан әмәлиятқа дейінгі ұлы жасампаздығын туындатты. Реформа жүргізіп есік ашу жұңғо халқы мен жұңқа ұлтының даму тарихындағы бір реткі ұлы төңкеріс. Дәл осы ұлы төңкеріс жұңғоша социализм істерінің ұлы шарықтауын ілгерілетті. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жұңғо коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-215 бет. Партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тарихи жаңа дәуірін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі де дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформаны жаппай тереңдетудің, реформаны ілгерілетуді жүйелі тұтас тұлғалық жақтан жобалаудың жаңа дәуірін ашып, еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының жаңа жағдайын жаратты. Біз бұрын болып көрмеген бекіммен және тебіммен реформаны жаппай тереңдетуді ілгерілетіп, көптеген қиын түйіндерді жеңіп, көптеген тар жол тайғақ кешулерден өтіп, реформаны жаппай тебінде жүргізіп, көп түйінді қамал алып, жан-жақты ілгерілетіп, басты салалар реформасының тұлғалық жүлгесін негізінен тұрақтандырып, түрлі істердің дамуын пәрменді ілгерілеттік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айының 5-ші күні партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 136 бет. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бері партия орталық комитеті бұрын болмаған бекіммен және тебіммен идеялық көзқарастағы бұғауларды талқандап, мүддөнің қасаңдануының құрсауын бұзып, әр жақтағы түзіліс механизмдік кінәраттарды батыл жойып, сыртқы ортаның өзгерісі әкелген қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға белсене төтеп беріп, арыны күшті, айбыны асқақ реформа үрдісін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі тұрақтандырған нысана міндеттер жалпы беттік ілгерілетіліп, әр саланың негіздік түзім жүлгесі негізінен орнатылып, көптеген салаларда тарихи өзгеріс, жүйелік жаңарту, тұтас тұлғалық қайта құру жүзеге асырылып, жүйелі де кемелді ғылыми арнаға түскен айналымы өнімді түзім жүйесінің қалыптасуын ілгерілетуге, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым толысып, анағұрлым тұлғалануына берік негіз қалауға мүмкіндік жасап, реформаны жаппай тереңдетуде тарихи ұлы табыстарға қол жеткізді. Реформа сенімін бекемдеп, реформа біріккен күшін ұйыстырып, үздіксіз құлшына түсіп, қайраттана ұмтылып, жаңа даму кезеңіндегі реформаны ілгерілетіп, анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік.
2020 жылы 12 айдың 30 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 232 бетті. Реформа жолында көптеген күрделі қайшылықтар мен мәселелерге әлі де жолығамыз. Біз бірсыпыра қиын мәселелерді шештік, десе де шешуге тиісті қиын мәселелер әлі де көп. Бірталай қиын өткелдерден қамал алдық, десе де алуға тиісті әлі көп деген қамалдар бар. Реформаны үздіксіз ілгерілетуді партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет етумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын тиянақтандыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сияқты стратегиялық нысана міндеттерді арқау ете отырып, жасампаздық, жетекшілік сипат алатын реформаларды ілгерілету керек. Реформаны тереңдетуден қамал алуды, түзімдерді жебеумен шоғырлы ұштастырып, назарды негіздік және келелі жетектеу ролы бар реформа шараларына шоғырландырып, түзімдік жаңалық ашудың толық ықпалдастығымен ұштаса сәйкесуін күшейтіп, реформаның жалпылық өнімділігін жоғарлату керек. Реформаны ілгерілетуді елеулі қауіп-қатерлерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, реформа жағдайы мен міндеттеріне тереңдей тұжырым жасап, реформаның тиянақтануын ілгерілетудің орайлы сәтін, тәсілін, ритмін ғылыми жоспарлап, реформаның нық қадам мен баянды ілгерілеуін жебеу керек. Жаңалық ашу өміршеңдігін тасқындатуды, екпінді күштерді ұйыстырумен ұштастырып, шабыттандыру механизмін күшейтіп, әр жақтың реформаны ілгерілету белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, реформаның жаңа даму кезеңінде жаңа жағдай ашуды ілгерілету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айдың 30 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 234 бетті. Реформа сынды шешуші шарадан ойдағыдай пайдаланып, социалистік базар экономикасы реформасының бет алысына табанды болып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуын күшейтіп, түзілістік кедергілер, механизмдік бөгеттер, жасампаз саясаттар жағындағы реформа жетістіктерін бекемдеп және тереңдетіп, маңызды салалар мен шешуші буындарда тың табыстарға қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23 күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етуге табанды болу. Дэн Сяопин жолдас 1992 жылы мынаны ортаға қойды. Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз. Бұл ретке жалпы мәжіліс Дэн Сяопин жолдастың стратегиялық идеясы негізінде мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керектігін алға қойды. Бұл жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың қажетті талабы. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыруда болуға тиісті мазмұн. Сондықтан біз бұл ретке 3-ші жалпы мәжілісте реформаны жаппай тереңдету мәселесін ақылдасуды ұйғардық. Бұл бір саладағы немесе бірнеше саладағы реформаны ғана емес, қайта барлық саладағы реформаны ілгерілету дегендік. Былайша айтқанда, ол мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің тұтас тұлғасы тұрғысынан ойластырылған. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 45 бетті. Қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын шынайы жүзеге асыру үшін әлі де түзімге, мемлекетті басқару жағындағы өрелі қабілетімізге, жоғары сапалы кадрлар қосынына сүйенуге тура келеді. Біз жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін сөз жоқ мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды әрқайсы салалар бойынша ілгерілетуіміз керек.
Жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекеті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде дәуір өзгерісіне үйлесуіміз, яғни әмәлияттық даму талабына үйлеспейтін түзіліс механизмді заң және заңдық ережелерге реформа жүргізумен бірге жаңа түзіліс механизмдерді заң және заңдық ережелерді үздіксіз қалыптастырып, әрқайсы жақтағы түзімдерді анағұрлым ғылымиландырып, анағұрлым кемелдендіріп, партияның, мемлекеттің, қоғамның түрлі істерін басқаруды түзімдендіруіміз, жүйелілендіруіміз, тәртіптендіруіміз керек. Басқару қабілеті құрылысына тіптіре баса мән беріп, істі түзім бойынша, заң бойынша істеу танымын арттырып, мемлекетті түзіммен және заңмен басқаруға шебер болып, әрқайсы жақтардағы түзім әбзелділігін мемлекетті басқару қуатына айналдырып, партияның билікті ғылыми, демократиялы заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарлатуымыз керек. Жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47 бет.

Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұянмаудың жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алғаш қызметке шыққан күндері құтты ай шарында жүргендей алтарылып, екі қолымды қоярға жер таппай сенделдім де қалдым. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дегендей, қызметтен түсе сала кешкі базарды қыдырыстап, уақыт өткізетін ойын сауық отауының барлығына бас сұғу әдетіме айналып кетті. Ал менің қасымда жатқан жатақтас әпекемнің тірлігі менікімен кереғар. Мен құсап қызметтен түсе салып көлайттап кетпейді екен. Қашан көрсең, жатақтың жылы бұрышында барын тасымен кітап оқып отырғаны. Кәртейгенде бұған кітаптың не керегі деп, мұрнымды шүйіріп те қалғанмын бір екі рет. Бірақ ол менің мұрнымның шүйірілгеніне былқ еткен жоқ. Қызметін тындырып тастағасын, кітабын оқып, киносын көріп, көңілді жүре берді. Бір күні ол кісі маған: «Сіңілім, уақытың болса кітапханаға барып келейікші. Өздігінен емтихан берушілерге арналған материал алайын деп едім», деді. Онсызда жексенбі күні жатағымда не істерімді білмей дөңбекшіп жатқанмын. «Барсақ барып келейік» деп мен қосыла кеттім. Ол кісі жолда маған өздігінен үйренудің пайдасы жайында бірталай кеңестерді ағыта келе: «Жатағында жатсаң да өте беретін уақыт қой бұл. Бір өмір сұрбойдақ болып өтсең ғой бір сәрі. Бірақ уақыт өте келе үйленесің, балалы боласың. Сол кезде баяғы қалпыңмен салпақтап білімсіз күй кешсең, өзіңді де отбасыңды да қиыншылыққа қалдырасың», дейді жымиып. Ол кісінің осы бір ауыз сөзі мені ауыр ойға қалдырды. Алтын уақыттарының кешкі ойынның отауында жанып бара жатқанын сезіп, ішім удай ашып кетті. Оқығанның аузынан үлгілі сөз шығады деген рас сияқты. Бір жылдан соң әлгі әпекеміз мекеме бойынша үздік қызметкер болып сайланды. Ал менің өпітәпі ойнап өткізген уақыттарым мені ешқандай табыстың ұясына кіргіз алмады. Сонан мен ол кісіні жақын тартып, ол кісімен бірлікте үйренуге бел будым. Уақыт өте келе мен әйел қадырының қымбат киіммен арзан ойын күлкіде емес екенін түсіндім. Әрі өрге талпынған білімді әпекемнің маңайында жүрген достарының да өңкөй білімді де білікті адамдар екенін байқадым. Бірде мен ол кісімен бірге қонаққа бардым. Қонақ иесі оның ең жақын дос екен. Қонаққа келген кісілер шетінен сыпайда салауатты екен. Мен ол кісілердің жанында бір күн болғанымда көңілім құтты көк жайлаудың құрағындай желпініп сергіп сала берді. Қоштасарда оларды қимай, сол үйде ең қимас адамдарым қалып бара жатқандай әсерде болдым. Мен сонда барып, «Мың күніңе татидау, жақсы мен өткен бір күнің» деген өлеңнің мәнісін ұққандай болдым. Менің биікке самғауыма әлгі әпекемнің достары көмегін тигізді. Олар қолыма, қазына, қалтама тәтті салып бермесе де, шөлір көп жүрген қаңсыған көңіліме оқу мен тәрбиенің нәрін құйды. Мен де сол кезден бастап күнде кітап оқып, түрлі емтихандарға қатынасып, кісілігімді түгендеп, атақ абыройымды асқарға шығаруға талпындым. Күн өте келе мен де кісілігім ол тәрбиелі жанға айналдым. Үйренгенімді өзім біліп қана қоймай, арттағы бауырларыма, сіңілдеріме де үйреттім. Олар мені көрген жерден: «Сізбен әңгімелессек жадырап сарайымыз ашылып қалады. Сіздің білетініңіз көп, не деген мықтысыз» деп алқап жататын. Жүздігін шәкірт тәрбиелеген ұлы ұстаз болмасам да, оншақты бауырларымды оң энергиямен алға жетеледім. Олар маған қарап бой түзеп, маған қарап жол тапты. Менің осы биікке жетуіме қол ұшын берген әлгі тәрбиелі кітап құмар әпекемді ешқашан ұмытпаймын. Сен мынаны байқадың бұл? Жақсы адамдармен дос болсаң өмірің мәнді де көңілді сияқты сезіледі де. Ал өнегесіз адамдармен жақын жүрсең, жаның жабырқап, қабағың қатулы жүреді. Оны есекен десем, мұның өзіндік себебі бар екен. Үйткені адам бойында сыртқа таралып тұратын энергия болады екен. Кей адамдар өзгені қуантатын ақ энергия таратса, ал кейбіреулер өзгені жабырқататын қара энергия таратады. Үлгілі көргені көп білімдігісі маңайына оң энергия таратады.
ондай адам құтты шамшырақ сияқты екен. Олар маңайына жарық әрі жылу шашып тұрады. Олармен әңгімелессең, сарайың ашылып, кеңіп қаласың. Жақсымен жарым күн әңгімелессең, әдемі бір кітап оқығандай болатының сондықтан. Алла, нашар адамдармен сырлассаң, өмірден түңіліп, тірліктен мән кеткендей кесірлі болады. Жаман мен өткен мың күннің мәнсіз болатыны сондықтан. Адам құтты мәгінет сияқты. Егер жақсы адамның жанында жүрсең, сен одан алтын мен күмісті өзіңе тартасың. Егер сен нашар адамның жанында жүрсең, одан тат басқан жарамсыз темірді өзіңе тартасың. Сондықтан қадірлі сіңілім, аяулы бауырым, әрдайым өмірім мәнді, тұрмысым сәнді болсын десең, қашанда жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол. Ағаш ағаштан мәу алады, адам адамнан тәлім алады деген сөз бекер айтылған жоқ. Маңайыңдағы оң энергия тарататын, өнерлі өнегел адам ғана сенің өміріңді жарқыратып, нұрландырып көрсетеді. Оң энергиялы адамдар ғана сені өрге бастайды. Амалын тауып, оң энергия тарататын адамның қатарынан сап түзе. Өнегел адам мен ерсең, ойыңды да, бойыңды да түзейсің. Адам болам десең, ақ энергия тарататын ардақты адаммен жолдас бол.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Мөлдір мөрі өзен сөзі Зәделбай Қасен ұлынікі. Музикасы Бағдат Естемес ұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқан қызы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесі үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжо облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Биыл баршаға белгілі Жүнгө Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және таңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЧКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық комитет Шужичоның Шужиі саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жүнгө Көмістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық тәртіп тексеру комитетінің Шужиі Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгосы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие.
0: Я жөнақ. Өте көгеге қонымды кеңестермен бастап жатсыз сұхбатты. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі маңызы туралы тоқталсаңыз.
1: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында келелі назариялық категорияны айқын алға қойып, оның ғылыми мәнін, назариялық қайнарын, өзекті мәнін және әмілеттік талабын жүйелі баяндады. Бұл идеяның орнауы маркстік партия құру ілімінің даму тарихында және Жүнгө Көмістік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Осы ретке мәжілістің Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми орны мен келелі мәнін ішкелдей түсіну бүкіл партияны жаппай қатаң жөнге салуды анағұрлым жоғары өлшем мен анағұрлым нақты шарамен ілгерілету өзінен алғанда терең назариялық құнға және келелі әмәлияттық жетекшілік мәнге ие. Бірінші, дәуірлік тақырыптың назариялық қорытындылары. Әрқандай ғылыми назария дәуір рухының жауһары. Партияның 18-ші құрылтайынан бері дүние жағдайындағы, мемлекет жағдайындағы, партия жағдайындағы терең өзгерістер алдында Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрылысында келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны кемелдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойды. Партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қоюдан әрі оны төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізуден 19-шы құрылтайда жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғанға дейін партияның 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыру тұңғыш рет алға қойылғанына тартып, ұйымдастыру қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі бас шужи Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөніндегі маңызды идеясын, партияның өзіндік төңкеріс жөніндегі маңызды идеясын жүйелі пайымдағанға дейін назария мен әмілияттың қос қабат ізденісін үздіксіз тереңдетіп, ең соңында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы сынды ғылыми назариялық жүйе қалыптастырды. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі орталықтың мәжілісі формасы мен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы ұғымын айқындады. Бұл осы идеяның әмәлияттық ізделістен назариялық саналыққа, бытыранды баяндаудан жүйелі құрылымға қарай ойысқандығын көрсетеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің

партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Осы ғылыми орын Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесіндегі ерекше маңызды орнын терең ашып көрсетті. Екінші, назариялық қайнары және өзекті мәні. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының құдіретті ақиқат күшіне ие болуының қайнары оның терең назариялық қайнары мен қатаң логикалық жүйесінде. Назариялық негізден қарағанда Си Цзиньпиннің партия құру идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тығыз тамыр тартқан. Жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болған. Ол екіні ұштастыру, алтыға сөз жоқ табанды болудың партия құрылысы саласындағы ең жаңа жетістік. Марксизм сынды жан тамырға, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырға табанды болумен бірге, жаңа жағдайды зерттеу, жаңа мәселелерді шешу барысында дұрыс жолдан жазбай, жаңалық ашу болып табылады. Бұл идея жүз неше жылдан бергі партиямыздың өзіндік құрылысын күшейтудегі мол тәжірибелерін терең қорытындылап, партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятында, назариясында және түзімінде жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды барынша тереңдете түсті. Өзекті мазмұнынан алғанда мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-кі табанды болуды айқын ортаға қойды. Осы 14-кі табанды болудың мазмұны бай, жүйесі қатаң. Мұнда партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекеттік құдіреттендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлаған. Ол басшысы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстанымдарының, жаңа идеяларының, жаңа стратегияларының шоғырлы жинақталуы болып табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нысан етуді, күшті борыс арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие болды. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлиятының дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дами түседі. Үшіншісі, белестік мәні. Мемлекеттік әңгіме мәжілістің ашылуымен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ресми орнауы дәуір бөлгіш назариялық мәнге ие және әмәлияттық мәнге ие. Назариялық жақтан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампазды үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын жан-жақтылы терең байымдап, жаңа коммунистік партиясының не үшін алымды болатындығын, марксизмнің не үшін жүзеге асатындығын, жаңаша социализмнің не үшін жақсы болатындығының ішкі сөзсіздігін терең ашып көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуы мен дамуы жаңа дәуірдегі жаңа коммунистерінің назарында жаңалық ашу батылдығы мен жүректілігін шоғырлы бейнеледі. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен маркстік саяси партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Бейне мәжіліс ашып көрсеткендей, бұл идея бірқатару төл жасампаздық жетістіктері арқылы маркстік партия құру ілімін байытып және дамытып, маркстік партия құру ілімінің жұңғылануын, заманилануын жүзеге асырды. Әмәлият жағынан алып қарағанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ішкілі іргелетудің партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятының өнімділігіне қол жеткіздік. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясы ішкерлей ілгерілетілді. Партия құрылысында тарихи көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Партия төңкерістік

0: шыңдалу барысында құдіретті пәрменді бола түсті. Бұл идея әрі таным назырес, әрім методология болып, жаңа дәуірде партияны басқару, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқатар келелі мәселеге жүйелі жауап берді. Дүниежүзілік мәннен алғанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы дүниежүзіндегі әр ел саяси партияларының өзіндік құрылысына және ел басқаруына жұңғы жобасын әзірледі. Ол жұңғы коммунистік партиясының табысты әмелияты арқылы азамдаттың саяси өркениетінің дамуына жұңғының ақыл парасатын арнап, жұңғының социалистік түзімінің өзгеше әбзелділігін әйгіледі. Төртінші, жаңа жорықтағы түбірлі өлшем. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғыша осы замандандырудың жаңа жорығында реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын-сайыстар партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жағдай қаншалық күрделі, міндет қаншалық жапалы болған сайын, партияның басшылығына табанды болуды, партия істерін ойдағыдай игерудің түбірлі алғышарты. Партия құрылысын күшейтуді, істі ілгерілетудің түбірлі кепілі ету керек. Қысқасы, идея бетасқа жетекшілік етеді, туу күш-қуатты ұйыстырады. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын рәсми тұрақтандырудағы келелі назариялық үлесі партияның назариялы жаңалық ашу тарихындағы шұғылалы дастан болып жазылады. Жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жұңғы коммунистік партиясы дүние жүзіндегі ең үлкен партиядан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партияға қадам тастады. Бұл сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауапкершілікпен жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерсін ішкелі ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне пәрменді саяси кепілдік әзірлейді. 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз аша береді.
1: Енді Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, түсіну, әмілетті тиянақтандырудың нақтылы талаптары туралы тоқталсаңыз.
0: Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектендіру қызметін ішкерлей ойдағыдай игеру үшін орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 2026 жылы 6-18 күні Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектендіру жөніндегі оқытыруды басып тұрады. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Партияның 18-ші құрылтайдан бері Си Цзиньпиннің жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сыны келелі тарихи тақырыптарға өтіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру, жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Оқытыруда мыналар айқын белгіленді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін байытты және дамытты. Ол марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмелиетімен ұштастыруға, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық жаратуын ілгерілетудің келелі табысы. Партия мен халықтың әмілияттық тәжірибесі мен коллективтік ақыл парасатының жауһары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженерсін ішкерлей ілгерілетуге түбірлі өлшем әзірледі. Енді бұл оқытыруда Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендірудің үш түрлі тиімділігін айқын атап көрсетті. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуті мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Екіншісі, партияның жасампаздық назариясымен қарулануды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуын ілгерілетуге тиім. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуды табандылық білгерілетуге, жүнгөші осы замандандырудың орнықты, баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Енді ұқтыруда және Си Цзиньпиннің партия құрысы идеясының ғылыми мәнін ішкерде үйрену, түсіну керек екендігін 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерде үйрену, түсіну керектігін 6 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмілеттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерде үйрену, түсіну керектігін 4 жақтан дәріптеді. Мен енді осы мазмұндарды бір-бірден пайымдаймын. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерлей үйрену түсіну керек. Мұнда мынадай 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын терең түсінуді дәріптеді. Яғни біз Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының 14 түрлі мазмұнын алдында сөйлеп өттік. Енді мына оқытыруда да есі осы 14 түрлі мазмұн туралы терең идеялық таным болу керек деп дәріптеген екен. Енді осы мазмұндар туралы бір-бірден сөйлеп көрейік. Біріншісінде, партияның башлығына табанды болу, жүнгөші социализмнің ең мәндік ерекшелігі екендігін терең түсіну керек. Екіншісі, партияның орталық комитетінің орталықтанған біртұтас башлығына табанды болу, партия башлығының ең жоғары принципі екендігіне көз жеткізу. Осыны терең түсіну керек. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының стратегиялық бағыты екендігіне терең түсінік болу. Төртіншісі, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау, партияның түпкі мақсат тұрғысы және құм беталысы екендігін терең түсіну керек. Бесіншісі, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының түбірлі талап екендігін терең түсіну керек. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясымен жүрек тоғыстырып, ұрықты ұстамдауға табанды болу, партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті екендігін терең түсіну керек. Жетіншісі, берік партиялықты шыңауға табанды болу, партия мүшелерінің, кадрлардың өмірлік тақырыбы екендігін терең түсіну. Сегізіншісі, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, партияның басымдылығының тиянағы, күш қуатының тиянағы екендігіне терең көз жіберу, терең түсіну. Тоғызыншы, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, партия мен мемлекет істеріне қатысты шешуші келелі мәселе екендігі туралы терең түсінікте болу. Оныншы, стиль құрылысын ұдайыластыруды, баянды етуді ілгерілетуге табанды болу, партияның халық бұқарасы мен етене байланысының сақтаудың өнімді жолы екендігіне терең түсінікте болу. 11-ші, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың түбірлі шарасы екендігіне терең түсінік болу. 12-сі, чіріктесуге батылдық ете алмауды, чіріктесуге мүмкіндік бермеуді, чіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың маңызды жалпы жобасы және чіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты екендігіне терең түсінікті болу. 13-сі, партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұзақ болашақтық және түбірлі шарасы екендігін терең түсіну керек. 14-ші, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуда мықтап игеруі тиісті бұйда екендігіне терең түсінік болу керек. 2-ші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерде үйрену түсіну керектігінде мынадай 6 жақтан дәріптеген. Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған берік мұрат сенімді терең түсіну керек. Екіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған өскелең тарих

борыш жауапкершілік арқалауды ішкерлей түсіну керек. Бесіншісі, басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясында қамтылған халыққа деген терең сүйіспеншілікті ішкерлей түсіну керек. Алтыншысы, басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясында қамтылған ғылыми идеялық әдісті терең түсіну керек. Осыдан ақиқат күші мен адамгершілік күшін саналы түрде түсініп, саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды күшейту керек. Ал енді үшінші жағынан Си Цзиньпиннің партия құрылысы

0: және қорытындылануы екенін терең түсіну. Екіншісі, басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының марксизмдік партия құру іліміне мұрагерлік ету және оны дамыту екендігін терең түсіну керек. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құру идеясының Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету және оны кәдеге жарату екендігін терең түсіну керек. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының маркстік саяси партияның тәжірибе сабақтарының қорытындысы және айнасы екендігін терең түсіну керек. Оқытыруда және мыналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар, партгруппалары Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектендіруді, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілде маңызды саяси міндет етіп, үйренуді, баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді, түсіндіруді, ден қоя ұйымдастырып, дәйектендіруді, тиянақтандыруды жаппай ойдағыдай игеріп, формашылықтан батыл сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерлігін етудің жанды әмілетіне айналдыру керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Санжы облыстық партия мектебінің оқытушысы доцент Ахмет Әсейінұлының Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі мәні және оны әмілетті дәйекті тиянақтандыру, ішкерлей түсіну жөніндегі құнды пікірлерін тыңдадыңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену бұдан былайғы бір мезгілдегі басты саяси міндеттердің бірі. Ендеше бүгінгі лекциямыз сіздерге осы жағынан белгілі септігін тигізіп, ой өрістеріңізді кеңейте түссе екен деп тілейміз. Сонымен бірге қымбатты уақытын бөліп арнайы дайындықпен бізге лекция берген Ахмет Әсейінұлына да айтар алғысымыз мол. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жүреткен әндерге кезек береміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер даңқты партия мен ұлы отанымызды жереткен әсем әндерді тыңдадыңыздар. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімін осы арақ дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Отырам ай бетіне сурет сызып» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қайсар әке» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Күміс қанат ақ сұңқар аспан аясын дүркіретіп, шуда бұлттарды бауыр шатылып жүйткіп келеді. Аэроплан аспан кеңістігіне биіктеген сайын, қою бұлттар арасына сүңгіп, алыстан бұлдырайтын жер бедерлері көзден ғайып бола бастады. Бұрындары бірнеше рет ішкі Мұңғылға барғамын. Ол жерде Құлымбер жайлауы өте тамаша екен. Шинжаңда жазиралы жайлаулар көп деп естимін. Нақтылы қайсылары барын толық білмейді екенмін, десе Айбала ұстазының сауалына тым таңданып кеткені жоқ. Өйткені өзі де туған мекені Азубай, Алтынша, Қызылтау сияқты жайлаулар болмаса, Шинжаңдағы басқа әйгілі жайлауларға барып көрмеген еді. Сосын ол көзін жұмып бірдем отырды да, ұстазының ұлпадай жұп-жұмсақ қолының сыртынан ақырын сипап, «Дұрыс айтасыз, өй мұғалым. Шинжаңда Жамбұлақ, Байымбұлақ, Нарат, Қаражон, Қалуын, Китіңарша, Торғайты, Азубай сияқты әйгілі жайлаулар бар. Дегенмен, менде бұлардың бәрін аралап көргенім жоқ. Көбін басқалардан естігенім ғана», деп күліп еді. Вейру мұғалым да шәкіртінің сәл бобыраған шаштарын сүйріктей аппақ саусақтарымен реттеп жатып, «Жарайсың, Айбала. Туған жеріңнің алтынның сынығындай асылдарын жадыңа сақтағаныңның өзі тектілігің. Иә, мен сенің болашағыңнан үлкен үміт күтемін. Осы жігеріңнен айырылма», деп шәкіртін шабыттандырып қойды. Өткенде өзіңмен ақылдасқан жұмыстарды мектеп парткомына доклад етіп қойдым. Аустралия шөлге төзімді қоңыр сиырының шарт жағдайы Синжаңның жаратылыстық табиғатына, құбылмалы климатына үйлеседі екен. Барғасын жерлік орындағы үкіметпен атаңмен ақылдасып көрейік. Егер жұмыстардың сәті келіп жатса, қатысты орындармен сәйкесіп, сендердің ауылға Аустралия қоңыр сиырынан жаңа нәсіл кіргізсек болар ма екен, деп отырмын. Егер бұл сиырлардың нәсілі Шинжаңға кіргізілетін болса, малшылардың отбасылық кірісін арттырып қана қалмастан, жерлік орынның мал сапасын жоғарылатуға да көп септігін тигізер еді. Мен қатысты орындармен жалғасты байланыс жасап жатырмын. Иә, баға жағында да көп жеңілдіктер болатын сияқты, десе, сөйлегенде екі көзі мөлдіреп тұратын талдырмаш денелі ақ қуаша Айбаланың екі бетінің ұшындағы шұңқыры сәл нұрланып, «Менің атам озық ойлы кісі. Сіздің жобаңызға сөзсіз қосылады. Барғасын ақылдасатын боламыз. Бұл жағын маған тапсырыңыз», деп кеудені бірақ ұрды. Вейру мұғалым бұның гүлгүл жайнаған сенімді жүзіне қарап отырып, «Бәсе, бұл кішкентай тентек неге атасының жабағы күрмесін Бейжіңге дейін сүйреп барып құшақтап жатады», десем, «Атасымен араларында осындай сенімділік бар екен ау», деп жымиып күлген бойы оның жүзінен сипады. Қалай екен, дәл осы кезде бұның өзінің де көз шанағына жас іркіле қалып, өзін әрең тежеп алды. Бәлкім сар топырақты қуаң далада сірі алақандары қиғақталып, еріндері кеберсіп, әр күні Бейжіңдегі немересі жаққа телміре қарап атсыз басында аңқасы кеуіп жүрген аяулы атасы ойына оралған болуы мүмкін. Әдетте Вейру мұғалым сабаққанада дәріс сөйлеп тұрып, «Дүниедегі ең жұмсақ нәрсе не? Ол дейхандардың алақаны. Дүниедегі ең жағымды иіс не? Ол дейхандардың маңдайынан шып-шып шыққан ащы тердің кермегі иісі», деп сонау батыс терістіктің шағырмақ сар даласындағы қас кірпігін шаң басқан аяулы атасын бір айтып, екі айтып қоймайтын еді. Соған қарағанда бұл кісі де атасы мен апасының аялы алақанында әлпештелген еркенің бірі сияқты. Айбала арманын қанат қылып астанамыз Бейжіңге құстай ұшып келгеннен кейін әлем-жәлем қызығы көп қызылды жасылды нән қалада жүрсе де, алғашында бұның туған жерге, өскен елге, атанаға деген сағыныш зарығы бірден басылмады. Әсіресе аузындағысын жырып беріп, шыбын жандары құрқылтайларының үстінде жүретін аяулы атасы мен апасынан алыста жүргенде етек жеңінен жел гуілегендей қоңылтақсып жаурай берді. Қанша дегенмен бейтаныс орта бейтаныс адамдар. Осы кезде бұған ыстық жылу шашқан, жып-жылы мейір сыйлаған ұшақ нәрсе болды. Бірі барлық баланы тең көретін, бар білімді тең үлестіретін Алтын Орда аяулы мектебі. Тағы бірі әр күні өздігінен келіп бұның хал жайын ұғысып туған әпекесіндей ыстық құшағына басқан сұлуша келген сұңғақ бойлы ақ құбаша қыз Вейру мұғалым. Бұрындары Шинжаң десе көз алдына қу медиен тақыр далалар мен қырқа-қырқа шөлейт құмдар ғана елестейтін Вейру мұғалым Үрімжі әуежайына түсе қалғанда жан жағына жалтақтап бірдем тұрғасын барып, басқаша бір дүниеге келгендей шыт жаңа сезімге бөленді. Рас ау,
мың естігеннен бір көрген артық дегеннің жаны бар екен ғой. Бұл ара әр ұлт халқының мәдениеті тоғысқан, берекесі жарасқан ұлы шаңырақ екен ау деп таңдай қаға таңырқады. Айбала Шинжанға тұңғыш қадам басып отырған ұстазын ертіп, Үрімжі қаласының маңызды-маңызды деген жерлерінің бір қаншасын аралатты. Тағы да шамасының келісінше Шинжанның берекелі ұлттарын, алуан түрлі мәдениетін, өркендігін, өркениетін, ұшқан құстай дамыған экономикасын, жарасымды салт дәстүрін, дәмі тілі үйретін ас суын, көркі көз тартатын әйгілі тау өзендерін бәр-бәрін таныстырған болып жүр. Шинжанның Уйрурға жасаған алғашқы әсері көздің жауын алатын әр ұлт адамдарының алуан түрлі киім үлгілері мен адамның тәбетін өзіне бұра беретін хош иісті дәмді құжырлары болды. Ол бірде басын шалқайта аспанға қарап, Шинжан үлгісіндегі зәулім құрылыстарды тамашалайды. Бірде мың бұралып, алаң биін билеп жүрген әр ұлт адамдарына таңырқайды. Би ритмімен бірге құлақтан кіріп бойдалатын Шинжанның ойнақы музыкалары оның бойын балқытып, рухын серпілтіп тастағандай болды. Бұлар осылайша бір күннің қалай өте шыққанын білмейді қалған еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды

0: жаңалықты көрелатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көреласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Отырам ай бетіне сурет сызып. Авторы Сәния Рамазанқызы. Көрген түстей сезіліп таң алдында. Тұрдың толқып қымбаттым тағалдымды. Кетті сосын қиялым қиыр кезіп, жарласпанын қырдың да қаланың да. Толқын ұрып шын ұлы сезімдердің. Қайраңдама жаға да дегізген мұң. Менің жалқы жанымды құтқаратын өмір меді, әлде теңіз бедің. Мүлді мұтып өзімді бар ғаламды. Елесіңе ес кете арбалады. Саған ғашық санамнан құйған жарға аңтарлы баспан да таңғалады. Сыр шерткенде сағымдар сары белден. Жетелеп сағынышым тағы келем. Талықсып талаураған кешкі нұрдай, бұл ғұмыр жалыныңа жаны бүлген. Сен десе, шем жырдың у шарабын. Шырғаңнан қайтып тағдыр бұл тарамын. Отырам ай бетіне сурет сызып, жақындап жұлдызыма бір табаның.

шындығын жымықтырып, жалған дүние барады шынықтырып, өмірдеген өзекті талдырады, жылап туып, түсіңе күліп кіріп. Өз-өзіңді жүрмесең көтермеліп, борышың боп қалар ол өтелмеген. Тағдыр бір күн кетер деп жер соқтырып, нөсерленем, лепірем, кеселденем. Талай-талай сілтедің жырғамшыңды. Сені күтіп бір майдан тұрған сынды. Сан үмітке телітіп жыр көзіңді, бөліскің кеп халқың мен қуанышыңды. Жыл емес пе, апқашқан сағыншың. Мезгіл құсың кетеді тағы дұшып. Өмір өзі өлтіріп тірілтеді, жетілесің жер болсаң тағы бысып. Өкінбеймін, қайдан, қалай көрбем, қай қалада. Ғапыл және арманен жайғарама. Сағыныштың буымен мастандырып, жүрегімді жүрсің ау байлап әлі. Куә болып, сен қалмасаң ғаламат күндеріме. Рухым қалар еді құлап өліп. Жыр боп сүйген жанымның мұнарасы, қалды жалғыз мұңымнан мұра болып. Қу медиен, даладай жаным жүдеп. Сүйдіесін білемін нағыз жүрек. Сен іздеуім өмірдің мәнін іздеу, және тосу, сарылу, сары күз боп. Қиындығы жоқ еді, көп өткелдің. Ең қиыны ғашықтық жүректегі, ең бақытты және ол ең азапты, басқа салмас салмақты шын өткердім. Сен сыйлаған, сергелден өткеліме. Өкінбеймін кешегі өткеніме, уақыт озып, ит жығыс өткен сайын, қол созамын ғұмырдың көктеміне.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көгершіннің көк құмды төбелері бір кездері аласарып бара жатқандай сезілуші еді. Ал қазір асқақ тұлғасымен дараланып тұрғандай. Осының бәрі заман салған таңбалар екен ғой. Қайшы жайлауы жастанып жатқан көк жастықтай көгершіннің кезеңін асатын кеуде жолының үстінде томпиып тұратын үй тас қонысын 1984 жылы ферма мал мен жайылымды бөліп бергенде алған әкем осында көшіп келіп, кереге жайып шаңырақ көтеріп, бие сауғызып, аралықта ағаштан шапқан астау мен науасына келі келсап пен талқандаған тұзын төгіп, көк шалғынға тойынып, ашылаған малдардың шырқырағандарын шақырып, тұзға тойындырушы еді. Жайылуына, маңырауына, жусауына қарап ақ, қойлардың жағдайын тексеру аспабындай біле қоятын әкеме басқарушылар, басқалар бағуға батылдық етпеген мал болмайды десіп, бөлек тастаған қотыр кәрі қойларды жиып берсе де, бағып баптап қатарға қосатын, партияның үмітін ақтауға құлшынатын, ферманың еңбек озаты сыйлығын сан мәрте алған әкем мен. Балалық шағын өксумен өткізген зорлық-зомбылықты көп көрген әкем, байлар екі жылдық ақыңды қосып аласың деп алдайтын. Қара бұлттай түнеріп, ақырып-бақырып, қамшысын үйіріп пәле бастағанда жаныңнан түңілесің. 9 жасымда жетім қалып байдың зорлауымен қойшы болдым. Таңертең қой өргізерде бір шыны айран беріп жөнелтсе, кеште қой қоралағанда бар болғаны тағы сол бір шыны айранын беріп қора күзетіне қоятын. Өз қойының қозысын алыс аралықтағы қоралы қойға апарып қосып қойып, қозыны жоғалттың деп пәле жауып, екі уақ беретін айранды бір уаққа қысқартқанына күйіп кетесің.

Мен қойшылармен шығысып өрістегі қойға қарай тұрыңдар. Саулықты жетектеп қойларды шетінен аралап қозысын саулықтың өзіне тапқызып келейін деп, ең алыстағы отарлатқан қойдан қозыны тауып келсем, елдің малын әкелдің, ұрысың деп өлімшетіп сойылға жыққанда, жарылған басымнан аққан қан көзімнің жасымен қосылып, кеудемді жуушы еді. Қорлыққа ұшырап, зар қақсап таяқ жегенімді шешем қаныша естіп, байға төте келіп, сенің қойыңды балам шығынсыз бағып келеді. Бағу ақысына беруге бір серкешіңді қимасаң, алмай-ақ қояйық. Жала жауып қорлағаныңа көнбеймін деп, пәлеқор байдан басымды әрең арашалап алғанды. Онан кейінгі жалға қой баққызғандар, егіншетіне бақсаң қойлар тез семіреді деп, егіншілерден қамшы жегізді. Содыр қойшыларды қайра бұрғызып, бағу ақысын бермей қуып отырды. Сол тұста ағашат ертегісіндей ұшпатпен басқа елге кетуді. Тіпті ұшпа кілем ертегісіндей ғажайып кілеммен аспанға шығып кетуді қиялдайтынмын. Сол кезде түтін басына алман салықты көбейткендіктен жалшылар тамағына бола істейтін күйге тап болушы еді. Кедей шаруаларды қарызға батырғанымен қоймай, сайқы мазақ етіп етегін жасқа өмірін өксікке толтырған еді деп, есе теңдікті азаттықтан саған күндерді еске алып отырушы еді әкем менің. Жер беті жасыл желек жамылған, әнші құстар құйқылжыта сайраған, бесінші айда әкем Құлжадағы партия мектепте маузудың идеясын үйрену курсына қатынасқан соң, тура су жайлауында үгіт тәрбие қимылына белсене атсалысып, Құлжауданының Шолақай, 8-ші районының Қызылбұлақ, Құлысты, Бөлекей, Борбосынына бөлініп барып, үгіт группасын бастап, социализмнің абзалдылығын үгіттеп, үш үлкен тәртіп 8 сақтықты дәйектілендіріп, бұқараның қиыншылығын шешіп, қыстақтарға дейін сауда дүкендерін ашуды іске асырады. Көрнекті еңбегін көре білген қатысты орындар әкемді Құлжауданы Шолақай 8-ші район ауыл шаруашылық банкесіне қызметке орналастырғанда қиыншылығы бар Жұмәділді өзімен бірге ерте жүріп банкенің есеп қисабын үйретеді. Осы кезде қатысты орындарға банкедегі орнымды жетім бала Жұмәділге беріп, өндірістің алдыңғы шебінде шаруаларға бастамашы болып, ең машақатты орында еңбек етемін деген талабын қояды. Әкемнің бұл өтінішінен әсерленген жауаптылар Жұмәділді банкеге қызметке бөліп, әкемді өндірістің алдыңғы шебіне жібереді. Сөйтіп Шолақайда Жұмәділ банке атанған Жұмәділ аға әкемнің өскелең мұралынан үлгі алып, ізін басқан кісі еді-ау. О, қайран аңқылдаған ақ көңіл әкем менің. Бала кезімізде газет хабарларын көрген әкем, адамзат қоғамын шынайы азат етудің марксизмдік ғылыми заңдылығы бар екені бұлтармас ақиқат еді. Ол шөлдір көген санамызға шуағын шашып, әділдіктің, теңдіктің, бай бақытты өмірдің алтын таңын сыйлады деп, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығын алқап отырушы еді. Болашаққа зор сеніммен қарайтын әкем менің. Көсіліп жатқан көк қамырдың кеудесінен орын алған Құлжауданының егістігін суаруға пайдаланылатын терең беларық алуға кіріскен әкем өндіріс белсенділерін бастап, екі жерден терең беларық алу науқанында тек қана күрек кетпенсінді қарапайым өндіріс құралдарын істетіп, арқан бойы тереңдіктен топырақты күш шалғап бір-біріне лақтырып жағаға шығарып бітіреді. Оны жұрт жастар өстең, ақ өстең деп атайды. Жасалған осы екі өстеңнің тармақ тоғандарына қақпақшалар орнатып, егінге суды тең бөліп жеткізуді жүзеге асырады. Мұнда алғаш 1957 жылы көктемде жастар өстеңін қазу басталғанда, қас өзенінің суын қыстақтам қыстағынан бүгін қыстағына жеткізудің 55 күндік машақатты барысында жетірет еңбек жарысының қызыл туын жеңіп алған әкем еңбек озаты болып сыйланып, Құлжауданы Шолақай 8-ші районына даңғы қаперген екен. Халықтың мүддесіне пайдалы еңбек десе, білегін түріп шыға келетін әкем мені. Жақсыларға төбесінен жол берген жарлыларға қарайласуды өзінің бұлтармас борышы санаған жалданбалы қойшыдан қоғамның бір қожасы болған соң, ел жұртқа пайдалы әлеуметтік науқандарға алда жүріп қатынасып, нақты жұмыстарды тындыруды ғана ойлаған әкемнің бізге мақтаныш болған өнегесін айтып та ұсалмаспын. Кезінде қарайғыр мен алабұқа бағып көзге түсуден тыс тәжірибелі мал бағудың майталманы болған шопандармен тізе қоса отырып, ферманың мал тұқымын асылдандыру жұмысына көрнекті үлес қосқаны сияқты игі істерін ауылдастардың аузынан естіп өскеніміз біз үшін асқан мерей ғой. Қайран әкем-ай, көгершіннің керінің кеуде тұсында арман тілегіңізді келешекке аманаттап, бізбен мәңгілік қоштасарыңызды кім ойлаған? Содан бері сізді ауық-ауық сағынып, өнегеге толы басқан іздеріңізді еске алу дағдымызға айналып кеткен.
бүгін міне арманыңыз шынымен орындалды. Бұрынғы өгізге соқа жегіп, жер жыртып, егін егу, жылқыға шаңтас сүйретіп, қырман алу сияқты қарапайым өндірістік жұмыстардың бәрі де машиналасып кетті. Осының бәрі даму өркендеуді басты мақсат еткен партиямыздың дана басшылығының арқасы. Районымыздағы одан бері қарай ауылымыздағы реформа мен даму ала келген өзгерістер мен жаңалықтар айтып таусықсыз. Алғы да жұртшылықтың жүзінен заманға, отанға деген сүйініш лебі есіп тұратынына куә болып келеміз. Иә, әке, бүгінгі мынау ғылым техниканың құдіретімен қолға келген толағай табыстар мен әлемді таңғалдырған орасан зор жаңалықтарды көре алмасаңыз да, сіз армандаған келешекке біз қол жеткіздік. Демек, нұрлы келешектің келетініне сеніммен қараған сіз, нағыз сұңғыл екенсіз, сіздің ұрпағыңыз болған біз шынын да мерейліміз. Деттей де өз мүддесін көздемей, еңбегін бұлдамай, ақы талап етпей, халық қажетіне барлығын тапейлін арнаған сіздің шолпан жұлдыздай шұғылалы үлгіңіз, толғанайдың сөттей жарығындай өнегіңіз, қарағайдай қайсарлығыңыз маған мәңгі жол бастаушы бағдаршам ғой, қайсар әкем менің.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы.

0: толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

刚才您听到的是广播连续剧《活之重器》第二集，总策划张拔海、吴静，总监制叶淑帆、麦伟平、张仁汉，策划杨继春、陈宇。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуцзян, Ли Си, Хан Чжэн музыка кешті бірге тамашалады. Си Цзиньпин Белоруссияның зұңтуымен кездесті. Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 1 шілде түстен бұрын Бейжіңде салтанатпен өткізіледі. Си Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне орден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Мемлекеттік кеңес оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Венесуэладағы жер сілкінісінде 1719 адам қаза болды. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гари Бабади: «Барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Хормуз бұғазынан өтуі керек» деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: терең сүйіспеншілікке толы музыка тарауымен шұғылалы барысқа құрмет білдіріліп, асқақ ән әуенімен халық эпосы шырқалды. Жунго коммунист партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, халықты бәрінен жоғары қою атты музыка кеші 6-ші 29-шы күні кеште Бейжіңде өткізілді. Си Цзиньпин, Ли Чжан, Чжао Лэджи, Ван Хунин, Цай Си, Дин Шуцзян, Ли Си, Хан Чжэн қатарлы партия мен мемлекет басшылары 3000-дай көрерменмен бірге музыка кешін тамашалап, осы шұғылалы мерекені бірге құттықтады. Халық сарайында шырақтар жайнап, шат мерейге шомды. Сағат 19:55 өткенде көңілді музыка үн ішінде Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары музыка кеші алаңына келді. Бүкіл залдан шатырлаған шапалақ үні көтерілді. Музыка кеші «Тау әнін партияға арнаймын, партияны туған анам санаймын» деген балғын үнді балалар қорымен басталды. Музыка кеші 5 музыка тарауына бөлінеді. Әдебиет көркемдер қызметкерлері тамаша музыка, әсерлі ән әуен арқылы партияға деген шексіз сүйіспеншілікті бейнелеп, ұлттың гүлденуінің дәуірлік асқақ үнін шырқады. Қызыл ту жыры асқақ әуенмен орындалып, айбынды әуен төңкерістік сүйіспеншілікті тасқындатты. Түтікті шекті аспаптармен орындалған аға буындарға арнау музыкасында төңкерістік құрбандарға деген терең сағыныш пен өскелең құрмет бейнеленді. Ту жан гүлі тамыз айында дәршін гүлі барлық жерде ашылды.

0: қуаңқы жыры. Азат район аспаны қатарлы нөмірлерді, төңкөрістік соғыс жылдарындағы армия мен халықтың бір ниет бір тілекте болып, жұдырықтай жұмылған айбынды картинасы қайта еске алынып, 100 миллиондаған бұқараның партияға ілесіп, жаңа өмірге қадам тастаған шаттығы жеткізілді. Күш үстіне күш қосып астық тасу, Худе Чуан жағасында, кір жуу әні, көктемде атыз басына бару, отанға мұнай арнаймын. Күн нұры таш қорғанды нұрландырды сияқтылардан құралған түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, құлпырған мекен тарауында социалистік төңкөріспен құрылыс мезгілінде әр сала әр кәсіптің қарыштап дамуының, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының мекенді бірге құруының думанды көрінісі бейнеленді. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка мен қор, үміт атыз тарауында классикалық әндер арқылы реформа жасап есік ашқаннан бергі Жұңғоның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістер бейнеленіп, Жұңғо ұландарының бір ниет бір тілекте бола тұрып, арманға қанат қағуындағы тамаша жүрегіні жеткізілді. 105 жыл жапа машақатта бірге болды. 105 жыл қол ұстаса екпінде ілгерледі. Тұтас музыка кешінде жан тебірентер тартымды нөмірлер қойылды. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка, тау өзен шаттық жыры, көңіл тоғысу жаңа дәуірдің күн сайын көркейіп келе жатқан бейнесін әйгіледі. Симфониялық қор, тау өзенге сүйіспеншілік, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілікті егжей-тегжейлі бейнеледі. Түтікті шекті аспаптармен орындалған музыка, халықтың үмітін ақтау, асқақ айбынмен бүкіл алаңды думанға бөледі. Бүкіл залдағылар коммунистік партия болмайынша жаңа Жұңғо болмақ емес әнін асқақтата шырғап, музыка кеші аяқтады. Бейжіңдегі ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шуже Чуның шужилары, орталық әскери істер комитет төрағасының орынбасарлары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті бастығының орынбасарлары, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық соты мекемесінің бастығы, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасарлары музыка кешін тамашалады. Музыка кешін орталықтағы партия, өкімет, армия, бұқаралық орындардың әрқайсы тарауларындағы және Бейжің қаласындағы негізгі жауапты жолдастар, демократиялық партия топтар орталық комитеттерінің, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігінің жауаптылары және партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, еңбек сіңіріп даңққа ие болғандардың уәкілдері, Саха партия мүшелерінің, Саха кадрларының уәкілдері, Жұңғода қызмет істейтін шетелдік мамандардың уәкілдері, Астанадағы негізгі сат партия мүшелері мен әр сала бұқарасының уәкілдері, Бейжіңде тұратын әскери бөлімдердегі командир жауынгерлердің уәкілдері қатарлары тамашалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 6 айдың 29-шы күні түстен бұрын Бейжіңде Дяоютай мемлекеттік қонақтар сарайында Белоруссияның зұңтыңы Лукашенкомен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Белоруссия бір-біріне сенетін, қолдау көрсететін нағыз достар, бірге дамып гүлденетін жақсы серіктер. Барлық жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серіктер. Жұңғо Белоруссия қатынасы халықаралық құбылмалы жағдайдың сынағына төтеп беріп, соңғы жылдардан бері секірмелі дамуды жүзеге асырып, тарихтағы ең жақсы мезгілге өтті. Екі жақтың саяси сенімділігі болаттай берік. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру табысы қомақты. Түйінді селбестік нысандар тыңғылықты ілгерілеп, көп жақты селбестік те мол өнімділікке қол жетті. Әмәлият Жұңғо мен Белоруссияның барлық жағдайда бірдей жан-жақты селбестігін тереңдету, тарихтың даму ағымына үйлесетіндігін, екел халқының түбірлі мүддесіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Белоруссия стратегиялық байланысты сақтап, екі жақты қатынастың жоғары деңгейде үздіксіз дамуын ілгерілетіп, екел халқына анағұрлым зор бақыт жаратуы керек. Жұңғо Белоруссияның мемлекеттің елік ұқығын, тәуелсіздігін және территория тұтастығын қорғауын, өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Белоруссияның даму құрылысына шамасының келісінше үздіксіз көмектесуді қалайды. екел әр жақтағы байлықты жұмылдырып, бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетіп, нақты селбес

0: кеңістіктің мазмұнын үздіксіз толықтауы керек. Жунго Белоруссия мен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, төрт ірі әлемдік дәріптемені әмәлиятта әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы Шанхай селбестік ұйымы сияқты көпжақты механизмдегі сәйкесумен селбесуді күшейтіп, аумалы төкпелі дүние жүзіндегі орнықты күш болуды қалайды. Лукашенко былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің екі ел қатынасына берген бағасын бүкілдей құптаймын. Жунго Белоруссияның барлық жағдайда бірдей стратегиялық серігі. Екі елдің нақты селбестігі жаппай тереңдеп, Белоруссияның экономикалық, қоғамдық дамуына маңызды қолдау әзірледі. Белоруссия Жунгомен қатынасына айрықша мән береді. Жунгомен стратегиялық қатынасты күшейтіп, селбестік саласын кеңейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Төраға Си Цзиньпин төрт ірі әлемдік дәріптемені алға қойып, қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне келелі үлес қосты. Белоруссия Жунгомен халықаралық өңірлік істер жөнінде үздіксіз тығыз сәйкесуді сақтап, дүние жүзінің және өңірдің бейбітшілігін, дамуын, орнықтылығын бірге жебеуді қалайды. Уаң Йи кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 10-да халық сарайында салтанатпен өткізіледі. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші шілде өрденінің иегерлеріне өрден ұсынады, әрі маңызды сөз сөйлейді. Жиналыс кезінде мемлекеттік таңдаулы партия мүшелері, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерлері және мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымдары марапатталады. Орталық радио телевизия бас станциясына қарасты орталық телевизиясының әмбебап каналы, ақпарат каналы, Ханзу тілі халықаралық каналы, мемлекет қорғанысы әскери істер каналы, 4K асқын тонық каналы, Жунго халықаралық телевизиясының шетел тілі каналдары, орталық халық радио станциясының Жунго үні, үлкен шығанақ район үні, Жунго халықаралық радио станциясының әлемдік хабарлар радиосы қатарлы жиіліктері нақ майданда тіке таратады. Орталық телевизиясының ақпарат арнасы, Яншипин, орталық телевизия торабы және Шинхуа торабы сияқты орталықтағы түйінді жаңа медиа текшелері бір уақытта жалғап таратады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 6 айдың 30-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс жасанды зерденің даму жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, кезектегі сыртқы сауда жағдайы мен саудада еге ел құруға қатысты қызметтерді зерттеді. 15-ші 5 жылдықта көмір қышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтату жобасы мен 15-ші 5 жылдықтағы халықтың саламаттық жобасын қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерденің біртіндеп даму беталысын ішкерлей игеріп, қолдау саясаты мен басқару жүйесін кемелдендіріп, дамудың ырықтылық құқығын мықтап игеру керек. Жасанды зердеде жаңалық ашудан қамал алуды күш сал ілгерілетіп, шешуші техникалардан қамал алуды және ерекше көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры құрылысын жеделдетіп, жоғары сапалы санды мәліметпен қамдауды күшейтіп, дарынды қаржы сияқты факторларды қамтамасыздандырып, кәсіпорындардың негіздік зерттеу және алдыңғы лектік ізденіс жасауына қолдау көрсету керек. Жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, еліміздің кәсіп жүйесі кемелді, қолданылу ортасы бай болу сияқты артықшылықтарын сәулелендіріп, зерде өнімдермен қызмет өтеудің көлемденген саудалық қолданылуын жеделдету керек. Жасанды зерде қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, ғылым техникалық етика, сынау, куәләндіру сияқты түзім ережелерді кемелдендіріп, икемді үйлесетін дәрежеге түрге айырылған қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, халықаралық жасанды зердені басқару селбестігін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Сыртқы сауда дамуының тамаша жағдайын сақтап, аманат қарыз сенімділік сияқты қолдауды күшейтіп, сапалы тауарлар мен қызмет өтеу импортын кеңейтіп, сауданың тіректік жүйесін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу текшесін құрып, импорт-экспорттың бір келкі дамуын ілгерілету керек. Сыртқы сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, зат саудасының әйгілі марка ықпалы мен өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, қызмет

0: саудасын, цифрлы сауданы күшейтіп, сапаландырып, сауданың жаңа формасын, жаңа үлгісін жедел жетілдіріп, сорайтып, саудаға қаржы қосудың бір тұлғалануын, ішкі-сыртқы сауданың бір тұлғаланып дамуын ілгерілету керек. Дербес есік ашуды белсене кеңейтіп, халықаралық экономика сауда тәртібін қорғап, шетелге саятын қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Көмір қышқыл газын пайдалануды ең жоғары шектен асырмай тоқтатудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, экономикалық құрылымның типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, ана құрылым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін қалыптастыру керек. Назарды түйінді салаларға, шешуші буындарға шоғырландырып, өздіксіз күш салып, энергия құрылымын реттеуді, сапаландыруды жеделдетіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ілгерілетіп, заң ереже өлшемі, көмір қышқыл газды ығыстыру санағын есептеу сияқты жүйелерді ақаусыздандырып және кемелдендіріп, бағалауды ғылыми тәртіпте өрістетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды беталысты халық шаруашылығы айналымының әр саласы мен әр буынымен тоғыстырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері саламатты жұңғы құрылысы жедел ілгерілеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксі жоғарылады. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет ету жүйесін орнатып, байлықтың орналасуын бір тұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, ауруды тізгіндеу сияқтылардың сәйкесуін күшейтіп, бұқараға жүйелі үздіксіз сапалы жоғары өнімді саламаттық қызмет ету керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет ету кәсіпкүйін жетілдіріп зорайтып, саламатты өнімдерімен қамдауға күш салып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, ақаусыз тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Өз хабарымыз. Құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі тексеру зерттеу кеңесу әңгіме мәжілісі 6 айының 29 күні Бейжіңде ашылып, қатысты демократиялық партия топтардың орталық комитеттері, партияда топта жоқ қайраткерлер өрісті өткен түйінді тексеру зерттеу жетістіктер жөнді кеңес өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді: «Құдіретті ел іші базарын құру Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен ЖКП орталық комитетінің жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайын көзде ұстай отырып жасаған келелі шешімі. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің құдіретті ел іші базарын құру жөніндегі маңызды байымдаулар мен ЖКП 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің маңызды орналастыруларын шікерлей үйреніп дәйектілендіріп, өзекті арқау ету, жалпы жағдайға қызмет ету саяси деңгейін жоғарылатып, тамаша шара қарастыру, шынайы ұсыныс беру сынды міндет атқару жауапкершілігін күшейтуіміз керек. Ван Хунинг былай деді: «Құдіретті ел іші базарын құру жаңа даму жағдайын қалыптастырудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық тірегі. Реформаны анағұрлым жаппай тереңдетудің, жоғары деңгейдегі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнатудың маңызды міндеті. Жұңғыша социалистік саяси партия мен өкіметісіне қатысушы күштердің міндет өтеу сапасын өнімділігін жоғарылатып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі құдіретті ел іші базарын құру міндетімен орналастыруын тиянақ етіп, анағұрлым терең анағұрлым сындарлы шаралар мен ұсыныстарды ақылдасып алға қойып, көп партия селбестігінің артықшылықтары арқылы партия мен мемлекет істерінің дамуына кең көлемде зейін зерде күш қуатты шоғырландыру керек». Жұңғы Гоминдаң төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чжэнь Цзянбаң, Жұңғы Демократия одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Жунли, Жұңғы Демократияны ілгерілету қоғамы орталық комитетінің төрағасы Сай Дафын, Тайвань Демократиялық автономия одағы орталық комитетінің төрағасы Су Хуй, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілі Голи әңгіме мәжілісінде тексеріп зерттеу нәтижелерін таныстырды. Мемлекет бойынша бірлікке келген энергия базарын құруды тездету, қала ауылдық жер тізімі реформасын тереңдету, мәдениет тұтынуын кеңейту, тұтынуды серпілту арнаулы әрекетін ішкерлей атқару, өнімді қаржы қосу кеңістігін белсене кеңейту, бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысына тиімді түзіліс механизмін кемелдендіру сияқтылар жөнінде нақты орынды саясаттық ұсыныстар қойды. Ли Ганьчжэ мәжілісті басқарды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің, Қазына министрлігінің, Жаратылыстық байлық министрлігінің, Базар бақылау басқару бас мекемесінің жауап

0: жолдастары партия сыртында қайраткерлермен кеңесіп пікір алмастырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес жуықта оқу-ағартуды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдету жөнінде орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, бас шужи Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды пайымдауларын жаппай дәйектілендіріп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек. Мөрал арқылы адам тәрбиелеудің жаңа жағдайын қалыптастыру, оқу-ағартудың ғылым техника мен дарындыларға болған тіректік ролын күшейту, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жаппай жоғарылату сияқты 5 шақ төңіректеліп, 23 түрлі түйінді міндет орналастырылып, оқу-ағарту байлығын көрегендікпен орналастыруды кемелдендіру, оқу-ағартудың өңірлік орналасуын күшейту, дарындыларды тәрбиелеу орналасуын сапаландыру жөнінде жүйелі орналастыру жасалды. Оқу-ағартуды дамытудың ғылыми танымын орнату және әмәлиятты әйгілеу, оқу-ағартуды бағалау реформасын тереңдету, оқу-ағартудың ақыл-парасаттық өзгерісін ілгерілету сияқты 6 жақтағы жалпылық реформа міндеті айқындалды. Жоғары өрелі қолданылмалы толық курс жоғары мектептерінің қос үздік құрылысы жоспары, мемлекеттік тоғыспалы пәндер орталығы құрылысы жоспары, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жоғары сапалы толық кәсіптенуін жебеу жоспары сияқты 15 келелі нысан орналастырылды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығын еске түсіру 1 шілде күні қарсаңында жер-жер алуан формалы қимылдар өрістетіп, партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партиялы кадрлар мен бұқараны төңкерістік генді жалғастырып, жаңа жорықта үдіре алға тартуға шабыттандырды. 6 айдың 29-шы күні түстен кейін Шанхайда Жұңғы коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайында әуелгі мақсат пен мейірімділік тақырыбындағы партия сабағы орналастырылып, Шанхай қатынас ташөсі медицина шөянына қарасты Рүйджин шипаханасындағы неше ұрпақ коммунистердің үздіксіз күрес жүргізген жанды хикаялар баяндалды. Шипахананың Юннан өлкесі Можаң аудандық халық шипаханасына көмекке барған емдеу отрядының бастығы Дың Чан былай деді. Можаң ауданындағы 15 ауыл қалашықты түгел аралап шықтым. Осында емдеу көмегін жалғастырып, жерлік бұқараға игілік жаратсақ деймін. 2010 жылдан бері Рүйжин шипаханасы Жаңши өлкесінің Рүйжин қаласы, Юннанның Можаң ауданы сияқты жерлермен өзара селбесе көмектесіп, сапалы емдеу байлығын негізгі сатыға түсіріп, жаңалық ашу арқылы мемлекеттік медицина істерінің дамуына жетекшілік етті. Шанхай қатынас ташөсі медицина шөянына қарасты Рүйжин шипаханасы парткомының шужиі Ху Иго, біз қызыл ген мұрагеріміз, коммунистер атойшы әскер болып, бейік белестерді бағындыру керек деді. Жэжиан өлкесі Жашин қаласы Нанху районы Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының солтүстік алаңында жаңа партия мүшелерінің уәкілдері мен органдағы партиялы кадрлар партия ту алдында айбынды серт берді. Жаңадан қабылданған партия мүшесі Жашин қалалық қатынас тасымал мекемесінің қызметкері Ло Уанли былай деді. Мен қайғашанда партия мүшесінің өлшемі бойынша өзіме талап қойып, партия ұстабын, партия тәртібін әмәлиятта әйгілеп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтаймын. Халыққа қызмет етуге жастық көктемімді арнап, маңдай терімді төгемін. Серт беру аяқталғаннан кейін партия мүшелері Нанху көліндегі Хушиндау аралына барып, қызыл қайыққа құрметпен көз қыдыртып, қызыл қайық рухын сезінді. Жэжиан өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің халық сақшысы Ши Шаолу былай деді. Жас партия мүшесі салауатыммен, мен партия құру ұлы рухымен, қызыл қайық рухынан күш қуат аламын. Нақты істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеудің негізі етіп, техникалық қызмет орнымды тиянақ етіп, өнерімді ұштап, күш жалғау таяқшасын ойдағыдай жалғауға күш саламын. Жаңши өлкесі Рүйжин қаласы 2026 жылы жаңадан қабылданған партия мүшелерінің партияға кіру топтық серт беру салты 6-ші 29-шы күні орталық қызыл армияның ұзақ жорық шешімін жасаған және аттанған түйінді көрме бақшасында өткізілді. Партия мүшелері партия ту алдында айбынды да асқақ серт беріп, партия мен халыққа деген шексіз адалдығын әйгіледі. Серт бергеннен кейін барлық қызметкерлер орталық қызыл армияның ұзақ жорық шешімі мен аттану тарихи көрмесіне экскурсиялады. Түсіндірмені тыңдап, көрмені тамашалап, партия мүшелері ұзақ жорық рухын сезініп, екпінді ілгерілейтін күш қуат алды. Рейжин қаласы Хунчи көші басқармасы партия құрылысы кеңсесінің қызметкері Зың Чинхау былай деді. Партияға кіру топтық сертін бергенімді айрықша даңқ сезінемін және бұдан ерекше шабыттандым. Ұзақ жору рухындағы мұрат сенімді бекемдеу, тар жол тайғақ кешуден қорықпау, бұқараға бастан аяқ тамыр тарту сынды терең мәнді шекерлей түсіндім. Бұдан былай мен осы рухани күшті қызметтің қозғаушы үшін айналдырып, партияға кіру сертін нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы әмәлиятта игілеймін.
1: Өз хабарымыз. 2025 жылы Гуаншидің Лиужу қаласында Лошифын тағамы тұтас кәсіп тізбегінің сатылым кірісі 81 миллиард 310 миллион юаньға жетті. Қысқа ғана бірнеше жылда осы бір шағын ғана тағам түрі 100 миллиард

0: жаңбыр құйып тұр. Таңертең Жәжәңгуң автокөлік пен Лиужан районы Чыңтуан қалашығының бамбук майсасын егу мәнерлеу базасына келді. Ол былай деді. Биылғы жаңбыр суы өте жақсы. Бамбук балаусасының өсу жағдайы өте тамаша. Егер бір отбасында 30 мың жер болса, отбасының барлық шығынын көтеріп кетеді. Жарым күн ішінде оның естелік дәптеріне көптеген мәселе тізімдігі жазылды. Лиужоудағы көне қолөнермен сүрленген қышқыл бамбукты қалай үгіттеу керек? Кәсіпорынның қызмет орнын қалай таңдау керек? Жоғарғы төменгі буын кәсіп тізбегін қалай ашу керек деген сияқты мәселелердің шешілу аяқ алысы және жауапты адамдары анық жазылған. Бамбук базасынан шыққаннан кейін Жәжәңгуң Юфың районындағы Лошуфың кәсіп бақшасына барып, алдын ала қорапталған өнім желісінің айналымы және шетелдегі тапсырыс бойынша зат дайындау жағдайын тексерді. Батыс бөлек құрлық теңіз жаңа қатынас арнасы арқылы қазір Лиужу Лошуфын тағамы дүние жүзіндегі 30 неше мемлекет пен районға сатылуда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айын 29 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің мәдениет және қатысты кәсіптері қарыштап дамып, тұтас жылда тиджарат кірісі 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юан болып, тағы да тарихтан берге ең жоғары өрі жаратылған. Пайда жалпы сомасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болып, пайда табу қуаты орнықты жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз. Төртінші кезекті жұңғы орта шығыс Еуроп елдері ақпарат мәлімдемешілерінің кеңес мәжілісі 6-7 29 күні Бейжіңде өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ақпарат мәлімдемешілері көпірлік дәнекерлік ролын сәулелендіріп, әр елдің осы замандану даму хикаяларын жанды баяндап, жұңғы орта шығыс Еуроп елдерінің селбестік жетістіктерін әйгілеп, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына және гүлденіп көркеюіне дамуына оң энергия қосуы керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым академиясы 6 айын 29 күні Ақ піл атындағы Чинжу сынақ әлем кемесінің орбитадағы екінші топтағы тәжірибе жетістіктерін жариялады. Ғарышта жіңішкелікпен тексеру, ғарышта емдеу, ғарышта организмдерді жетілдіру, ғарыштағы өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру сынды төрт үлкен беталыс қамтылды. Чинжу жүк тасымал әлем кемесінің ресми үлгісі межемен келер жылдың бас жөндеу шұрылып, Жунго кеңістік пунктіне жүк тасымалдау зат толықтау міндеті ұдайландырылады.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Родригес 6-7 29 күні былай деді. Осы елде жуықта туылған екі реткі күшті жер сілкінісінде 1719 адам қаза болып, 5034 адам жараланды. 22619 адам емдеу құрылымы мен дала соғысы шипаханасында емделді. Жергілікті уақыт 6 айдың 29 күні сағат 14-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Венесуэладағы хуачаулар мен хуарындар 1700 тоннаға жуық апаттан құтқару бұйымдарын жылуға атап, Венесуэладағы апатқа ұшыраған неше 10 мың отбасы көмекке ие болған.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гариб Абади 6 айын 29 күні кеште былай деді. Барлық кеме Иран белгілеген жол бойынша Қормыз бұғазынан өту керек. Әйтпегенде Иран қатысты кемелерге төтеп беру шарасын қолданады. Израиль медиасының 6 айын 29 күнгі хабарына қарағанда, Израильдің мемлекет қорғаныс министрі Кац сол күні медиаға былай деген. Қауіпсіздік жағдайының күрделілесуін және Ливандағы әскери әрекетті көздеп ұстаған Израиль, Иранмен кез келген уақытта тағы да қақтығысуы мүмкін. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан елеулі уақиғалар жайлы сөз болады. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы.
3: Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 26 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы сол күні Иранның басқармалы бомба және ұшқысыз ұшақ сақтау құрылғыларына сондай-ақ теңіз жағалауындағы радар шебіне әуеден

0: шабуыл жасады.
1: Жергілікті уақыт 6 айдың 25-ші күні таң сәріде шекара аттаған электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылары толтырады елген Шиян Дуйсбург қалалары арасында қатынайтын X8155 ретке жұңғы Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия Еуропа ұлы құрылығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нұр-Дихейн, Вастфален облысының Дуйсбург қаласындағы жүк тасымал вокзалына жетті.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі ақш пен Иран Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі ұқығына таласып, тағы да қақтығысты деген арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 26 күні былай деп мәлімдеме жариялады. АқШ армиясы сол күні Иранның басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау құрылғыларына, сондай-ақ теңіз жағалауындағы радар шебіне әуе шабуыл жасады. Мәлімдемеде мыналар айтылды. Осыдан бір күн бұрын Иран ұшқышсыз ұшақпен Сингапурдың мемлекет туын асып, Оман теңіз жағалауын бойлап Хормоз бұғазынан өтіп бара жатқан жүк кемесіне шабуыл жасады. АқШ армиясының соққы беру әрекеті жүк кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасынан өш алу үшін болып табылады. Сөйтіп АқШ пен Иран түсіністік ескертпе хатына қол қойылғаннан бері АқШ-тың Ирандағы нысаналарға тұңғыш рет әскери соққы беруі. АқШ пен Иранның әр екеуі де қарсы жақты соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасады деп жазғырды. АқШ армиясы Иранның жүк кемесіне бағытталған әрекеті соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасағандық десе, Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп мәлімдеме жариялады. АқШ армиясының шабуылы Иран мен АқШ-тың түсінісу ескертпе хатындағы қатысты тармақтарға ашықтан-ашық қайшылық жасағандық. Иран 6 айдың 27-ші күні АқШ армиясының шабуылына әскери қарымжы қайтарылғандығын айтты. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының сол күні жариялаған мәлімдемесіне негізделгенде, төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы Орта Шығыс районындағы АқШ армиясының көптеген нысаналарын соққылаған. Медиалар мен талдау жасаушылар былай деп қарады. АқШ пен Иранның осы ретке әскери қақтығысының астарында әлі де екі жақтың Хормоз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі сайысы қамтылып жатыр. Иран Хормоз бұғазын меңгеру ұқығын күшейтуді мақсат етті. Бұғаз ашылғаннан кейін халықаралық теңіз істері ұйымы Иран жағындағы Хормоз бұғазының солтүстік су жолы мен Оман жағындағы оңтүстік су жолын тасымал жол етуге көрсетті. Бірақ кейбір хабарларда былай деп айтылды. Иран жақ кеменің қатынауында сөз жоқ. Иран бекіткен Хормоз бұғазының солтүстік су жолын пайдалануды баса дәріптеп, әр кеменің осы су жолынан сырт жүрмеуін ескертіп отыр. АқШ армиясы орталық қолбасшылық штабының мәлімдемесіне негізделгенде, Сингапурдың мемлекет туы ілінген жүк кемесі шабуылға ұшыраған кезде Оман теңіз жағалауын бойлап кетіп бара жатқан. Израиль мемлекет қауіпсіздігі зерттеу орнының аға зерттеушісі Дани Тестроновис қатарлы мамандары былай деп қарауда. Иран кемелерді Иранға жақын су жолында қатынауға мәжбүрлеу арқылы бұғаз әуе жолы, қатынау рұқсаты сияқтыларды тізгіндеуді күшейтіп, АқШ пен Иранның кейінгі келіссөзіндегі шартты бекемдеуді көздеп отыр. Ал АқШ шекті әскери соққы беру арқылы бұғаз бәсекесінің ырықтылық ұқығына қол жеткізуге әрі әскери сес көрсетуге қармануда. Талдауға қарағанда АқШ осыдан бұрын Хормоз бұғазының бүкілдей ашық ұсталатындығын талай рет жариялаған. Егер жүк кемесі шабуыл ұшырағаннан кейін аңыз қайтармаса, АқШ Иран мен бұғаздың қатынау бәсекесінде ырықсыз күйге түседі, әрі оның өңірлік қауіпсіздік істеріндегі беделін онан ары әлсіретеді. АқШ пен Иран осы айдың соңында техникалық келіссөзді үздіксіз өрістетеді. Екі жақ арасында осындай кілтен кезде тұтқиыл әскери қақтығыс туылуы сыртқы дүниені Орта Шығыс жағдайының тағы да ушығуынан алаңдатты. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарауда, екі жақтың әскери әрекет көлемі шекті, қазірше кең көлемді қақтығыс туылу қатері жоқ. Осы ретке Иранға әскери соққы беру әрекеті аяқтағаннан кейін Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деп жариялады. Ақш армиясы әскери күш сақтау мен қырағылықты үздіксіз жалғастырып, Ақш пен Иран жасасқан түрлі келісімдердің атқарылуына және үздіксіз өнімді болуына кепілдік етеді. Ақыш сұңтуының орынбасары Ваныс Пылай деді. Егер Иран түсіністігі ескертпе қатының атқарылуы тәсіліне бөтен пікірде болса, телефон соғып тікелей сөйлесуіне болады. Бірақ зорлықты күшке жүгінсе, сөз жоқ, қарулы күш қайтарма соққысына ұшырайды. Жоғардағы емеуріндерден Ақыштың шекті әскери әрекет арқылы Ақыш-Иран келісімінің атқарылуына тырысатындығын, әскери қарсыласуды қайта бастауға көңіл бөлмейтіндігін көруге болады. Әңгіленің қорғаушылар газеті сияқты медиалар былай деп хабарлады. Ақш армиясының осы ретке соққы беру әрекетінің жалғасу уақыты ұзақ емес. Жалпы тұлғалық жақтан бір шама тежемді деуге болады. Ол бір түрлі шекті қарымжы қайтару сипатты соққы. Ішкі сыртқы қысымасында Ақш ендігара соғыс жүргізуді қаламайды. Алайда мамандар былай деп қарауда. Осы ретке өзіра шабуыл Ақш пен Иранның түсіністік ескертпе хатының дүдәмалдығы мен әлсіздігін тағы бір рет әшкереледі. Ақштың дипломатиялық саясат торабында жарияланған мақалада былай деп ашық айтылды. Ақш пен Иранның түсіністік ескертпе хатындағы сөз сөйлемдері өте күңгірт. Мұның ішінде Иран ең зор құлшыныспен орналастыру жасап, сауда кемелерінің қауіпсіз қатынауына кепілдік етеді деп белгіленгенімен, нақты атқару тәсілі айқын емес. Екі жаққа Хормоз бұғазының қатынауы жөнінде ұқсамаған түсінік тудырып, ең соңында осы ретке әскери қақтығысқа апарып соқтырып отыр. Талдау жасаушылар былай деп бүкпесіз айтты. Ақш пен Иран жасасқан түсіністік ескертпе хатындағы мазмұндардың көбі принципті құжатқа жатады. Екі жақ нақты тармақтарды атқару жөнінде ортақ танымға келе алмады. Осы ретке айқасу Ақш пен Иранның бір-біріне онсыз да әлсіз сенімділігін онан ары әлсіретіп, қарсы жақтың тоқтамды атқару тілегіне болған күмәнді тереңдетіп, кейінгі техникалық келіссөзге тұрақсыздық факторларды көбейтті.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Жунго Еуропа кезекші пойыздары Сат тасымал темір жолы бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жергілікті уақыт 6 айдың 25-ші күні таңғы сәріде шекараттаған электрондық сауда заттары, автомобиль бөлшектері және күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтылар толтырады елген Шиян Дюсбург қалалары арасында қатынайтын X8155 ретка Жунго Еуропа кезекші пойызы 15 күн жол басып, Азия-Еуропа ұлығырлығында 9900 километрден астам қатынап, Германияның Нордрхейн-Вестфален облысының Дюсбург қаласындағы DIT жүк тасымал вокзалына жетті. Рейн өзенінің жағасындағы Дюсбург қаласы Еуропадағы көлемі ең үлкен ішкі өзен темір жол жүк тасымал торабы. Жаздың шіліңгір ыстығында осы жүк тасымал вокзалы қарбаластыққа шомды. Неше 10 метр биіктіктегі 4 кран айқаспалы орналасқан. Түрлі тиеу түсіру жабдықтар мен ірі тұрпатты жүк автомобильдері жоғары өнділікпен іске қосылуда. Жунгодан әкелінген қыруар тиеуші сандықтар қаз-қатар қойылған, алда Еуропаның жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 6 ай Жунго Еуропаға кезекші пойыздеріне бір тұтас марка қолданылғандығының 10 жылдығы. 6 айдың 13 күніне дейін Жунго Еуропа кезекші пойыздерінің биыл қатынау саны 10 мың кезектен жөнелтілген сат 1 миллион өлшемді сандықтан асып, тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Көлемденген айналым басымдығына сүйенген Дюсбург қаласы Еуропаның 30%-ке жуық Жунго Еуропа кезекші пойыздеріндегі заттарды өткермелеуде. Жунго мен Германияның, Жунго мен Еуропаның қоспағытты саудасын бекемдеумен бірге Жунго Еуропа кезекші пойыздері халық тұрмысына өнімді тиімділік жасап, Дюсбург қаласындағы зат айналымының тұтас тізбегінде 20 мыңнан астам жұмыс орнын тыңнан әзірледі. 10 жылдан бері Дюсбергке ірге тепкен Жунго қаржылы кәсіпорындарының саны 40-тан 120 нежеге жетті. Дюсберг қаласында тұратын 29 жастағы тұрғын Томас Крайники Чунчин Синчан Еуропа халықаралық теміржол үлкен арнасындағы Германия бөлімше серіктігінің шетел қамбасында тиеу түсіру қызметімен шұғылдануда. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздерінде қос бағытты жүк тасымал мөлшерінің орнықты артуына ілесе, ол орнықты кіріс кіргізеді. Дүниежүзі экономикасының артуы дәрменсіз халықаралық сауда қысымға ұшыраған жағдайда, Жұңғы Еуропа кезекші пойыздері Азия-Еуропа халықаралық тасымалының жаңа жүлгесін қалыптастырып, темір жол бойындағы экономика сауда селбестігіне орнықты пайда жеткізді. Еуропа-Азия-Германия шекті серіктігі Дюсберг қаласындағы универсал зат айналымы серіктігі. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздеріне қатысты кәсіптер осы серіктіктің жалпы кәсіп мөлшерінің 80%-ден астамын ұстайды. Серіктік бас директорының орынбасары Ерфан Туран былай деді. Дүниежүзінде қазір өңірлік саяси орта күрделі болып қалмастан үздіксіз құбылуда. Теңіз тасымал мен әуе тасымал сияқты дәстүрлі тасымал тәсілдері ықпалға ұшырады. Біздің қаридарлармен байланыс жасауда елеген ахуалымызға негізделгенде, қаридарлардың Жұңғы Еуропа кезекші пойызын таңдауындағы басты себеп орнықты болғандығында екен. Шиян халықаралық құрлық порты көп формалы ұласпалы тасымал шекті серіктігінің бас директоры Шаубо Ир былай деп таныстырды. Шияннан Дюсбергке дейінгі Жұңғы Еуропа кезекші пойыздері тұтас жылда ұдайы орнықты айналымға түсті. Қатынау жиілігінің артуына, зат қайнары құрылымының сапалануына байланысты. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздері Жұңғы мен Еуропаны және осы зат тасымал темір жол бойындағы сауда барыс кезін орнықты, жоғары өнімді зат айналымы арнасымен қамдап, жұңғылық шетелдік қаридарлардың барған сайын қарсы алуына бөленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Екінің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
5: Екен ауыздан өргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
4: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талға.
6: Кәне келіңдер, көлдеріңдер, кәне.
7: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
8: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
6: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
8: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
6: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
9: Әжелер ай, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Берік Сүлейбекұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Жігер Кәкімұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының орындауындағы өз әні «Анам менің ауылдатты» әсем әнімізбен бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан екі ән шәйлі жазылған ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Ән боп әуелеп, жар боп өрілген. Авторы Көкей Қамашұлы. Ананың ұлылығы ұрпақтар үшін бодау бергендігі емес, қайта сол бодауына қарымшы тілемейтіндігі. Мынау әлемнің бар жақсылығын сыйлаушы, адам затты жаратушы ана. Күллі тіршілік ананың құрсағынан тарап, һәм нәр алады. Әкең қанша ғалым болса да тәрбиені тезек теріп жүрген анаңнан аласың дейтін тамаша тағылым бар. Ана, аяулы да ардақ десім. Ақылым дүние осы бір жалғыз ауыз сөзге сиіп тұрғандай. Бұл ғаламда ананы жырламаған ақын жазушы сазгер жоқ шығарау. Ана жайлы жазылатын әр қандай шығарма әмәнда биік. Себебі ана ұлы, ол әлемнің жүрегі. Дүниедегі сағыныштың биігі, асқағы, шексіз сағыныш та анаға деген сағыныш болар. Сол сан мың жүректің сағынышын бір жүрекке сыйғызып жеткізу барлық ақын жазушының қолынан келе бермесе керек. Қарасақ, ана жайында жазылған шығармалардың денін көріп, оқыдық десек, артық айтқан болмаймыз. Әр қандай ақын жазушы өз жасампаздық деңгейіне қарай ана жайында алуан-алуан тақырыпта шығарма жазып келеді. Қайсысын оқысаң да анаға деген бір сағыныш сені шалықтырмай оқуға жетелейді. Бұл анаға деген сүйіспеншілік, ана еңбегіне болған риясыз құрмет. Демек, ана жайында қаншама шығармалар оқырмандар жүрегіне жол алып, өз сыйын тартып, көңілдерінен орын алды десеңші. Алайда, өзіне тән иісі мен тынысы бар бір сағыныш сезімі ғана емес-ау, қайта ана еңбегін, ақыл парасатын ұлағаттайтын шығармалардың оқырманына беретін рухани нәрі өзгеше болып, бірден өзіне баурап, барлық оқырманын өзімен қоса, ұлы сезімге жетелей жөнелетіні бар. Әне сондай бір шығарма, бір уақытта бір автордың қаламынан туған егіз шығарма хақында болмақ. Айтылмыш шығарманы айтудан ілгері біз сәнуін жайында аз да болса ой суыртпақтай кетейік. Сануын жанры еліміз әдебиетінде пайда болған поэзия, проза, драма жанрынан соң орын алатын, бүгінде әлем әдебиеті сахнасында бой созған жас, икемді, елпек, қамтитын көлемі кең, тақырыбы еркін, материал таңдауы мен құрылысы еркін жанр. Автор жан сезімін бейнелеу сануынның ең басты түйіні. Ендігі сөзіміз осы бір әнмен сарындас болған сәнін жайында оқырманмен ой бөлісу болмақ. Тілімізге тиек болып отырған жас жазушы, ақын аудармашы Тасқын Төрежанұлының «Ана әриясы» атты әнімен «Ана әлемнің жүрегі» атты шағын сәнуіні. Жолыңа қарап алдынан шығып есік ашатын, маңдайынан сүйіп еркелететін, аяулы анасынан тосынан айырылып қалу қандай бір жанға болса да қасірет арқалататын шындық. Осы бір қайғылы күйді басынан өткізген ақынның анаға деген сағынышы ойына жыр тізіліп, әуен боп оралып, махаббаттың, сұлулықтың, ұлылықтың, қуаныш пен шубаныштың не екенін үйретіп кеткен ана тұлғасы елестейді. Еш рахат көрмей бар азапты көтерген алып ана образы мен мұндалап өлеңнің әр тармағына айналып, текстпен қатар әуен өмірге келеді. Көпке дейін әннің орындалуының сәті түспей, жан қоржында жатып қалады. 2026 жылы сәуір айына келгенде, жас әнші Тоғай Насихат қызының орындауына бұйырып, жұртпен жүздескен болатын. әнді тыңдап отырғанымда ән тексті мен қайырма қат тойға батырды, әрі қайырмадағы тармақтарды тағы бір жерден оқығандай әсер беріп, кілт есіме түсіп, Алтай аясында жарық көрген автордың «Ана әлемінің жүрегі» дейтін шығармасын қайта парақтаған жайым бар. Ойым алдамаған екен, ойлағанымдай, ауар тамары жоқ осы ән текстімен сарындасынуын Алтай аясы журналы 2025 жылғы 3-ші санында бір топ сәнуінмен қатар жарияланыпты. Алайда осы бір әнмен ананың ұлылығын бейнелеп, ұрпақ үшін төккен маңдай терін өтеп, ақ сүтін ақтау бұл ғаламда бала үшін мүмкін еместігін сезген автор, анасының сәт сайын құлағына құйып, болашағына жол ашар, санасына сәуле түсірер, ақыл кеңестерін қағаз бетіне түсіріпті. Автор анасы жайлы сыр ұшығын былай тізбелеген екен. Бірінші, шешемнің мінезі тым бұйығы жуастығын, сөзге сараң болғанымен толғам дейді. Адам істеген ісінің ыңғайсыз екенін соңынан ұғынып, опынады. Бұл да ақылдылық дейтін. Екінші, шешем өте төзімді қайрат дейді. Сонау жылдары мен Дашия оқып жатқан шағымда алыстан ала бұртып тарыққан күйді көтеріп жеткен сәлем хатты оқыған заман, кештетіп ауылдан 40 шақырымнан астам алыс аудан қалашығына ақша салуға жаяу келіпті. Адам қараңғыда өте тез жүреді. Жердің танабы да қысқарып кетеді. Аудан қалашығының көше шырағы жанған уақытта іліндім дейтін. Үшінші. Шешем кісі барасына ренжімейтін, ылғида басқалардың үстінде ойланып толғанатын, қылаяғы білегіне қорынып тұрған масаны да үрлеп ұшырып жіберетін. Неге өлтіріп тастамайсыз десем, мұның ырыздығы менің тамырымнан деп қоятын. Төртінші, шешем өмірінде өтірік айтқан жан емес, және өтірік айтқан адаммен екінші сөйлеспейтін. Ылғи албатып әде берме, береді екенсің орындауын керек, адамды табысқа жеткізетін, тек сенім дейтін. Бесінші, шешем балалар үшін ешкімге масаттанып мақтанбайтын, бала шағасын мақтап отыратындарды мүлде ұнатпайтын. Ондайда ылғи сәбиді мақтап жас балаларға таң қалуға болмайды дейтін, мүмкін ол да өзінің адамдық ұстанымы шығар. Алтыншы, шешем дәстүршіл жан еді. Келіндік міндетін қалт жібермей орындаған, ешқашан өзінен үлкен адамның атын бар болсын, я жоқ болсын, бұл шитіп айтуды ар санайтын. Кейде сондай үлкендердің атын атап отырғандарға үлкен адамның шарапаты болады деп тиіп тастайтын. Жетінші, шешем жан себіл жан еді. Өмірінің не бір ыстық соғын бастан кешіріп, жаны қиналып, таңдай екеуіп, балтыры сыздап жүрсе де, ауырдым деп, бір жатып қалғанын көрмеппін. Жоғардағы аталмыш шығармадан алған үзіндіден автор бір ананың бойындағы тамаша мінезі, даналығы, төзімді қайраттылығы, кісі баласына ренжімейтін көркем ақылағы, өтірік айтпайтын мұралы, балаға болған дұрыс тәрбиесі, үлкендерді құрметтейтін дәстүрі, жан себіл еңбекшілдігі қатарлы жақтарын, ананың балаға айта беретін тәрбиелік мәні бар. Шағын ақылы сөздер арқылы өз аузынан беріп, ана образын көрнектілендіреді. Ия, бұл автордың анасының бойындағы ұрпаққа тәрбие болатын асыл қасиет болып қалмастан, ұрпағым деп түн ұйқысын төрт бөлген күллі асыл аналардың ортақ қасиеті. Шығармада автор анаға деген сағынышын, ананың ұлылығы мен рухын, анасының өмір жолдарын, ізгі қасиеттеріне қатысты деталдар еш боямасыз. Мұнда әсерлі сезіммен, әсіре бейнелеу, әлем-шәлем сөз ойнату атымен жоқ. Қарапайым философиялық мәнімен мазмұнды астар еткен жай халықтық тілмен ғана жеткізіп,

ананың характерін біртіндеп ашып отыратын қарапайым философиялық сануын. Сіз оқып отырғанда, аяулы анаңыз, оның қарапайым келбет бейнесі, анаңыздың қажырлы рухы, ақыл кеңестері мен мұндалап, көзіңізге еріксіз жас үйірілтеді. Міне бұл автордың тіл шеберлігі. Жоғарыда айтқанымыздай, ана жайында жазылған шығармалар аз емес, көбі анаға деген сағыныш, құрмет, аңсау. Тасқын Төрежанұлы да өзінің анаға деген көңіл күйін, лирикалық сезімін, ананың теңдессіз даналығын қатысты деталдарға сіңіріп, философиялық қағидаларға жинақтап, ана образын ешкімге ұқсай бермейтін бейнедеу тәсіл арқылы биіктетіп көрсеткен. Міне бұл автордың басқалардың шиырына түспей, өзінің өзгеше шығармашылық сұлобын аңғартқанын көре аламыз. Мақаламыздың сырге шиярын автордың шығармасындағы мына бір философиялық ой қорытындысы болған абзацпен аяқтатуды жөн көрдік. Адамзат қаншама қимайтын дүниеден көз жазып қалды, бірақ көбісін қайталауға болар, алайда ана мәңгілік. Ол әлемнің жүрегі, барлық махаббат пен сұлулықтың, мейір мен жылулықтың, қуану мен жұбанудың не екен ана арқылы ғындық, ана арқылы мынау әлемге тамыр жайдық. Жаратушын адамдар аспаннан, жердің астынан іздеп жүр, ол ешқайды емес, қасыңды отыр. Ол өмірді жаратушы ана. Тасқын Түрежановтың әні «Ана» ариясы, орындаған Тоғай Насихат қызы.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Бір ән расында бір әңгіме. Авторы Сағат Мұсаұлы. Ән мәтіні сөз өнерінің ең бір қысқа, сезім ырғаққа түскен, жазушының шарықтаған көңіл күйін білдіретін поэзияның әсем лирикалық түрі. Әрқандай бір ұлтта тіл болады екен, оның тілінің өзіндік дыбыс тембрі, дауыс ырғағы, сезім ритмі болатыны шындық. Сол секілді қазақ халық әндерінің мелодиясы да өздерінің тұрмыс-тіршілігімен, мінез-құлқымен, тіл ерекшелігімен, дыбыс қолдану әуезімен қабысып жатады. Айтарға болсақ, әр ұлтқа ортақ таралып жүрген қазақ халқының майра әні, дударай әні, бір шауғым әндері мейлі қайсы тілде шырқалса да адамды өзіне баурайтын даралық ерекшелігімен әйгіленеді. Менің назарымды жақынғы күндерден бері қазақтың сұлу гүл қызатты айтылмыш ән бірден өзіне аудара қалды. Әнің қазақша нұсқасынан сырт ханзуша, ағылшынша, мұңғылша, көрияша айтылым нұсқасы, тағы басқа бір қанша ұлттың тілінде орындалғанын көріп, ерекше тәнтті болдым. Әннің таралымы туралы ізденіш жасап көргенімде, осан мен әнге қатысты арқау музыка қысқа кескін болып таралымы неше ондаған миллион қойылым жаратыпты. Бұл әннің осыншама кең таралуы, әннің мәтін сөзімен, музыкалық әуенімен тіл қолдану ерекшелігімен байланысты екенінде бірден сезіндім. Мен төменде осы айтылмыш әннің кең таралуына байланысты өз көзқарасымды төмендегі бір қанша шақпен қорытындыладым. Ең әуелі әннің мәтін туралы айтар болсақ, қазақтың сұлу гүл қызатты әннің мәтінін Алтай аймағы Шыңғыл ауданы Сартоғай ауылдығы Бестерек қыстағының тұрғыны малшы дихан ағамыз Уат Сақабаұлы жазыпты. Ағамыз жоғарылап көп оқымасадағы көшпенді халық тұрмысында жүріп, өзінің табиғатқа, сұлулық әсемдікке деген эстетикасын бір күнде жоғалтпапты. Бұл әнде қазақ қыздарының сұлу әсемдігін таңмен бірге жерге шуағын шашқан күннің нұрына, шөліркеп шөлдегенде таңдайыңа балдай татитын бір ұттам суға, қазақ қыздарының асыл қасиетін баға жетпес мәрмәр асыл тастарға, оның әсемдігін көктемде жаңашылған гүлдердің ніліне, нәріне балап, көңіліңе жылулық, жүрегіңе тыныштық бағыштайтын асыл қасиеттерін өзінің шарықтаған лирикалық сезіммен қысқа да нұсқа, айшықты тіл орамды ойлармен дәп басып жеткізіпті. Әнді естіп отырып мәтініне бәрекелді айтпай тұра алмайсың. Енді бірі әннің әуені жайлы. Бір әннің танымалдылығының жоғары болуы, оның мәтін сөзінен сырт музыкалық дыбыс әуенімен тіке қабысып, тыңдарман жүрегін өзіне баурайтын қасиеті. Бұл әннің музыкалық дыбысын жазған Алтай аймағы Шыңғыл ауданының Көкмойнақ деген жерінде туылған дихан мұрагер Мұхамедқалиұлы ағамыз екен. Ағамыз орталауды тәмамдап жоғарылап көп оқымасадағы туада біткен талантына сүйеніп, жастайынан үйренген гитарасына салып, қазірге дейін түрлі басылымдар мен текшелерде 40-тан астам әндерін жариялап үлгіріпті. Енді осы әннің аудармасы туралы тоқталайын. Аударма ең әуелі ақпарат құралы. Ол мемлекетіміздің қазіргі саяси жағдайынан сырт, жұңғыдағы әр қайсы ұлттардың мәдениеті мен әдебиетін жалғастыратын алтын көпір. Жақсы бір аударылған әдеби шығарма әңгіме болсын, әлде ән мәтіні болсын, тігісін жатқызып аударылғанда ғана оқырманның өзіне баурайтыны шындық. Жоғардағы қазақтың сұлу гүл қызатты әннің мәтінін аударған Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданынан оқытушылықтан пенсияға шыққан Тұрсынтай Есімханұлы ағамыз екен. Ән мәтінінің ханзуша аударма нұсқасы тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетіндей сезіммен өзге ұлттардың да қызығуын қозғапты. Ән мейлі қайсы тілде шырқалса да, тыңдарманның өзіне ерекше баурап, құлақтан кіріп бойдалатындай адамдарға ерекше әсер береді екен. Қазақтың сұлу гүл қызатты әні қазіргі таңда тек қазақ халқына ғана емес, басқа да көп ұлттардың сүйіп айтатын, жүрегінен терең орын алған тамаша ән.
дәл осы әнді қазір тыңдап отырып, құлақтан кіріп бойдалар, әсім әнмен тәтті күй деген аталы сөздің мағынасын шынайы сезінгендей болдым.

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

0: Қадірменді тыңдарман, енді
1: ақын, жазушы, зерттермен, аға редактор Сали Садуақасұлының ән және ән мәтіні жайында айтқан құнды лекциясын ұсынамыз. Ән дегеніміз театр. Онда драматургия, пьеса, актер де бар. Халықтың өшпес рухы.
2: Сәлем, лекциямның тақырыбы ән халықтың өшпес рухы. Әрқандай бір ұлттың әдебиетіне немесе көркем өнеріне тәуелді шығарма өз кезінде белгілі бір ақынның, жазушының, көркем өнершінің ой толғанысынан, қалам тербелісінен туылғанымен қоғамға таралған күннен тартып халықтың игілігіне, қазынасына, рухани байлығына айналады. Халық арасында жылдан жылға, қолдан қолға, құлақтан құлаққа, ауыздан ауызға таралып, өзінің тәрбиелік мәнін, өміршеңдік күшін, жауынгерлік қуатын, әлеуметтік құнын әйгілейді, эстетикалық ләззатын бағыстайды. Бүгінгі шағын лекцияға тиек болып отырған ән мен ән сөзі жөнінде де осыны айтуға болады. Ән сөзі поэзиядағы ұсақ жанрлардың бір түрі. Бірақ ән сөзі де музыкада жеке-жеке өз алдына ән бола алмайды. Ән деп өлең тілі мен музыка тілінің жымдасып біріккен тұлғасын, немесе ақын жүрегі мен музыкант жүрегінің тоғысуынан туылған шағын көркем жанрды айтамыз. Егер ән жанрын бір тұтас тұлға деп есептесек, онда ән сөзі мен ән музыкасы сол тұлғаны құрап тұрған сүйек ет пен тарамыз сіңірі сияқты деп түсінуге болады.
1: Ән музыка жүректің елшісі, жанның емшісі.
2: Музыка жан үшін деген екен Платон деген ғалым. Шындығында музыка жан азығы. Ол адамның рухани әлемін, жан дүниесін баурап алатын өнер. Ал халықтың рухани көркі, халықтың мәңгі өшпес рухы. Ән дегеніміз театр, онда драматургияда, пьесада актер де бар деген екен. Тарихи халықтық, ұлттық сипат алып жататын халық өнеріндегі ең мол, ең бай, ең бұтарлы осы жанрға бұдан артық анықтаманың қажеті болмас. Адам жанының музыкасы, поэзияның қолқа жүрегі, жаны есептелетін лирика, ән сөзінің де өзегі, мәйегі ұйтқысы есептеледі лирика. Демек, осы екі хикметтің қосылуынан ән дүниеге келеді. Лирика менен музыканың қосылуынан. Әнде музыка мен өлең текст. Ешқандай саңлаусыз тығыз қабысып барып, өмір реалдыған төтенше шоғырлы, төтенше дара сәулелендіретін лирикалық образ жаратылады. Сол себепті де музыка мен әннің сөзін құстың қос қанатына теңеу өте орынды болса керек. Ән жанрының күрделі кереметі де, оңайға түспейтін де, көкейге тез ұялайтыны да,

0: көңілден тез көтерілетінде сол қос қанаттың сәйкесуіне, сәйкес арманы барып саяды. Сөзімі музыкасы келіскен ғажайып әуен халықтың арман сезімін әлдейдеп, халық тарихымен, халық жүрегімен бірге жасайды. Адам баласының жан дүниесін түретіп, жүрегін жылтып, қатыгез қорғасында ерітеді. Демек, ән сөзі мен музыканың біреуінсіз біреуінің азар ашылмайды. Біреуінсіз біреуінің өміршеңді құны болмайды. Идеялық мазмыны әлеуметтік өнімі эстетикат лазетте болмайды. Біреуінсіз біреуінің баға ашылмайды. Ән естуге арналған көркімелер жанры. Ол айтылуда орта, шарт жағдай орын талғамайды. Жыныс, жас, ол талғамайды, тілі келсе. Уақыт, дәуір, территория шектемесі сұрамайды. Сондықтан таралуы рухани өнімі тез болады. Оның ең ұтымды ерекшелігі тыңдармандарына үстінде дереу ықпал көрсете алатындығында. Сол үшін де оның мазмұны мен көлемі мәлім шектемеге сұрайды. Ән жақсы болу үшін ең алдымен ән сөзі жақсы жазылу керек. Жақсы текстің бәрі жақсы ән бола бермейді. Ал жақсы текстер жақсы өлең есептелгенімен жақсы жазылған өлеңнің бәрі текстке бола бермейді. Ән жақсы болу үшін ең алдымен ән сөзі жақсы жазылу керек. Бірақ жақсы текстің бәрі жақсы ән бола бермейді. Неге десеңіз, ар жағында музыка тұр ғой. Сол сәйкескенде ғана жақсы ән болады. Ал жақсы текстер жақсы өлең есептелгенімен жақсы жазылған өлеңнің бәрі текстке бола бермейді. Музыка тілімен шынайы қабысып, естушінің жүрегіне ұялай алатын өлең тілі ғана көңілдің ажары, яғни ән есептеледі.
1: Ән көңілдің ажары. Көңіл ажары көркем ән.
0: Ән сөздің негізгі ерекшеліктері. Ән сөзі текст. Шартсыз түрде өлең болуға тиісті. Ұсақ өлеңдерде болуға тиісті негізгі қасиеттер ән сөздерінде де болуы керек. Бұл олардың жаратылысындағы жанрлық жағындағы болуға тиісті түбірлі ұқсастықтары. Бірақ жай өлеңдерде болуға тиісті ерекшеліктерден сырт ән сөздерінің өз алдына дарыланып тұратын жанрлық бөгенайы болады. Айталық, жайшылықта өлеңдер ақын толғаныстан туылғаннан кейін басылым орындарының өлшеміне толса жарияланады. Жарық көреді, оқырмандармен табысады. Ал ән сөзінің өтетін өткірегі басатын жолы, жолығатын соқпақтары әдетте өлеңге қарағанда жіңішкерек әрі күрделі болады. Олай болатын себебі ақынның жүрегін жарып шыққан ән сөзі енді композитордың жүрегіне жол таба алуы, ой жүйесіне балдай батып судай сіңу керек. Сонда ғана оның рухани әлемінде қопарылтылдырады. Яғни композитордың рухани әлемінде қопарылтылдырады. Сабыт түргесін жиріктіріп, ой қиялында сілкініс тудырады. Демек, ақын жүрегінен қорытылып шыққан өлең сөздері енді композитордың жүрегінде қайтадан қорытылады. Қорытылғанда да мәзмұнынан тартып, буын-буына, ұйқа сырға, ішкі сыртқы үндестігіне дейін. Әуелі текстегі әрбір сөздің бас аяғындағы дыбыстардың дауысы дауыссыз, қатаң ұяң болуына дейін қайта қорытылады. Осындай жағдайда ақын қаламынан туған текст жолдары немесе сөздері кейде ақынның еркінен, музыканттың еркінен немесе ұсынса кейде орындаушының талабына сай өзгертіледі, өңделеді. Ән сөзіне әуен қосылады, ән жасалады. Содан кейін әнші көңілінде жатталады, дауысқа үйлестіріледі, музыка аспаптарына бірлестіріледі. Алдымен әншінің ішкі әлемінде шырқалады. Ән сөз тек музыкаға қосылып әнге айналғанда ғана көркемдер жанры есептеледі. Бұл бірінші ерекшелік. Ән сөздің көлемі шекті, құрылысы қарапайым, идеялық мазмұн тереңде шоғырлы, ойы ашық болу керек. Адам баласының көзі көрген шындығы, шексіз ой қиялы, арман аңсары, күйініш-сүйініш сезімдері, өмірдің, тағдырдың, көңіл күйдің күрделі құбылыстары халық жүрегінен ән арқылы тез жол табады. Оқырман қауымы жайшылықтағы өлеңдерді оқып түсінеді. Бір оқығанда түсіне алмаған, сүңгітіне шөге алмаған шумақтарды қайда оқуына, тіпті ұғына алмағандарының маңындағы достарларымен бірлікте оқып, талдап, бұтарлап түсінуіне де болады. Бірақ ән сөзі онда еркін өріс кең толғамға келтірмейді. Көп жағдайларда сіз оны сахнадан, радиодан, телевизиядан немесе дастархан басында орындаушының өздері естисіз. сәті түспегенде, шарт жағдайыңыз болмағанда, енді бір ораты келгенде сол естігеніңіз естіген болып қала береді. Сондықтан оның мәзмұны терең де жинақы, ұғынықты лайықын болмаса, санаңызға салмақ түсіре алмайды. Сізді қызықтыра да, ойландыра да алмайды. Санаға ықпалы болмаған туындының жүрекке бағыштар нәрі де естеткен лазатты болмаған емес. Тыңдаушылар әнді тек тыңдау үшін ғана емес, айту үшін де тыңдайды. Тарихтан бері халықтың рухани әлемінде бірге жалғасып келе жатқан әндердің көбін халық өзі айтып, таратып, осы күндерге келгені шындық.
1: Ән тарих, ән бәріне куә, ән еш нәрсені де жасырмайды. Ән қайырмасы, әннің жалауы.
0: Осы орайда айта кететін бір жай, ән сөзінің қайырмасы. Көп жағдайларда көптеген ән текстері қайырмалы жазылады. Қайырма жазудағы мақсат ән сөзінің идеялық мазмұнын өресін биіктету, толықтыру, шоғырландыру үшін болады. Барлық ән сөзінде қайырма болуы шарт етілмейді. Әсіресе, текстің өзекті мазмұнын тереңдетуге, ажарын аша түсуге септігі тимейтін өзекті идеялық мазмұнның көлеңкесі, жаңғырығы сипетті қайырмаларды жазғаннан жазбаған жақсы. Ондай бостықты музыканттар музыкалар қайырмаларымен толықтап келе береді. Десе де, ішінара әндердің қайырмалары сол әннің негізгі идеялық мазмұнын білдіріп жататын жайттерді ұмытуға болмайды. Екінші рет келдік. Ән сөзінің тілі көркем, жалпылық сипат алған, түсінікті, жеңіл, жаттық, әрі образды, ойнақы болуы, көкіректен ояна шыққан сөз сөйлемдер көмейден іркілмей, тілге де, ділге де қамалмай, шырайын кетірмей, шырайын сұйылтпай, тыңдарманды жүрегіне тұп-тура жету керек. Ол үшін ән сөзін жазушы ақын тіл істетуге шебер болу керек. Ән сөзінде бұрмаланатын сөздерге саңырау қалдыруға мүлде болмайды. Тіл шеберлігі дегеніміз сөз қолдану шеберлігі. Сөзді жүйесіне түсіріп, қиюына дәлдеп, орнын тауып істетіп, мағынасына қарай жолын тауып қолдану шеберлігі. Тіл қаншалықты ұғымды, образды, орынды, көңілгене көкейгене қонымды болса, соншалықты сұлулығын, құдіретін, өткірлігін әйгілей алады. Әдеттегі өлеңдерге қарағанда ән сөздер тіптіне қарапайым, ұғынықты, ажарлы, екпінді болуы, құлаққа да, жүрекке де жаңғырық шығармай, жаңылдырмай құйылу керек. Ұғымдық қайшылықтар, астарлы сөз сөйлемдер, жайшылықта өлеңдер жолықса да, ән сөздерінде мүлде жолықпау шарт етіледі. Өлең сөзі үндестігін лептілігін жаңылдырып, мазмұнына кінәрат келтіретін кесірлерден ән сөзі ада болу керек. Ән сөзіндегі әр сөз арнайы қадап қағылған болат жебедей, бүкіл өлең құрылысын әрі жымдастырып, әрі ажарландырып тұру керек. Қысқасы, ән сөзі аузын ашса арғы жағы көрініп тұратын адамдардың ақ көңілінде ағарып, тұнып тұру керек.
1: Ән адам саттың көңіл күйін білдіретін көркемөнердің бір түрі.
0: Сөз образды болу керек дедім. Образ деген сөз жанды нәрсеге айлану керек деген сөз ғой. Жансыз нәрсе жанды нәрсеге айлану керек деген сөз. Сен анау жерде шыны көрініп тұрсын, сол шыны тұрған орнында дөз тұрмай қозғалып тұрған, екі көтеріліп, етемен, екі қисайып тұрған. Сонда қозғалыстағын айлағанса, ол образға айланады. Мәселен, менің үйім мына өрімжінің Доңсан деген тауының етегінде шығыстау деп қояды. Тау тереземнен көрініп тұрады. Мен соны Доңсан тауы тереземнен көрініп тұрады деп жазсам, бұл жай хабарын сөйлем болады. Образ жоқ. Доңсан тауы күнде тереземнен еңкейіп маған қарап тұрады десем, онда ол образға айналады. Бір адам кейпіне келеді. Яғни ол еңкейіп қозғалды ғой. Тереземнен қарап тұр, көзі бар деген сөз. Бұл образға айланды деген сөз. Образ айландыру деген осылай жарба. Жансыз нәрсені жан нәрсеге айландыру деген сөз. Бұл тағы бір ерекшелігі. Ән сөздері лирикалы, сезімді, эстетикалық ләззаты мол, көңілді қонымды, жүрекке жұғымды болу керек. Міне бұлар әдетте өлеңдерде де алғышарт етіледі. Лирика жыныста жаста талғамайды. Ақын есі жайындағы ет жүректі пенделердің бәрі де лирикалы жатырқамайды. Өйткені ақын жүрегінен маздаған шабыты ұшқыны да жарқыраған арайда осы лирикадан көріп адамдардың рухани әлеміне қызығу мен сәулесін бағыштайды. Қуантады, мұңайтады, сағындырады, немесе түңілдіреді. Жалпы поэзияның анатомиялық қасиеттері де лириканың түрлерінде жарық жұлдыздай менбін тұрлап жатады. Сондықтан лирикалық өлеңдердің, әсіресе лирикалық текстердің маңдайы жарқырап, ойы алаулап отыр жасырап тұрады. Ол қызығында, қызығында жасыра алмайды. Халықтың өмір бақи өшпейтін рухани шамшырағы болу үшін ән сөздері лирикалы болу керек. Халықтың өмір бақи өшпейтін рухани шамшырағы болу үшін ән сөздері лирикалы болу керек. Бірақ лириканың мағыналық шеңберін кішірейтіп қоюға әсте болмайды. Махаббат лирикасы жалпы лирика атауының бір бұтағы ғана екенін ұмытпауымыз керек.
1: Ән айтып музыка орындауда көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңғажайып сезім әлеміне кіресіз.
0: Ән сөздің сыртқы бітімі, ажары, немесе өлеңді құрылысы көркем болуы, шартсыз түрде белгілі тұрақты өлеңді өлшемге түсуі, сонымен бірге ішкі жүйесі де, айталық сөздердің өзара септелуі, логикалық қисыны, буын-бунақтардың үйлесім тауып жымдасып жай кесуі, шұрнақ жалғаулары мен дыбыс әріптердің үндесуіндей жібектей судырап төгіліп тұруы керек. Өлеңдерде әр сөздің тіпті болмағанда әр жолдың соңғы сөзінің ақыры дауысты дыбыс болып келсе, әнеуінің еркін көсіле салқуына аңғайды болады. Ән сөздері жоғардағыдай ішкі сұлулығымен де музыкаға тез жұғыса кетеді. Қолдан келсе әр жолдағы буынақтар, ырғақтар, түгел ашық дауысты дыбыстармен ұйқасып, жастамай нұр үстіне нұр жауғандай болар еді. Цитат сөздері, немесе тырнақ шағынған сөздер ән сөздерімен отас алмайды. Үйткені соны шырқап тұрғанда мына сөзім цитат, мына сөзім тырнақ шағынған сөз деп айта алмайсыз. Жас сөздеді, ән сөздері стилистикалық, логикалық жақтағы ұғымдық қайшылықтарды жат сөздеді. Өзге әдебиет көркемінің жанрлары секілді ән сөздерінде қайнар көзі өмір. Олай болса, өмірдің шындығын ашсын да, тұшсын да, бүркемелей асығайды ақынның парызы. Бізде ақын атауды баршылық. Кейбір ақындарымыз ән сөзінде өлеңнің су шындығы қол жаулығы қатарына көреді. Оны еріккенде немесе ермегенде жаза салатыны, жаттығы үшін жазатын өлең дейсіз деді. Тіпті кейбіреулердің ұйқасқаның бәрі өлең деп ұғатын алдым. Кейбіреулердің өлең жаза алмасақ та анша-мұнша текст жазып қоямыз дегендерінде ет құлағымызбен естіп жүрміз. Шынтуайтына көшкенде ән сөзін жазу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Не секілді жақсы өлең жаза алатын ақындар мықты ақындарымыздың жақсы текст жаза алуы екіталай. Партия 11-ші кезекті орталық комитеттің үшін жалпы мәжілістен кейін әдебиет көркемінің саласында қыруар жақсы туындылар майданға келді. Сол қатарда ән сөздерімізде де жалаң саяси ұрандардан, таңғажалақтан, сүреңсіздіктен, көке жасықтықтан айығып, өзінің жарастықтық бөгелейін көрсете бастады. 1989-дан бастап автономды райондық радио телевизия мекемесі қатарлы алты орын бірлікте ұйымдастырған неше ретке жасырын дауыспен әндерді бағалау, сыйлау қиыны барысында бір топ жақсы әндер дүниеге келді. Радио телевизияда неше мың ән таспаға алынып орындалып келеді. Ауылдық, аудандық, аймақтық орындарда өздігінен ұйымдасқан ансамбльдер орындап жүрген жақсы әндерімізден болайып келеді. Бірқанша оннан астам әншілеріміздің арнаулы ән таспаларында таралды. Әзір бұлардың санын осы күнде мөлшерлеуде санап шығуда мүмкін емес, тіпті көбейіп кетті. Сонымен туған жер қарлығашым, қайда сенің ауылың, ақ сәуле, Бозінген, қаздар қайтып барады, бір талақ, қасқырбай, аумақты, той өлең, ақмарал, өмірлігім, жұлдызым, қайдан әке, дәриғай, Бұраталда дәриғай, көрікті бар көл жайлауым, сырайдым ай, облысым шаймақ, қаралашық, анасы Ақбұлақ туған жер, Зәлиха Сайбала сияқты бір жағынша ондаған жақсы әндер дүниеге келді. Ән музыкаларын жазуда Мәлік Сипанұлы, Фатима Қызанаева, Кәрім Әбдірахман, Пазет Ахметжанов, Қизат Сейітқазын, Бағдат Естемес, Тұран Құсайын, Жақсыбек Кәдек, Смағұл, Құрманжан Зікірия, Әлиұлы Садуақас, Нұрсалғазы Қызыкен, Үркеш Зейнел, Тамау Әбілғазын, Қастыр Сейітқан, Қазкен, Туман Қизат, Тұрсынғали Құрбан, Тілеуқан Мұқатай, Ерғали Нұрзада, Есім Қизат, Дәрелхан, Ейсенбай, Қайрат Сайпалла, Меллет Шәкен сияқты музыканттарымыздың жасампаздық жетістіктерін ізденістен жеке-жеке бағалауға әрі ішкелей зерттеуге тиіспіз. Әрқайсысының өз биігі өзінде. Ұлттары басқа болса да ұлтымыздың мәдениетіне елеулі еңбектерін Есен Осқаны, Мұхаммед Әбдіқадыр, Шаң Лисан, Асхат Аблақат қатарлы азаматтарды ерекше қадірлеуге тиіспіз. Кезекте чұғыл жұмылып, салмақ тойлап, саналы шешімі келуге тиісті бір жұмыс ән сөздерімен ән әуендері де, музыкаларында өмір сүріп отырған кемістіктерді жөнге салу болса керек деп ойлаймын. Әрине бұл да осындай ұлы бұрылыс дәуірінде кезек күттірмейтін жауынгерлік борышымыз. Демек ақындарымызда, музыканттарымызда көз алдағы маңдай алды борышымен ән сөздерімен ән музыкаларын сапаландыру мәселесі болып отыр. Арғыны былай қойып, өткен ғасырдың соңғы жылдарында үлгілер болсақ, табыстарымыздың көлеңкесіндегі көптеген кемістіктерімізді адамды қынжылтпай қоймайды. Әрине қоғамдық дәуірлік науқандарға сәйкес ән сөз жазған ақынды да ән әуенін шығарған музыкантты да жазғырмақшы емеспіз. Бірақ бәріміз басып өткен жолымызға бір қайырып қарасақ, ұнамсыз тәжірибе сабақтарымызды қорытындылауға тиіспіз. Сонау жылдар тазайдамыз үйреніп, тазайды бөлігіп етеміз, табиғатты өзгертіп, ауылды гүлдендіреміз деп келетін қайырмасы бар текстің. Немесе қорықпай жападан жылқы баған жайлауда дейтін жолдары бар текстерді естігеміз. Көшпенді еліміздің жайлауға шыққанда бір жасап қалатыны, жау жайлауға шыққанда ғана қалған үш басын талқын жападан ұмытатындығы шындық. Сонда жайлауда жападан қорықпай жылқы баған деу әрине күлкілі ақ. Текстің әуенін, музыкасын өз басын мүлден өсірігі шығара алмаймын. Бірақ екеуі де жоғарыдағы екі текстін сөзден жұтап тұру жеді. Ал осы күндері мүлдем үндеріне өсірді. Осынан сияқты нәсер текстерге жазылып, түстік қана құмыр көрген ән музыкаларда ісің неге ашымас. Ал не секілді жақсы текстердің жайсыз музыкаларға жақсырылып, құлаққа түрпідей тиетінде де еріксіз күрсінеміз. Жақсы әндекісін жазып жүрген, әндекісін көбірек жазып жүрген ақындар да болды. Аға буындарда Зарахан Мыңбай, Қадырхан Мұқатай, Райхан Ибен, Байтек Дүйсебай, Әбілқайыр Ақбай, Елла Баянды сияқтылар. Орта буын ақындардан Балапан Рабат, Қабай Сүлеймен сияқты ақындар. Осы күнгі орта буындардан Әлмия Қоғай, Төкеш Сабырхан сияқты ақындар жақсы-жақсы әндекістер жазды. Қадырхан саптасымыз әндекісін недәуір бұрқанып жазды. Онымен қоса терме жанрына да ат басын бұрып недәуір көптеген жақсы термелер жазды. Бұны бәріңіз білесіздер, естіп те жүрсіздер. Арнауды кәсіп етпесем де әндекісінді мен де недәуір жазып көрдім. Радиостанциясының көрсетпелінің менің сөздеріме жазылған әндер дейтін арнаулы программасы да болған кезінде. Радио, телевизия, баспа оқулықтарында жүзден астам әндекістерім жарияланды. Оғысы текстерімнің көбіне текст жазып болған соң музыка жазылды. Аумақты той өлең, аппағым, қаратауым, дәриғай, қыраным, өлеңгірім, қайран әкем, мереке жүрі, қалып қазы жүрегім, анадан ұлы жан бар ма, су бойында. Қатарлылар музыканттардың да менің де көңіліме толып тұрады. Ішінара текстерді дайын музыкаға түсіріп жазып та көрдім. Менің төл кесірмем мұндай текст жазудың азабы ауыр болады екен. Жасырары жоқ. Дарынды музыкант Бағдат Естемесұлының дайын бір музыкасына бұрынғы текстін жаратпаған соң. Үш қайырмалы, үш шумақты текстті топ-тура бір жыл дегенде әрең жазып берген есімде. Әрине бір жыл бойы соны ғана ойламаймын ғой. Десе де музыканты көңілдегідей шығаруды есімнен шығармадым. Осы күндері радиода үнемі орындалып жүретін үш дауысты ән Тау Бұлағы. Төрт жон түгел ұйқастырылған. Әне солай ұзақ уақыт қиналыстан туылған еді. Демек текстіне қарай музыка жаратудың әннің сапалы тартымды шығуында рөл ұзады деп есептеймін. Осы мәселеде басым көп сәнді музыканттарды бір ауыздығын әбден білемін. Бірақ біздің ішінде музыканттарымыз ән сөзін талғамайды. Оның идеялық мазмұнымен де көркемдік өлшемімен де санасып жатпайды. Нәтижесінде жаратқан музыкасында өмір шектік құм болмайды. Кейбір науқандық, мезгілдік, мерекелік музыкаларын немесе әлеуметтік жүгі арқайылмаған музыкаларын мәлім уақыттан кейін шырқаудан өзі де ұяласын болу керек. Сондықтан ақындардың да музыканттардың да өз жасампаздықтарының екінші бір тірегі сарқылмас қайнар көзі өмір алдындағы парыздарын сергектікпен сезінетін кездері болды деп есептеймін. Ол үшін де талғампаздық керек. Оңалып келе жатқан деп айтатын уақыт емес, әзір күшейіп келе жатқан еліміздің рухани өндірісіміздің өнімдерінде

Жақсы ән сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштаумен бірге күш қуатыңызды арттырып, күйкітірліктегі кейбір күйзелісіңізді жоғалтады. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ақын, жазушы Зерттермен, аға редактор Салиса Сәдуақасұлының ән және ән мәтіні жайында айтқан құнды лексиясы.

Қадірменді тыңдарман, вақт байланысымен бағдарламамызды Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының орындауындағы аумаптанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар

0: Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманғы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесі үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманғы құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжо облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ал Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлы, биыл баршаға белгілі Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және даңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЧКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық комитет Шужичоның Шужи саяси жолдас мәжіліске қатынасты. Әрі сөз сөйледі. Жұңғы Көмісік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық тәртіп тексеру комитетінің шужиі Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрылысынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғосы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру үлімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәңге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәңге ие.
0: Я жөнақ, өте көгеге қонымды кеңестермен бастап жатсыз сұхбатты. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі маңызы туралы тоқталсаңыз.
1: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында келелі назариялық категорияны айқын алға қойып, оның ғылыми мәнін, назариялық қайнарын, өзекті мәнін және әмілеттік талабын жүйелі байымдады. Бұл идеяның орнауы маркстік партия құру ілімінің даму тарихында және Шүңгі коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Осы ретке мәжілістің Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми орны мен келелі мәнін ішкелдей түсіну бүкіл партияны жаппай қатаң жөнге салуды анағұрлым жоғары өлшем мен анағұрлым нақты шарамен ілгерілету өзінен алғанда терең назариялық құнға және келелі әмәлияттық жетекшілік мәнге ие. Бірінші, дәуірлік тақырыптың назариялық қорытындылары. Әрқандай ғылыми назария дәуір ұрқының жауһары. Партияның 18-ші құрылтайынан бері дүние жағдайындағы, мемлекет жағдайындағы, партия жағдайындағы терең өзгерістер алдында Си Цзиньпин жолдасты өткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрылсынды келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны кемелдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойды. Партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қоюдан әрі оны төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізуден 19-шы құрылтайда жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғанға дейін партияның 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыру тұңғыш рет алға қойылғанына тартып, ұйымдастыру қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөніндегі маңызды идеясын, партияның өзіндік төңкеріс жөніндегі маңызды идеясын жүйелі пайымдағанға дейін назария мен әмілияттың қос қабат ізденісін үздіксіз тереңдетіп, ең соңында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы сынды ғылыми назариялық жүйе қалыптастырды. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі орталықтың мәжілісі формасымен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы ұғымын айқындады. Бұл осы идеяның әмәлияттық ізделістен назариялық саналыққа, бытыранды баяндаудан жүйелі құрылымға қарай ойысқандығын көрсетеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Осы ғылыми орын Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесіндегі ерекше маңызды орнын терең ашып көрсетті. Екінші, назариялық қайнары және өзекті мәні. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының құдіретті ақиқат күшіне ие болуының қайнары оның терең назариялық қайнары мен қатаң логикалық жүйесінде. Назариялық негізден қарағанда Си Цзиньпиннің партия құру идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тығыз тамыр тартқан, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болған, ол екіні ұштастыру, алтыға сөз жоқ табанды болудың партия құрылысы саласындағы ең жаңа жетістік. Марксизм сынды жан тамырға, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырға табанды болумен бірге жаңа жағдайды зерттеу, жаңа мәселелерді шешу барысында дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашу болып табылады. Бұл идея жүз неше жылдан бергі партиямыздың өзіндік құрылысын күшейтудегі мол тәжірибелерін терең қорытындылап, партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятында, назариясында және түзімінде жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды барынша тереңдете түсті. Өзекті мазмұннан алғанда мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-кі табанды болуды айқын ортаға қойды. Осы 14-кі табанды болудың мазмұны бай, жүйес қатаң. Мұнда партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекеттік құдіреттендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлаған. Ол басшысы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстанымдарының, жаңа идеяларының, жаңа стратегияларының шоғырлы жинақталуы болып табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нысан етуді, күшті борыс арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие болды. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дами түседі. Үшіншісі, белестік мәні. Мемлекеттік әңгіме мәжілістің ашылуымен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының рәсми орнауы дәуір бөлгіш назариялық мәнге ие және әмілеттік мәнге ие. Назариялық жақтан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын жан-жақтылы терең байымдап, жөнгі коммунистік партиясының не үшін алымды болатындығын, марксизмнің не үшін жүзеге асатындығын, жөнгіші социализмнің не үшін жақсы болатындығының ішкі сөзсіздігін терең ашып көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуы мен дамуы жаңа дәуірдегі жөнгі коммунистерінің назарияда жаңалық ашу батылдығы мен жүректілігін шоғырлы бейнеледі. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен маркстік саяси партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Бейне мәжіліс ашып көрсеткендей, бұл идея бірқатару төл жасампаздық жетістіктері арқылы маркстік партия құру ілімін байытып және дамытып, маркстік партия құру ілімінің жұңғылануын, заманилануын жүзеге асырды. Әмілет жағынан алып қарағанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ішкелі ілгерілетудің партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятының өнімділігіне қол жеткіздік. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясы ішкерлей ілгерілетілді. Партия құрылысында тарихи көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Партия төңкерістік шыңдалуы барысында құдіретті пәрменді бола түсті. Бұл идея әрі таным назариясы, әрі методология болып, жаңа дәуірде партияны басқару, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқатару келелі мәселеге жүйелі жауап берді. Дүниежүзілік мәннен алғанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы дүниежүзіндегі әр ел саяси партияларының өзіндік құрылысына және ел басқаруына жұңғы жобасын әзірледі. Ол жұңғы коммунистік партиясының табысты әмәлияты арқылы азаматтың саяси өркениетінің дамуына жұңғының ақыл парасатын арнап, жұңғының социалистік түзімінің өзгеше әбзелділігін әйгіледі. Төртінші, жаңа жорықтағы түбірлі өлшем. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғыша осы замандандырудың жаңа жорығында реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын сайыстар партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жағдай қаншалық күрделі, міндет қаншалық жапалы болған сайын, партияның басшылығына табанды болуды, партия істерін ойдағыдай игерудің түбірлі алғышарты. Партия құрылысын күшейтуді, істі ілгерілетудің түбірлі кепілі ету керек. Қысқасы, идея бетасқа жетекшілік етеді, ту күш-қуатты ұйыстырады. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын рәсми тұрақтандырудағы келелі назариялық үлесі партияның назарияны жаңалық ашу тарихындағы шұғылалы дастан болып жазылады. Жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жұңғо Коммунистік партиясы дүние жүзіндегі ең үлкен партиядан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партияға қадам тастады. Бұл сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауапкершілікпен жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерсін ішкелі ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне пәрменді саяси кепілдік әзірлейді. 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз аша береді.
0: Енді Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, түсіну, әмілетті тиянақтандырудың нақтылы талаптары туралы тоқталсаңыз.
1: Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектендіру қызметін ішкерлей ойдағыдай игеру үшін орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 2026 жылы 6-18 күні Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөніндегі оқытыруды басып тұрады. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Партияның 18-ші құрылтайдан бері Си Цзиньпиннің жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сыны келелі тарихи тақырыпты арқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру, жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Оқытыруда мыналар айқын белгіленді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін байытты және дамытты. Ол марксизмнің негізгі қағидаларын Жұңғоның нақты әмілиетімен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық жаратуын ілгерілетудің келелі табысы. Партия мен халықтың әмілияттық тәжірибесі мен коллективтік ақыл парасатының жауһары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженерсін ішкерлі ергелетуге түбірлі өлшем әзірледі. Енді бұл ұқтыруда Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендірудің үш түрлі тиімділігін айқын атап көрсет. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуті мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Екіншісі, партияның жасампаздық назариясымен қарулануды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуын ілгерілетуге тиімді. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуды табандылықпен ілгерілетуге, жұңғоша осы замандандырудың орнықты, баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Енді ұқтыруда және Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерде үйрену, түсіну керек екендігін 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерде үйрену, түсіну керектігін 6 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмілияттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерде үйрену, түсіну керектігін 4 жақтан дәріптеді. Мен енді осы мазмұндарды бір-бірден пайымдаймын. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерлей үйрену түсіну керек. Мұнда мынадай 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын терең түсінуді дәріптеді. Яғни біз Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының 14 түрлі мазмұнын алдында сөйлеп өттік. Енді мына оқытыруда да есі осы 14 түрлі мазмұн туралы терең идеялық таным болу керек деп дәріптеген екен. Енді осы мазмұндар туралы бір-бірден сөйлеп көрейік. Біріншісінде партияның башлығына табанды болу, жұңғышы социализмнің ең мәндік ерекшелігі екендігін терең түсіну керек. Екіншісі, партияның орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу, партия басшылығының ең жоғары принципі екендігіне көз жеткізу. Осыны терең түсіну керек. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының стратегиялық бағыты екендігіне терең түсініп болу. Төртіншісі, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау, партияның түпкі мақсат тұрғысы және құм беталысы екендігін терең түсіну керек. Бесіншісі, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының түбірлі талап екендігін терең түсіну керек. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясымен жүрек тоғыстырып, рухты самдауға табанды болу, партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті екендігін терең түсіну керек. Жетіншісі, берік партиялықты шыңауға табанды болу, партия мүшелерінің, кадрлардың өмірлік тақырыбы екендігін терең түсіну. Сегізіншісі, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, партияның басымдылығының тиянағы, күш қуатының тиянағы екендігіне терең көз жіберу, терең түсіну. Тоғызыншы, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, партия мен мемлекет істеріне қатысты шешуші келелі мәселе екендігі туралы терең түсінікте болу. Оныншы, стиль құрылысын ұдайыластыруды, баянды етуді ілгерілетуге табанды болу, партияның халық бұқарасы мен етене байланысының сақтаудың өнімді жолы екендігіне терең түсінікте болу. 11-ші, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың түбірлі шарасы екендігіне терең түсінік болу. 12-сі, шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың маңызды жалпы жобасы және шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты екендігіне терең түсінікті болу. 13-сі, партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұзақ болашақтық және түбірлі шарасы екендігін терең түсіну керек. 14-сі, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуда мықтап игеруі тиісті бұйда екендігіне терең түсінік болу керек. Екіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкілі үйрену түсіну керектігінде мынадай алты жақтан дәріптеген. Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған берік мұрат сенімді терең түсіну керек. Екіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған өскелең тарихи ырықтылықты терең түсіну керек. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан айқын мәселе беталысын терең түсіну керек. Төртіншісі, Бас Шуджидің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан күшті борыш, жауапкершілік арқалауды ішкілей түсіну керек. Бесіншісі, Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған халыққа деген терең сүйіспеншілікті ішкілей түсіну керек. Алтыншысы, Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған ғылыми идеялық әдісті терең түсіну керек. Осыдан ақиқат күші мен адамгершілік күшін саналы түрде түсініп, саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды күшейту керек. Ал енді үшінші жағынан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмәлияттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерлей үйрену түсіну керектігінде мына төрт жақтағы мазмұнды баса дәріптеді. Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың әмәлияттық тәжірибелерінің жинақталуы және қорытындылануы екенін терең түсіну. Екіншісі, Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының марксизмдік партия құру іліміне мұрагерлік ету және оны дамыту екендігін терең түсіну керек. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құру идеясының Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету және оны кәдеге жарату екендігін терең түсіну керек. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрысы идеясының маркстік саяси партияның тәжірибе сабақтарының қорытындысы және айнасы екендігін терең түсіну керек. Оқытыруда және мыналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар, партгруппалары Си Цзиньпиннің партия құрысы идеясын үйренуді, дәйектендіруді, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілде маңызды саяси міндет етіп, үйренуді, баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді, түсіндіруді, ден қоя ұйымдастырып, дәйектендіруді, тиянақтандыруды жаппай ойдағыдай игеріп, формашылықтан батыл сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерлігін етудің жанды әмілетіне айналдыру керек.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Санжы облыстық партия мектебінің оқытушысы доцент Ахмет Әсейінұлының Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының келелі мәні және оны әмілетті дәйекті тиянақтандыру, ішкерлей түсіну жөніндегі құнды пікірлерін тыңдадыңыздар. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену бұдан былайғы бір мезгілдегі басты саяси міндеттердің бірі. Ендеше бүгінгі лекциямыз сіздерге осы жағынан белгілі септігін тигізіп, ой өрістеріңізді кеңейте түссе екен деп тілейміз. Сонымен бірге қымбатты уақытын бөліп арнайы дайындықпен бізге лекция берген Ахмет Әсейінұлына да айтар алғысымыз мол. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жіреткен әндерге кезек береміз.

0: Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Отырам ай бетіне сурет сызып» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қайсар әке» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Күміс қанат ақ сұңқар аспан аясын дүркіретіп, шуда бұлттарды бауырша тіліп жүйткіп келеді. Аэроплан аспан кеңістігіне биіктеген сайын, қою бұлттар арасына сүңгіп, алыстан бұлдырайтын жер бедерлері көзден ғайып бола бастады. Бұрындары бірнеше рет ішкі Мұңғылға барғамын. Ол жерде Құлымбер жайлауы өте тамаша екен. Шинжаңда жазиралы жайлаулар көп деп естимін. Нақтылы қайсылары барын толық білмейді екенмін, десе Айбала ұстазының сауалына тым таңданып кеткені жоқ. Өйткені өзі де туған мекені Азубай, Алтынша, Қызылтау сияқты жайлаулар болмаса, Шинжаңдағы басқа әйгілі жайлауларға барып көрмеген еді. Сосын ол көзін жұмып бірдем отырды да, ұстазының ұлпадай жұп-жұмсақ қолының сыртынан ақырын сипап, «Дұрыс айтасыз, өй мұғалым. Шинжаңда Жамбұлақ, Байымбұлақ, Нарат, Қаражон, Қалуын, Китіңарша, Торғайты, Азубай сияқты әйгілі жайлаулар бар. Дегенмен, менде бұлардың бәрін аралап көргенім жоқ. Көбін басқалардан естігенім ғана», деп күліп еді. Вейру мұғалым да шәкіртінің сәл бобыраған шаштарын сүйріктей аппақ саусақтарымен реттеп жатып, «Жарайсың, Айбала. Туған жеріңнің алтынның сынығындай асылдарын жадыңа сақтағаныңның өзі тектілігің. Иә, мен сенің болашағыңнан үлкен үміт күтемін. Осы жігеріңнен айырылма», деп шәкіртін шабыттандырып қойды. Өткенде өзіңмен ақылдасқан жұмыстарды мектеп парткомына доклад етіп қойдым. Аустралия шөлге төзімді қоңыр сиырының шарт жағдайы Синжаңның жаратылыстық табиғатына, құбылмалы климатына үйлеседі екен. Барғасын жерлік орындағы үкіметпен атаңмен ақылдасып көрейік. Егер жұмыстардың сәті келіп жатса, қатысты орындармен сәйкесіп, сендердің ауылға Аустралия қоңыр сиырынан жаңа нәсіл кіргізсек болар ма екен, деп отырмын. Егер бұл сиырлардың нәсілі Шинжаңға кіргізілетін болса, малшылардың отбасылық кірісін арттырып қана қалмастан, жерлік орынның мал сапасын жоғарылатуға да көп септігін тигізер еді. Мен қатысты орындармен жалғасты байланыс жасап жатырмын. Иә, баға жағында да көп жеңілдіктер болатын сияқты, десе, сөйлегенде екі көзі мөлдіреп тұратын талдырмаш денелі ақ қуаша Айбаланың екі бетінің ұшындағы шұңқыры сәл нұрланып, «Менің атам озық ойлы кісі. Сіздің жобаңызға сөзсіз қосылады. Барғасын ақылдасатын боламыз. Бұл жағын маған тапсырыңыз», деп кеудені бірақ ұрды. Вейру мұғалым бұның гүлгүл жайнаған сенімді жүзіне қарап отырып, «Бәсе, бұл кішкентай тентек неге атасының жабағы күрмесін Бейжіңге дейін сүйреп барып құшақтап жатады?» десем, «Атасымен араларында осындай сенімділік бар екен ау», деп жымиып күлген бойы оның жүзінен сипады. Қалай екен, дәл осы кезде бұның өзінің де көз шанағына жас іркіле

Ата телмире қарап атсызбасында аңқасы кеуіп жүрген аяулы атасы ойына оралған болуы мүмкін. Әдетте дүниедегі ең жұмсақ нәрсе не? Ол дейхандардың алақаны. Дүниедегі ең жағымды иіс не? Ол дейхандардың маңдайынан шып-шып шыққан ащы тердің кермегі иісі деп, сонау батыс терістіктің шағырмақ сар даласындағы қас кірпігін шаң басқан аяулы атасын бір айтып, екі айтып қоймайтын еді. Соған қарағанда болғысы де атасы мен апасының аялы алақанында әлпештелген еркенің бірі сияқты. Айбала арманын қанат қылып астанамыз Бейжіңге құстай ұшып келгеннен кейін әлем жәлем қызығы көп қызылды жасылды нән қалада жүрсе де, алғашында бұның туған жерге, өскен елге, атанаға деген сағыныш зарығы бірден басылмады. Әсіресе аузындағысын жырып беріп, шыбын жандары құрқылтайларының үстінде жүретін аяулы атасы мен апасынан алыста жүргенде етек жеңінен жел гулегендей қоңылтақсып жаурай берді. Қанша дегенмен бейтаныс орта бейтаныс адамдар. Осы кезде бұған ыстық жылу шашқан, жып-жылы мейір сыйлаған ұшақ нәрсе болды. Бірі барлық баланы тең көретін, бар білімді тең үлестіретін Алтын Орда аяулы мектебі. Тағы бірі әр күні өздігінен келіп бұның хал жайын ұғысып туған әпекесіндей ыстық құшағына басқан сұлу ұша келген сұңғақ бойлы аққұбаша қыз Вейру мұғалым. Бұрындары Синжаң десе көз алдына қу медиен тақыр далалар мен қырқа-қырқа шөлей тұқымдар ғана елестейтін Вейру мұғалым Үрімжі әуежайына түсе қалғанда жан жағына жалтақтап бірдем тұрғасын барып басқаша бір дүниеге келгендей шыт жаңа сезімге бөленді. Рас әуе, мың естігеннен бір көрген артық дегеннің жаны бар екен ғой. Бұлара әр ұлт халқының мәдениеті тоғысқан, берекесі жарасқан ұлы шаңырақ екен ау деп таңдай қаға таңырқады. Айбала Шинжанға тұңғыш қадам басып отырған ұстазын ертіп Үрімжі қаласының маңызды-маңызды деген жерлерінің бір қаншасын аралатты. Тағы да шамасының келісінше Шинжанның берекелі ұлттарын, алуан түрлі мәдениетін, өркендігін, өркениетін, ұшқан құстай дамыған экономикасын, жарасымды салт дәстүрін, дәмі тілі үйретін ас суын, көркі көз тартатын әйгілі тау өзендерін бәр-бәрін таныстырған болып жүр. Шинжанның Вейруға жасаған алғашқы әсері көздің жауын алатын әр ұлт адамдарының алуан түрлі киім үлгілері мен адамның тәбетін өзіне бұра беретін хош иісті дәмді құжырлары болды. Ол бірде басын шалқайта аспанға қарап, Шинжан үлгісіндегі зәулім құрылыстарды тамашалайды. Бірде мың бұралып, алаң биін билеп жүрген әр ұлт адамдарына таңырқайды. Би ритмімен бірге құлақтан кіріп бойдалатын Шинжанның ойнақы музыкалары оның бойын балқытып, рухын серпілтіп тастағандай болды. Бұлар осылайша бір күннің қалай өте шыққанын білмей де қалған еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Отырам ай бетіне сурет сызып. Автора Сәния Рамазанқызы. Көрген түстей сезіліп таң алдында. Тұрдың толқып қымбаттым тағалдымда. Кетті сосын қиялым қиыр кезіп, жарласпанын қырдың да қаланың да. Толқын ұрып шын ұлы сезімдердің. Қайраңдама жағада дегізген мұң. Менің жалқы жанымды құтқаратын өмір меді, әлде теңіз бедің. Мүлді мұтып өзімді бар ғаламды. Елесіңе ес кете арбалады. Саған ғашық санамнан құйған жырға аңтарлы баспан да таңғалады. Сыр шерткенде сағымдар сары белден. Жетелеп сағынышым тағы келем. Талықсып талаураған кешкі нұрдай бұл ғұмыр жалыныңа жаны бүлгін. Сен десе, шем жырдың у шарабын. Шырғаңнан қайтып тағдыр бұл тарамын. Отырам ай бетіне сурет сызып, жақындап жұлдызыма бір табаным.

өзіме күн мен түннің шындығын жымықтырып, жалған дүние барады шынықтырып, өмірдегі өзекті талдырады, жылап туып, түсіңе күліп кіріп. Өз өзіңді жүрмесең көтермеліп, борышың боп қалар ол өтелмеген. Тағдыр бір күн кетер деп жер соқтырып, нөсерленем, лепірем, кеселденем. Талай-талай сілтедің жырғамшыңды. Сені күтіп бір майдан тұрған сынды. Сан үмітке телітіп жыр көзіңді, бөліскің кеп халқың мен қуанышыңды. Жыл емес пе, апқашқан сағыншың. Мезгіл құсың кетеді тағы дұшып, өмір өзі өлтіріп тірілтеді, жетілесің жер болсаң тағы бісіп. Өкінбеймін, қайдан, қалай көрбем, қай қалада. Ғапыл және арманен жай қарама. Сағыныштың буымен мастандырып, жүрегімді жүрсің ау байлап әлі. Куә болып, сен қалмасаң ғаламат күндеріме. Рухым қалар еді құлап өліп, жыр боп сүйген жанымның мұнарасы қалды жалғыз мұңымнан мұра болып. Қу медиен, даладай жаным жүдеп, сүйдіесін білемін нағыз жүрек. Сен іздеуім өмірдің мәнін іздеу, және тосу, сарылу, сары күз боп. Қиындығы жоқ еді, көп өткелдің. Ең қиыны ғашықтық жүректегі, ең бақытты және ол ең азапты, басқа салмас салмақты шын өткердім. Сен сыйлаған, сергелден өткеліме, өкінбеймін кешегі өткеніме, уақыт озып, ит жығыс өткен сайын, қол созамын ғұмырдың көктеміне.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьюе, жұрың таңғо, сиқы жүрі, бейдау жүрі, тен ғы аңғы сенчәрі. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，掩护，掩护。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көгершіннің көк құмды төбелері бір кездері аласарып бара жатқандай сезілуші еді. Ал қазір асқақ тұлғасымен дараланып тұрғандай. Осының бәрі заман салған таңбалар екен ғой. Қайшы жайлауы жастанып жатқан көк жастықтай көгершіннің кезеңін асатын кеуде жолының үстінде томпиып тұратын үйтас қонысын 1984 жылы ферма мал мен жайылымды бөліп бергенде алған әкем осында көшіп келіп, кереге жайып шаңырақ көтеріп, бие сауғызып, аралықта ағаштан шапқан астау мен науасына келі келсап пен талқандаған тұзын төгіп, көк шалғынға тойынып, ашылаған малдардың шұрқырағандарын шақырып, тұзға тойындырушы еді. Жайылуына, маңырауына, жусауына қарап ақ, қойлардың жағдайын тексеру аспабындай біле қоятын әкеме басқарушылар, басқалар бағуға батылдық етпеген мал болмайды десіп, бөлек тастаған қотыр кәрі қойларды жиып берсе де, бағып-баптап қатарға қосатын, партияның үмітін ақтауға құлшынатын, ферманың еңбек озаты сыйлығын сан мәрте алған әкем мен. Балалық шағын өксумен өткізген зорлық-зомбылықты көп көрген әкем, байлар екі жылдық ақыңды қосып аласың деп алдайтын. Қара бұлттай түнеріп, ақырып-бақырып, қамшысын үйіріп, пәле бастағанда жаныңнан түңілесің. 9 жасымда жетім қалып, байдың зорлауымен қойшы болдым. Тәңірден қой өргізерде бір шыны айран беріп жөнелтсе, кеште қой қоралағанда бар болғаны тағы сол бір шыны айранын беріп, қора күзетіне қоятын. Өз қойының қозысын алыс аралықтағы қоралы қойға апарып қосып қойып, қозыны жоғалттың деп пәле жауып, екі уақ беретін айранды бір уаққа қысқартқанына күйіп кетесің. Сонымен мен қойшылармен шығысы бөрістегі қойға қарай тұрыңдар. Саулықты жетектеп қойларды шетінен аралап қозысын саулықтың өзіне тапқызып келейін деп, ең алыстағы отарлатқан қойдан қозыны тауып келсем, елдің малын әкелдің, ұрысың деп өлімші етіп сойылға жыққанда, жарылған басымнан аққан қан көзімнің жасымен қосылып, кеудемді жуушы еді. Қорлыққа ұшырап, зарғақсап таяқ жегенімді шешем қаныша естіп, байға төтегеліп, сенің қойыңды балам шығынсыз бағып келеді. Бағу ақысына беруге бір серкешіңді қимасаң, алмай-ақ қояйық. Жала жауып қорлағаныңа көнбеймін деп, пәлеқор байдан басымды әрең арашалап алғанды. Онан кейінгі жалға қой баққызғандар, егін шетіне бақсаң қойлар тез семіреді деп, егіншілерден қамшы жегізді. Содыр қойшыларды қайра бұрғызып, бағу ақысын бермей қуып отырды. Сол тұста ағашат ертегісіндей ұшпатпен басқа елге кетуді, тіпті ұшпа кілем ертегісіндей ғажайып кілеммен аспанға шығып кетуді қиялдайтынмын. Сол кезде түтін басына алман салықты көбейткендіктен жалшылар тамағына бола істейтін күйге тап болушы еді. Кедей шаруаларды қарызға батырғанымен қоймай, сайқы мазақ етіп етегін жасқа өмірін өксікке толтырған еді деп, есе теңдікті азаттықтан саған күндерді еске алып отырушы еді әкем менің. Жер беті жасыл желек жамылған, әнші құстар құйқылжыта сайраған, 5-ші айда әкем құлжадағы партия мектепте маузудың идеясын үйрену курсына қатынасқан соң, тура су жайлауында үгіт тәрбие қимылына белсене атсалысып, құлжауданының Шолақай, 8-ші районының Қызылбұлақ, Құлысты, Бөлекей, Борбосынына бөлініп барып, үгіт группасын бастап, социализмнің абзалдылығын үгіттеп, үш үлкен тәртіп 8 сақтықты дәйектілендіріп, бұқараның қиыншылығын шешіп қыстақтарға дейін сауда дүкендерін ашуды іске асырады. Көрнекті еңбегін көре білген қатысты орындар әкемді Құлжауданы Шолақай 8-ші район ауыл шаруашылық банкесіне қызметке орналастырғанда қиыншылығы бар Жұмәділді өзімен бірге ерте жүріп банкенің есеп қисабын үйретеді. Осы кезде қатысты орындарға банкедегі орнымды жетім бала Жұмәділге беріп, өндірістің алдыңғы шебінде шаруаларға бастамашы болып, ең машақатты орында еңбек етемін деген талабын қояды. Әкемнің бұл өтінішінен әсерленген жауаптылар Жұмәділді банкеге қызметке бөліп, әкемді өндірістің алдыңғы шебіне жібереді. Сөйтіп Шолақайда Жұмәділ банке атанған Жұмәділ аға әкемнің өскелең мұралынан үлгі алып, ізін басқан кісі еді. О, қайран аңқылдаған ақ көңіл әкем мен. Бала кезімізде газет хабарларын көрген әкем, адамзат қоғамын шынайы азат етудің марксизмдік ғылыми заңдылығы бар екені бұлтармас ақиқат еді. Ол шөлдір көген санамызға шуағын шашып, әділдіктің, теңдіктің, бай бақытты өмірдің алтын таңын сыйлады деп, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығын алқап отырушы еді. Болашаққа зор сеніммен қарайтын әкем менің. Көсіліп жатқан көк қамырдың кеудесінен орын алған Құлжауданының егістігін суаруға пайдаланылатын
терең беларық алуға кіріскен әкем өндіріс белсенділерін бастап, екі жерден терең беларық алу науқанында тек қана күрек, кетпенсінді қарапайым өндіріс құралдарын істетіп, арқан бойы тереңдіктен топырақты күш шалғап, бір-біріне лақтырып, жағаға шығарып бітіреді. Оны жұрт жастар өстің, ақ өстің деп атайды. Жасалған осы екі өстіңнің тармақ тоғандарына қақпақшалар орнатып, егінге суды тең бөліп жеткізуді жүзеге асырады. Мұнда алғаш 1957 жылы көктемде жастар өстіңін қазу басталғанда, Қас өзенінің суын қыстақтам қыстағынан бүгін қыстағына жеткізудің 55 күндік машақатты барысында жеті рет еңбек жарысының қызыл туын жеңіп алған әкем еңбек озаты болып сыйланып, Құлжауданы Шолақай 8-ші районына даңғыға берген екен. Халықтың мүддесіне пайдалы еңбек десе, білегін түріп шыға келетін әкем мені. Жақсыларға төбесінен жол берген, жарлыларға қарайласуды өзінің бұлтармас борышы санаған, жалданбалы қойшыдан қоғамның бір қожасы болған соң, ел жұртқа пайдалы әлеуметтік науқандарға алда жүріп қатынасып, нақты жұмыстарды тындыруды ғана ойлаған әкемнің бізге мақтаныш болған өнегесін айтып та ұсалмаспын. Кезінде қарайғыр мен алабұқа бағып, көзге түсуден тыс тәжірибелі мал бағудың майталманы болған шопандар мен тізе қоса отырып, ферманың мал тұқымын асылдандыру жұмысына көрнекті үлес қосқаны сияқты игі істерін ауылдастардың аузынан естіп өскеніміз біз үшін асқан мерей ғой. Қайран әкем-ай, көгершіннің керінің кеуде тұсында арман тілегіңізді келешекке аманаттап, бізбен мәңгілік қоштасарыңызды кім ойлаған? Содан бері сізді ауық-ауық сағынып, өнегеге толы басқан іздеріңізді еске алу дағдымызға айналып кеткен. Бүгін міне арманыңыз шынымен орындалды. Бұрынғы өгізге соқа жегіп, жер жыртып, егін егу, жылқыға шаңтас сүйретіп, қырман алу сияқты қарапайым өндірістік жұмыстардың бәрі

бәрі де машиналасып кетті. Осының бәрі даму өркендеуді басты мақсат еткен партиямыздың дана басшылығының арқасы. Районымыздағы одан бер қарай ауылымыздағы реформа мен даму ала келген өзгерістер мен жаңалықтар айтып тауысқысыз. Алғы да жұртшылықтың жүзінен заманға, отанға деген сүйініш лебі есіп тұратынына куә болып келеміз. Иә, әке, бүгінгі мынау ғылым техниканың құдіретімен қолға келген толағай табыстар мен әлемді таңғалдырған орасан зор жаңалықтарды көре алмасаңыз да, сіз армандаған келешекке біз қол жеткіздік. Демек, нұрлы келешектің келетініне сеніммен қараған сіз, нағыз сұңғыл екенсіз. Сіздің ұрпағыңыз болған біз шынын да мерейліміз. Деттей де өз мүддесін көздемей, еңбегін бұлдамай, ақы талап етпей, халық қажетіне барлығын тапейлін арнаған сіздің шолпан жұлдыздай шұғылалы үлгіңіз, толғанайдың сөттей жарығындай өнегіңіз, қарағайдай қайсарлығыңыз маған мәңгі жол бастаушы бағдаршам ғой, қайсар әкем менің.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы База.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...